0: Stigli smo pred kraj naše specijalne emisije vezane uz utakmicu Hrvatske i Gane. Stigli su nam i dojmovi navijača koji su utakmicu pratili na glavnom zagrebačkom trgu. Tamo je bio kolega Igor Rokičić, da čujemo što je snimio.
1: Ko je bio najbolji?
2: Hrvatska! Modrić!
3: Naprijed! Odlično, odlično večeras. Dobro smo igrali. Ja mislim da je sad vrijeme da idemo naprijed do kraja.
1: Ko je bio najbolji?
2: Hrvatska, naravno. Livaković.
1: Šta sad, idemo do finala ili?
2: Sigurno.
4: Čovjek u 40. u zadnjim minutama izbija loptu, kliže, ubacuje se, svaka čast, evo, svaka čast.
3: Modrić, general.
0: Samire, sve on cijela večer zapravo u ovih 30 sekundi.
5: Da, Sanja, moram samo reći, vidi koliko sam tu zaokružio, a nisam spomenuo to.
0: Modrić.
5: Ja, slušajte, znači Modrić, faza obrane u nadoknadi, uklizavanje, skidam kapu, majstore, jednostavno to je nevjerovatno.
0: Luka Modrić, znamo koliko ima godina, ne znamo koliko će još utakmica za Hrvatsku igrati, o tome nije bilo riječi, naravno, jer nije sad pravo vrijeme da se o tome govori, nikoga to nije naravno ni pitao. Koliko god bude igrao, dobrodošao igrač kao Luka Modrić, rađa se jednom i to je to.
5: To je jednostavno teško da će se u naše vrijeme opet pojaviti takav igrač sa toliko trofeja, toliko dugo da traje, ali na takvom nivou.
0: I njegov doprinos možda nije čak sada konkretno gledati samo kroz brojke. Ja ne. Mislim da ono što on donosi da. Ovoj reprezentaciji je puno više od toga.
5: Iskreno, puno puta sam sa izbornikom Dalićom o tome pričao, koliko mu je produžena ruka na terenu, koliko je bitan u ovoj ekipi, koliko mu su igrači vjeruju.
0: Koliko je bitan u stačionici.
5: Tako je, to je jako bitno, jer onda ta spona između njega i trenera je vrlo lagana, jer on prenosi to na terenu i uvjerava igrače da one odluke koje izbornik donosi da su prave.
0: Dakle, utakmica 16. finala bit će u noći četvrtka na petak u Torontu protiv drugoplasiranog iz skupine K. Bit će to Portugal ili Kolumbija. Trenutačno je to Portugal, jer nakon 45 minuta posljednje utakmice u skupini protiv Kolumbije rezultat je 0-0. I s tim rezultatom Kolumbija je prva, Portugal drugi. Rekla sam da je Demokratska Republika Kongo u jednom trenutku izjednačila protiv Uzbekistana, međutim taj je pogodak poništen zbog prekršaja, tako da na poluvremenu Uzbekistan vodi 1-0. Samire, htjeli ste nešto reći?
5: Znači, ništa, stavno sam htio reći da je jako, jako zanimljiva utakmica, koliko smo uspjeli vidjeti između Kolumbije i Portugala. Dvije stvarno odlične ekipe i sigurno da u ovom trenutku kad gledam ovo, potpuno mi je svejedno koga ćemo dobiti.
0: Ako to bude Portugal, onda će to svakako biti dvoboj dvojice senatora.
5: Oldtimera.
0: Kako god.
5: Ali dva velika igrača, bivša su igrača, prijatelja. Mislim da bi to bilo stvarno jedan spektakl.
0: To bi bilo zaista zanimljivo. Cristiano Ronaldo s jedne strane, s druge strane Luka Modrić. Da.
5: I onda da izbacimo i da dođemo na Argentinu, pa onda i sa Mesijem još da odigra Luka.
0: To bi bilo još najbolje. To bi bilo još najbolje, pa onda još i Argentina, ali o tom potom polako ćemo.
5: Idemo mic po mic.
0: Korak po korak, svi to ističu. A mi smo korak po korak stigli do kraja našeg druženja. Tamo smo još u 21 sat i 30 minuta. Prije toga je bila emisija Sport i glazba, gdje je s vama bio Lovorko Magdić, a u ovom specijalu s vama su bili redom Gorjana Ivoković, Nenad Bubanović, Marijan Čagalj, Samir Toplak ovdje sa mnom u studiju. Hvala mu puno i veselimo se što će biti i u sljedećoj utakmici.
5: Hvala vama, i hvala svim slušateljima.
0: Puno. Hvala svim slušateljima. Bravo, Samir. Hvala svim slušateljima koji su nas zvali, bilo vas je zaista puno i da smo sve primili, vjerojatno bi do jutra bili ovdje i ne bi se maknuli, a možda i do sljedeće utakmice. Naravno i naš sjajan dvojac iz Amerike, Dame Oramić Kovačić i Krešimir Gotlin. Ja sam Sanja Žigar Frljuk, mi vas svi lijepo pozdravljamo i zakazujemo naravno novo druženje s četvrtka na petak. Emisija će početi ranije, kao što je to običaj kad god igra Hrvatska, tko će nam biti protivnik. Saznat ćemo za 45 minuta ili nešto više. nešto malo više, a sve ove ostale informacije i sve bitne informacije naravno i dalje pratite u emisijama Američki san u 9:35 je ujutro, a poslije podne u 18:00 prije toga emisija Sport i glazba će biti također od 15:00 i pratimo se i na prvom programu, sve pokrivamo, sve pokrivamo. Hvala vam na pažnji, cijenjeni slušatelji. Samire, još jedan put hvala vama.
5: Hvala vama.
0: Do slušanja, laku noć.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: jutro. S vama je Zlatan Skalický.
1: Dobro jutro, evo nas i danas smo zajedno uz drugi program, nedjelja 28. lipnja. Ako slučajno niste gledali, još niste pogledali novine i portale, Hrvatska gana sinoć 2-1, dakle kao drugi u skupini, plasirali smo se u 16. finala, znamo i protivnika, Bože moj. To je reprezentacija Portugala. Utakmica će se igrati u Torontu u petak 3. srpnja u 1 sat ujutro. Zanimljiva je bila utakmica koja je malo prije završila, Austrija-Alžir. Završilo je 3-3 i to Alžir je poveo u 93. 3-2 i u 96. su Austrijanci izjednačili i obje ove ekipe idu u 16. finala. Baš uzbudljiva utakmica. U svakom slučaju i danas tijekom dana bit će u našem programu puno govora o svjetskom nogometnom prvenstvu. A što nam kažu sinoptičari? Sunčano. Vrlo vruće. Sad smo već pomalo navikli na to. Doduše na kopnu umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak, a najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Samo da vidimo... Državni hidrometeorološki zavod niže upozorenja. Danas je crveni meteoalarm za vruće vrijeme i toplinski val označeno za Zagrebačku regiju, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. U Kninu naranđasto, u Gospiću naranđasto, u Karlovcu naranđasto, u Osijeku naranđasto. Dakle, baš ćemo se danas peći, ali kao što rekoh malo prije, navikli smo već valjda proteklih dana, ovaj dugi toplinski val mogao bi završiti sredinom sljedećega tjedna. Još samo kratko o prometu. Bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, signalizacija je postavljena, s obzirom da je nedjelja, vjerojatno radova nema, ali budite posebno oprezni. Za vas koji ste na zadarskom području, prometna nesreća je na državnoj cesti Vir Zadar u Zadru i tamo je promet u prekidu, pa probajte izbjeći tu dionicu. Eto, u tehnici je Matej Trtolja, playlistu nam je složio Zlatko Turkalj, ja sam Zlatan Skalický, to ste čuli. Želimo vam dobro i ugodno nedjeljno jutro.

S obzirom da će nam danas biti vruće do 39 stupnjeva, samo pogled kakve su trenutačne temperature u nekim mjestima. Mislim, u Otočcu 14 stupnjeva, tamo se lijepo spavalo. Ili na Plitvicama 17, pa Ogulin 18, u Krapini 19, u Kutjevu 20 stupnjeva, Osijek 21, Vukovar 22, u Pločama 24 stupnja, pa onda Šibenik 25, Makarska 26, Split 28, Lastovo 29, Dubrovnik 30, i sad je li ovo moguće, Veli Rat 36 stupnjeva u ovim trenucima. To ćemo provjeriti poslije novosti u razgovoru sa sinoptičarom ili sinoptičarkom, ali u svakom slučaju pred nama je jako vruć ljetni dan uz najvišu temperaturu do 39 stupnjeva. Što je tu je, morat ćemo izdurati. Jutro na Drugom.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na stare postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
0: Osim u Filadelfiji, veselo je bilo i u cijeloj Hrvatskoj. Evo što su nakon utakmice poručili navijači.
4: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
5: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
6: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali najbolji je nogomet, najbolji. Kako lijepo, Hrvatska je najbolja zemlja.
7: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
8: Da, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
9: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
10: Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
11: Vidi se borbenost, odlična utakmica, cijela moć je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine dionice autocesta, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviša upozorenja zbog vrućine. Vrhunac toplinskog vala tijekom vikenda očekuje se i u Hrvatskoj, uz vrlo visoke temperature i preporuke da se izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. Počinje veliko restrukturiranje njemačke automobilske industrije. Proizvođači poput Volkswagena, BMW-a i Mercedesa najavili su otpuštanje desetaka tisuća radnika kako bi smanjili troškove i odgovorili na sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača. Analitičari upozoravaju da bi taj potez mogao ozbiljno utjecati na njemačko gospodarstvo. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za danas. Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
12: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet osobnih vozila povremeno je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
13: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads except in roadwork areas. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound passenger traffic. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Jutro na drugom.
1: Tomislava Hojsak nam je danas dežurna sinoptičarka. Dobro jutro, Tomislava.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Jel mogu početi odmah s kukanjem o vrućinama?
2: Ali može.
1: Navikli smo sad već svih ovih dana.
2: Ma, nije to stvar do navike, ipak ova dugotrajna vrućina zna iscrpiti organizam, pa se osjećaš kao da te auto pregazio.
1: Stoga, ili te autobus pogodio.
2: Ili tako, da. Jednostavno, ako čovjek nema pristup, dakle, rashlađivanju, što u klimi, što nekakvom moru, jezeru ili tako, onda ipak to zna dosta djelovati na organizam, pa smo ovako malo ošamučeni tijekom jutra, jer se i ne spava dobro, ali...
1: Jel sam ja to dobro vidio da je noćas jutro srano 36 stupnjeva u Velom Ratu?
2: Vidjeli ste tu informaciju, ali srećom, pa ona je pogrešna. To je automatska postaja, slučajno je evo iskliznula na web stranicu, ali ipak možemo reći da je procjena više oko 26 nego 36, ali već ima 30-ica ovog jutra, Lastovo, Senj su na 30, a Dubrovnik čak na 31. Tako da, evo, primjerice u Dubrovniku tek se nakratko tijekom noći temperatura spustila negdje do 28. Znači, tamo je dosta vruće, a puše i bura.
1: Da.
2: Tako je.
1: Da. Što se tiče ovih temperatura prognoziranih najviših dnevnih, do 39 danas.
2: Pa tako je, toliko očekujemo u unutrašnjosti Dalmacije da bi moglo dosegnuti, možda čak dođe i koja 40-ica, ali evo, ovo je nekakav maksimalac koji za sada očekujemo danas. Drugdje na kopnu bi trebala ipak biti nešto niža temperatura zraka, maksimalno do 37. I naravno, najsvježije u Goriju, ako možete svježe nazvati 34.
1: Ali dobro, u Otočcu, Gospiću se dobro spavalo na Plitvicama, recimo.
2: Tako je, da, tamo se dobro spavalo, ali evo, primjerice, ako ste htjeli pobjeći od vrućina u Gorje, onda ste se mogli naći primjerice na Sljemenu, gdje je minimalac 22, to jeste ova jutarnja temperatura, koja je čak za stupanj viša od temperature u gradu Zagrebu.
1: Da.
2: Tako je. A također Zavižan je bio na 18, tako da je čak i Gospić bio puno bolja opcija ili Otočac nego Zavižan. Dakle, ni u planinama nema bijega od vrućine. Eto, vrlo zanimljivo, jer ipak nam po visini priteče taj razmjerno topao zrak sa jugozapada u sklopu jednog visinskog grebena. Znači, ova val vrućine koji je zahvatio zapad polako se seli prema nama, ali eto, ipak temperatura kod nas bi možda ipak trebalo biti mrvicu niža nego što je to bilo tamo.
1: Kažite, ovi mogući pljuskovi, to je dole uz more ako ih bude?
2: Pa tako je, za sada, za danas, unutrašnjost Dalmacije, većinom ova granica sa Bosnom i Hercegovinom. Aha. Dakle, ako dođe do uzdizanja vlage po planinama, dolazi do razvoja oblaka i mogućnost za pljusak, no sutra ipak nešto malo veća vjerojatnost za pljusak, budući da će ipak zrak tamo biti malo nestabilniji, pri čemu postoji ona i u gorskim predjelima, a može biti čak i poneki izraženi pljusak praćen grmljavinom, moguće čak i prolazno jakim vjetrom. Znači, sutra bi ipak mogla biti to tamo malo izraženije, ali danas većinom ljudi i neće primijetiti.
1: A dobro, ako sam dobro shvatio, do sredine novog radnog tjedna, odnosno u srijedu, bismo mogli očekivati kakvo takvo olakšanje.
2: Pa, da. Kako ko, da možemo reći da nam promjena vremena stiže sa srede na četvrtak, to je prvi na drugi srpanj, naravno opet uz priticanje hladnijeg zraka i nakon ovakvih vrijednosti temperatura zraka, naravno da opet može biti to i malo žestoko, pa evo mogući su ipak i pljuskovi s grmljavinom ili čak može biti nevremena, ipak o tome ćemo nešto malo detaljnije idućih dana, s time da će naravno pojačati vjetar, sjeverac, s njime će doći nešto malo svježiji zrak, pa bi u četvrtak temperatura na kopnu trebala se spustiti ispod 30 stupnjeva i donijeti barem nekakvo olakšanje. Ipak na moru će to osvježenje biti manje izraženo i dalje će biti iznad 30 stupnjeva, ali ipak barem u četvrtak neće biti više toliko vruće.
1: Dobro, i temperature mora, kakve god da jesu, a ima ih već i 26,5 stupnjeva, ipak nudi kakvo takvo osvježenje.
2: Pa evo Lošinj je na 28, ajde možemo, možemo kazati da nude i kakvo takvo osvježenje. Naravno, oni koji imaju vremena za odmor uz more i kupanje, njima će biti lijepo.
1: Eto, neka se dobro provedu, odabrali su jako vruće dane za godišnji odmor. Tomislava, hvala puno. Mislim, i dalje navijamo za Vatrene. Eto, prošli smo u 16. finala, tako da veselimo se i ovom uspjehu.

kod čvora Buševec. Prema dojavi riječ je o divljoj svinji, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Ponavljam, opasnosti od naleta na životinju na autocesti A11 kod čvora Buševec. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

U prometu za sada nema gužvi, iako će ih sigurno tijekom dana biti. Samo je povremeno pojačan priljev vozila kod naplate Lučko. Sve ostalo je za sada protočno. Naravno, pratimo Hrvatski autoklub i na vrijeme ćemo vas obavijestiti. Što se vremena danas tiče, ranije nam je kazala Tomislava, vrlo vruće i sunčano, dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak, znači može, a ne mora. Temperatura od 34 do 39 i tako sve do sredine sljedećeg tjedna, točnije do srijede, a onda od srijede na četvrtak lagano osvježenje, ali o tome ćemo sljedećih dana. Prvo smo se veselili ljetu i toplom vremenu, sad se veselimo osvježenju koje bi trebalo stići sredinom drugog tjedna. Dobro vam jutro uz drugi.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je drugi.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na stare postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli, na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
0: Osim u Filadelfiji, veselo je bilo i u cijeloj Hrvatskoj. Evo što su nakon utakmice poručili navijači.
4: Odlična utakmica, bitno je samo da smo prošli.
5: Bitka, jako pametna i strpljiva naša igra.
6: Oprosti, moj hrvatski nije najbolji, ali je najbolji nogomet, najbolji. Kako lijepo, Hrvatska je najbolje zemlja.
7: Idemo dalje i uvijek ćemo biti najbolji.
8: Gleda, idemo dalje. To je to, vidjet ćemo sada Portugal, Kolumbija, bit će dobro.
9: Ja bih rekao apsolutno zasluženo i to je to, idemo dalje.
10: Sve, super i pobjedili smo, to je najvažnije.
11: Vidi se borbenost, odlična utakmica. Cijela muž je bila odlična, baš ono od prvog do zadnjega, od Livakovića do Budimira.
0: Broj poginulih u 2 razornim potresima u Venezueli premašio je 1400, dok u najteže pogođenim obalnim područjima traje potraga za preživjelima. U zemlju pristižu strane spasilačke ekipe. Spasioci pretražuju ruševine na području La Guardia i u dijelovima Caracasa, gdje su u akcijama sudjelovali i volonteri, često uz manjak opreme i otežane uvjete. Vlasti navode da je u Venezuelu stiglo više od 1600 stranih spasilaca, a dodatne su ekipe na putu. U novim napadima na rusko-ukrajinskoj granici stradali su civili na objema stranama, a pojačavaju se i zračni te napadi bespilotnim letjelicama. Ruske i ukrajinske vlasti izvijestile su da je srušen veći broj dronova, a u ruskoj regiji Brjansku i ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj bilo je i civilnih žrtava. Rano jutros napadnut je i Kijev, gdje su se oglasile protuzračne sirene i odjekivale eksplozije, a za sad nema podataka o žrtvama. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je između 34 i 39 stupnjeva.
12: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Vinjani Gornji i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
13: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding without special regulations on most roads except in roadwork areas. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Svilaj, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Aržano, Vinjani Gornji, Metković and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Claudi Cardinale, ona je umrla prošle godine u rujnu, ali prekjučer je održana dražba njenog nakita koji je prodan za gotovo 830 tisuća eura. Vele, u Kristisu nakit uključuje 20 komada koje je voljela i nosila Claudia Cardinale. E sad, hvale vrijedno, dio ove svote bit će uplaćen zakladi Claudia Cardinale, koju je glumica osnovala zajedno sa svojom kćerkom, kako bi pomogla mladim suvremenim audiovizualnim umjetnicima, pogotovo ženama. Rezultat dražbe premašio je procjene aukcijske kuće. Oni su kazali da su svi komadi nakita prodani. Inače, legenda talijanske kinematografije Claudia Cardinale bila je muza velikih redatelja poput Luchina Viscontija, Federica Fellinija i Sergio Leonea. Glumila je u više od 150 filmova u Italiji, Francuskoj i u Hollywoodu, te je bila jedna od kultnih glumica talijanske kinematografije uz Ginu Lollobrigidu i Sofiju Loren. Umrla je 23. rujna prošle godine, kao što rekoh, u Parizu. Eto, bit će novca i u zakladi Claudie Cardinale.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
2: Dobro jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.

Znam da vjerojatno to znate i bez mojeg upozorenja, ali i biometeorološke prilike su i dalje nepovoljne zbog ove dugotrajne vrućine koja na organizam djeluje baš nepovoljno, a osobito kod, kako ih nazivamo, rizičnih skupina. Opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje bit će vrlo velika, pa je potrebno provoditi mjere zaštite od vrućine, osobito u brizi za starije osobe, kronične bolesnike i malu djecu. A svima se preporučuje dovoljan unos tekućine, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima ako je to moguće, a na otvorenom nužna je zaštita od UV zračenja, ali se savjetuje da izbjegavate izlazak između 11 i 16 sati. U svakom slučaju, čini mi se, oni koji su uz more, da će im ipak biti ugodnije nego nama. Jedino mi u unutrašnjosti možemo kakvo takvo osvježenje potražiti uz rijeke, jezera ili uz bazene u gradovima. Tomislava nam je ranije jutro skazala da će i danas biti sunčano i vrlo vruće, uz najvišu temperaturu od 34 do 39 stupnjeva. Dobro vam jutro!

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
1: Jutro na drugom.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Uz Filadelfiju veselo je bilo u cijeloj Hrvatskoj.
2: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
3: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, njihovom utakmicu sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati stvarno to.
2: Igrali smo izvrsno, za razliku od zadnje dvije utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano. Mislim da ako budemo ovako igrati kao da smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na svojem je profilu na Facebooku čestitao Vatrenima na pobjedi.
4: Izbornić je zadatak izvršen. Čestitke Vatrenima i podrška u novim pobjedama.
0: Završen je Dubrovnik forum, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u ovom dijelu Europe. U Dubrovniku su se okupili mnogi europski dužnosnici, ministri i stručnjaci, a među glavnim temama bili su sigurnost, uloga NATO-a, proširenje Europske unije i globalni trgovinski izazovi. O trgovinskim napetostima i američkim carinama premijer Andrej Plenković rekao je:
5: Moramo se pozabaviti problemima koji se odnose na carine i trgovinu. Tu leži velik problem. Kao oružje se koriste energija, sigurnost, ali i korištenje trgovinske politike i carina kao oružja, i to protiv dugogodišnjih saveznika, nije korisno. Izaziva zabrinutost, osobito u poslovnoj zajednici. Povećane carine koje su Sjedinjene Države uvele velikim trgovinskim partnerima, ozbiljan su izazov.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U više zemalja na snazi su najviša upozorenja zbog vrućine, a meteorolozi upozoravaju na nastavak ekstremnih vrućina i povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val jučer se premjestio i na istok Hrvatske, a lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jarčić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 58. kilometru u smjeru mora. Vozi se usporeno. Kolona je duga oko 2 kilometra. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila povremeno je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Promet teretnih vozila pojačan na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions in direction of the sea, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over both lanes. The queue is about 2 km long. Traffic is increased between the Lučko toll station and the Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. There are possible delays, so we ask the drivers to be patient. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound passenger traffic. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself. Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Evo jedan poziv Zagrepčanima i gostima Zagreba. S obzirom na ove zaista velike vrućine, možda je dobra ideja posjet arheološkom muzeju u ugodnom i klimatiziranom prostoru. Danas je ulaz u Arheološki muzej u Zagrebu besplatan za sve posjetitelje, a imat ćete priliku razgledati predpovijesne, numizmatičke, egipatske, antičke i srednjovjekovne muzejske zbirke i zapravo dio dana provesti u prostoru koji spaja kulturnu baštinu, vaš mir i ugodnu temperaturu prije svega. Ili pak, doduše, službeni program predah u lapidariju je završio, mislim na lapidariju Arheološkog muzeja, ali lapidari je otvoren tijekom cijelog ljeta i prvog dijela jeseni i tu se možete odmoriti, opustiti u samom središtu Zagreba. Radno vrijeme danas Arheološkog muzeja je od 10 do 13 sati. Eto, nekoliko sati možete provesti u ugodnom klimatiziranom prostoru muzeja i ponešto novo naučiti.
1: Jutro na drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Drugi.

Malo se je zagužvalo na A1, povećana je gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva u smjeru mora, moguća su usporavanja, a onda tu je i prometna između Novigrada i Bosiljeva, vozi se usporeno, a vozilo je u kvaru kod tunela Grič u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine. Na ostalim cestama i autocestama nema većih gužvi i zastoja, osim tamo gdje traju radovi. Prometna signalizacija je postavljena, radova vjerojatno nema s obzirom da je nedjelja, ali strpite se, važno je stići do cilja. Pa i danas u nedjelju 28. lipnja prognostičari su najavili najviše temperature od 34 do 39 stupnjeva, a trenutačne temperature 32 Dubrovnik, 31 Mali Lošinj, 30 Rab, 29 Kutjevo, 28 Zagreb, 27 stupnjeva u Ogulinu, u Krapini 26, u Gospiću 24 stupnja. Eto, samo tak da znate. Uskoro naše dobro jutro za danas privodimo kraju, jer od 9.35, sad ste već vjerojatno i navikli, slijedi naša emisija Američki san, posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, tako da će biti dovoljno prostora za analizu i za izjave nakon sinoćnje pobjede hrvatske reprezentacije protiv Gane 2-1.

Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Unovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba.

Večeras se na svjetskom prvenstvu u nogometu već igra prva utakmica šesnaestine finala. Prva i jedina danas, zašto samo jedna utakmica, i to između Kanade i Južne Afrike u LA-u. Zato što je FIFA ovu nedjelju odredila kao prijelazni dan za prilagodbu novom formatu natjecanja, te kako bi reprezentacijama osigurala minimalno vrijeme za odmor, pripremu i daleka putovanja između gradova domaćina. Tako da večeras samo jedna utakmica, Kanada i Južna Afrika, ali uskoro je naša emisija Američki san, pa će vam moj kolega Davor Lulić sve to rastumačiti. Mi malo pomalo privodimo kraju današnje dobro jutro. Ja vam želim da ovu nedjelju provedete u najboljem društvu na svijetu. Čuvajte se vrućine, držite se hlada, jezera, rijeka, mora i držite se drugog. Svako dobro.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatreni su izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu 2-1 i kao drugoplasirana izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Uz Filadelfiju veselo je bilo u cijeloj Hrvatskoj.
2: Bili su najjači, idemo dalje do pobjede i najjači smo, idemo!
3: Prvo poluvrijeme stvarno predobro, bolje smo ušli od Paname, njihovom utakmicu sve je dobro bilo. Drugo poluvrijeme smo ušli malo slabije, a smo opet uspjeli izgurati i po tome smo poznati stvarno.
2: Igrali smo izvrsno, za razliku od zadnje tri utakmice gdje smo bili nevidljivi. Jako dobro odigrano. Mislim da ako budemo ovako igrati kao što smo igrali danas, da možemo dogurati daleko.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na svojem je profilu na Facebooku čestitao Vatrenima na pobjedi.
4: Izborni će zadatak izvršen. Čestitke Vatrenima i podrška u novim pobjedama.
0: A čestitke je uputio i premijer Andrej Plenković.
4: Bravo Vatreni, sjajna pobjeda večeras za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Čestitamo od srca izborniku Daliću, kapetanu Modriću i svim igračima. Navijamo za nove uspjehe u idućoj fazi.
0: Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45.000 tona otpada, među ostalim i opasni medicinski. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gradonačelnik Gospića Darko Milinović proziva vladu.
5: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
0: Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteoalarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutros u 7 sati u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastovu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas, sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora vozi se usporeno. Također molimo korisnike za pojačan oprez zbog vozila u kvaru kod tunela Grič u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A3 između čvorova Spačva i Županja u smjeru zapada vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine zbog požara na vozilu. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Vinjani Gornji i Donji, Aržano, Karasovići i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, due to a traffic accident between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions in direction of the sea, traffic is proceeding slowly in this area. Also on the A1 motorway, due to a broken down vehicle on the Grič tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 kilometers per hour. Due to a vehicle on fire on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Spačva and Županja junctions in direction Bregana, traffic is proceeding over one lane only with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Aržano, Bajakovo, Gornji Varoš, Gornji Donji Vinjani, Karasovići and Brgat. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself. Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
14: Dobar dan, lijep pozdrav nakon vjerojatno neprospavane noći, ali sretni, zadovoljni. Hrvatska je pobjedila Ganu s 2-1, prošla u 16. finala gdje će igrati protiv Portugala u noći s četvrtka na petak. To su oni najvažniji fakti, a svemu opširnije naravno od naših američkih reportera Damea Ramića Kovačića i Krešimira Gotlina.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Čuli ste već radosne vijesti. Hrvatska je u 16. finala svjetske nogometne smotre. Na kraju s očekivanih 6 bodova iz drugoga mjesta vraća se u Toronto, gdje u noći s četvrtka na petak čeka reprezentacija Portugala. Da je bilo lako, nije. Da su oduševili igrom, nisu. Da su opet ostvarili zacrtano, e to jesu. Zasluženo, iako je Gana suprotno zlim jezicima zaigrala s najjačim sastavom i bez kalkulacija po pitanju plasmana u skupini i daljnjega ždrijeba. Istina, uglavnom su se branili protiv vatrenih u pomalo izmijenjenom sastavu bez Gvardiola, s Perišićem na beku, te bez klasičnih krila. Ispred Kovačića i Modrića startali su Baturina, Petar Sučić i pomalo iznenađujuće Nikola Vlašić, koji će već u 17. minuti s ruba 16-terca pogoditi vratnicu, ali i pokazati put Petru Sučiću, čiji dalekometni šut preko 20 metara u 31. minuti uz istu tu vratnicu otključava bravu suparničkih vrata.
16: Gana se vraća u bloka, naši nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić u razgovor! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero!
17: Može, može.
15: Gana se počinje buditi krajem prvoga, opasna ulazi u drugo polurijeme, prijete sa svih strana, onda u 73. zabijaju iz prekida. Pažnji naše obrane, pobjegao je Lukasen i uz dužu VAR provjeru zbog potencijalnog zaleđa ipak izjednačio rezultat. Premda naši nisu bili zadovoljni odlukom sudaca, pronašli su najbolje rješenje uz osvježenja s klupe. Nakon sjajnog udarca Marija Pašalića u 83. i lopte odbijene u korner, Nikola Vlašić u skoku se naklonio kao znak zahvale izborniku na ukazanom povjerenju.
16: Dobar je ubačaj!
18: Je odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabiti da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
15: Kraj utakmice naši su dočekali s pjesmom uz tisuće i tisuće navijača, pokislih prije utakmice, vedrih i veselih po završetku.
19: Prekrasno za malu zemlju da idemo naprijed, ne može bolje biti dan.
20: Živite ovdje negdje?
19: U New Jerseyu, da. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
20: Spremate se za Toronto?
19: joj daj Bože, ali ne, bit ćemo na televiziji, ćemo navijat.
17: Ja živim u Indijane, ali moj obitelj iz Hercegovine, u Ljubuški.
20: A, dobro, lijepo je bilo na utakmici, dobre, pobjeda hrvatske reprezentacije.
17: Malo.
20: Što?
17: Živce je
20: bilo. Živce vam je trgalo.
17: je, malo. Tu sam, svaki utakmicu, idemo Hrvatska, samo tak, napred. Evo, tu smo iz Chicaga.
20: Iz Chicaga?
17: A krap, Zagore, Hrvatska, do kraja.
21: Sad ću ići u Kanadu i pobjedi tamo.
20: I onda idemo do kraja.
21: Ima ko jači.
22: Ovo je naš prijatelj, Amerikanac, Peruanac. I došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona, je normalno.
23: I love Croatia.
20: Really, why?
23: It's the beautiful beaches, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. I love you, Croatia.
15: Poredak skupine je dakle Engleska 7, Hrvatska 6, Gana 4 i Panama bez bodova. Misija ispunjena, povratak u bazu u Aleksandriji pa put Toronta na 16. finala. Iz utrobe stadiona u Filadelfiji još zaključna riječ iskusnog dvojca sredine terena koji možda nije u naponu forme, ali i dalje je srce hrvatske momčadi. Mateo Kovačić pa Luka Modrić.
18: Teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije. Sve je ljepše, sve lakše se diše, najbitnije je bilo proći ovu grupu, nimalo laka grupa, ja mislim da na kraju možda jedna od težih, što nas i manje više uvijek imamo teške grupe, ali dobro, prošli smo što je najbitnije i sad idemo dalje.
15: Kapetan nam je dobre volje. Kapetane, prvi cilj je ostvaren, drugi krug natjecanja.
24: Pa je, prvi cilj je ostvaren, hvala Bogu, to je ono što smo htjeli. Mislim da smo, ovo je naša najbolja utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, jer kako sam rekao, nakon Paname, nadam se da će ta utakmica i ta pobjeda nam pomoći na planu samopouzdanja i vjere u naše mogućnosti i kvalitete i to se desilo danas. Mislim da smo odigrali dosta dobru utakmicu i mislim da možemo još i bolje. Kako sam rekao, kako bude turnir odmicao, mislim da ćemo napredovati, da ćemo ići prema gore i to se danas pokazalo i ja vjerujem da možemo još bolje.
15: Bilo je strahova, grč, rekli ste, pritisak, umor, ali kad vidimo vas da nakon gola za 2-1 uklizavate još u 90. po dobroj staroj navici, nekako smo i mi optimistični uoči nastavka natjecanja.
24: Pa dobro je, rekao sam da se osjetilo prvoj utakmici i drugoj isto dosta grča u našoj igri, bez razložnog po meni, jer trebamo stvarno uživati, trebamo samo dati maksimum i pa šta bude, jer nema razloga, toliko smo dobrih stvari napravili zadnjih godina da nema razloga da igramo u Grču, ali eto, jednostavno to je tako, igrati za reprezentaciju nije jednostavno, svi osjećamo jedan ekstra pritisak, očekivanja su velika i mi ih sami sebi stavimo, ali nekad trebamo biti realniji. Svi i mi i okolina i samo uživati i dati maksimum, to je ono jedino što možemo napraviti, a drugo, na druge stvari ne možeš utjecati. Nokaut je faza, ono najbolje što sad počinje, morat ćemo dati maksimum, borit ćemo se kao i uvijek i sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati, tako da ne trebamo se opterećivati, dobro se odmoriti, dobro pripremiti ovih 4 ili 5 dana koliko će biti do utakmice, vidjet ćemo i to je to.
10: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Ali to ne bi bilo sve da ne čujemo naravno i izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.
25: Evo prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede, jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu, dobro se postavila. Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ovome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se često pokazalo. Sljedeći protivnik, nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo, idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno ni igrati s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo napravili taj prvi cilj, idemo dalje.
15: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku nakon, ako nam možete dijelić toga otkriti.
25: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboravite ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. I to je definitivno. A ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desiti sa to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila jer danas dođe 40.000 Hrvata tu. I navijaju za Hrvatsku, podržavaju je i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent. A ne, jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to, ja ne znam, ne razumijem te glave. Ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
10: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Igraj kupi skupi, igraj kupi skupi, igraj kupi skupi, igraj kupi skupi, igraj kupi skupi, igraj kupi skupi, igraj kupi, igraj kupi, igraj kupi.
1: Igraj kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
10: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: K.I.J. Posebno nam je bila zanimljiva ta skupina K, gdje smo, vjerujem, promatrali najviše susret Kolumbije i Portugala, ali dobar dan Marku Miličiću iz Splita, pa da čujemo što je bilo.
1: Dobar dan iz vrućeg Splita, ali tako nam je u cijeloj Hrvatskoj. Da, pratili smo s nestrpljenjem tu utakmicu, prije svega Kolumbija i Portugala u skupini K u Majamiju. Slobodno možemo reći odlična atmosfera, bila je to mala Kolumbija, završilo je, barem što se tiče atmosfere na tribinama, završilo je bez pobjednika 0-0. Mnogi koji nisu možda gledali utakmicu ili sažetke, rekli bi, pa nije bilo prigoda, ali bila je odlična utakmica. Puna ritma, puna tempa, puna šansi. Međutim, zahvaljujući sjajnim vratarima Diogo Costa kod Portugala i Kamil Vargas, koji su zaista briljirali među vratnicama, završilo je 0-0. Možemo reći da bolja je bila kolumbijska reprezentacija, koja imala je prvu prigodu, pucao je Diaz, međutim na odbijenu loptu nije najbolje reagirao Cordoba. U 17. minuti 100% prigoda, opet je dobro pucao Cordoba, ali sjajno reagira portugalski vratar Diogo Costa. Pre kraj prvog dijela zaprijetio je Portugal preko Joao Felixa, a dobru šansu imaju u 39. minuti igrač Manchester Uniteda Bruno Fernandes. Pucao je sa 7 metara, odlična situacija, međutim, odlično je intervenirao vratar Kolumbije Vargas. 62. do 68. opet prigode za Kolumbiju i to 3 odlične, međutim, bez gola. Onda u 87. minuti Robin Diaz spasio je siguran pogodak ispred Diaza. Potom je odličan vole imao Suarez s 10 metara. Dakle, mogli ste primijetiti da Kolumbija je dominirala, postigla je izgoditak u 91. minuti, Quintero je zabio glavom, međutim, nakon VAR provjere, poništen je zbog minimalnog zaleđa. Živa, brza, napeta utakmica, bez golova i slobodno možemo reći da Kolumbija je zasluženo osvojila prvo mjesto u skupini, jer Kolumbija je završila sa 7 bodova, Portugal je bio drugi s 5. Treće mjesto pripalo je Demokratskoj Republici Kongo, koja je bila bolja od Uzbekistana 3-1 i tu je bila uzbudljiva utakmica. Uzbekistan je vodio do 68. minute, ali onda sa 3 gola Kongo dolazi do prolaza dalje. Prvi prolazak u knockout fazu na svjetskim prvenstvima, zaista povijesni uspjeh. Poveo Uzbekistan golom Šomurudova u 10. minuti, prekrasan zgoditak, lob udarac s lijeve strane. U nastavku Visa je realizirao 11-terac nakon što je on bio i srušen u kaznenom prostoru. Majele 78. minuta za 2-1, a da ne bi bilo dileme, Visa je svojim drugim golom postavio konačni rezultat. Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan 3-1. Sigurno da je bilo veliko slavlje na prašnjavim ulicama Kinshase, da je se slavilo u ritmu kongoanske rumbe. Svakako veliki uspjeh ove generacije koja je igrala, slobodno možemo reći, za ponos od jedne od najveće i najranjenije države na svijetu. Ali ono što svakako može zadovoljiti navijače Konga, to je taj plasman u 16. finala. Tamo i neće biti lagano, jer očekuje ih Engleska. Ta utakmica igra se u Atlanti 1. srpnja s početkom u 18 sati, ali o svim parovima knockout faze nešto će nam reći kasnije kolega Lulić. Nakon te skupine K došli smo i do skupine J, gdje smo možda vidjeli i najbolju utakmicu dosadašnjeg tijeka prvenstva između Alžira i Austrije. Završilo je neodlučeno 3-3. Takav rezultat i jedne i druge odveo je u 16. finala. Međutim, sigurno najnesretnije je bila reprezentacija Irana, koja je praktički 3 minute bila u drugoj rundi svjetskog prvenstva, jer njima je trebao pobjeda jedne ili pak druge reprezentacije. Ajmo mi kronološki. Austrija je povela golom Marnautovića u 26. minuti, Iran izjednačio u 45. preko Behalija. Onda opet Austrija vodi, Sabitzer 55. minuta, da bi Riyad Mahrez izjednačio u 60. minuti.

0: biti na 2-2. Nakon toga gledali smo praktički dodavanje, bilo je puno izvižduka i svi smo očekivali nekako da će završiti 2-2, rezultat koji svima odgovara. Onda je sjevnula kontra za Alžir, pogodio je Marez u 93. minuti, a onda u 95. minuti ulazi Saša Kalajdžić i minutu potom nakon ubačaja glavom je pogodio za 3-3 i veliko, zaista veliko slavlje Austrijanaca za prolazak dalje. U drugoj utakmici J skupine Argentina branitelj naslova rutinski do pobjede protiv Jordana 3-1, 19. minuta i slobodnog udarca Lo Celso za 1-0, 2-0 Lautaro Martinez 31. minuta. Eto, za El Tora to je prvi zgoditak u 9 nastupa na svjetskim prvenstvima. Jordan je smanio u 55. minuti preko Altamarija, ali onda je ušao Messi u 60. minuti na oduševljenje svih navijača i pogodio u 80. i slobodnog udarca s 25 metara. Za Lionela Messija to je 6. pogodak i prvi je strelac prvenstva, 18. gol na svjetskim prvenstvima. Ono što možemo reći za njega, brojni rekord, ja postao je prvi igrač u povijesti koji je na 7 uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, naravno računajući i prethodno, postigao makar po gol, vodeći je u poretku za zlatnu kopačku, a to je jedan od rijetkih individualnih priznanja koje mu nedostaje u karijeri. Dakle, Argentina je jedina reprezentacija uz Meksiko i Francusku nakon prvog kruga s maksimalnim učinkom, dakle prva s 9 bodova, druga je bila Austrija s 4 koliko ima Alžira, posljednji Jordan bez boda ovoj skupini. Pogled prema dalje, Argentina će igrati protiv zelenoredskih otoka, Austrija igra protiv Španjolske, a Švicarska igra i Alžir. Ono što je zanimljivo, dakle na klupi Alžira je Vladimir Petković koji je Švicarac, 62 godine, rođen u Sarajevu, ima i hrvatske korijene, ali najveće uspjehe ostvario s reprezentacijom Švicarske, vodio ih je na svjetskom prvenstvu u Rusiji, ima 78 utakmica na klupi, vidjet ćemo može li on sada sa Alžirom iznenaditi svoju Švicarsku. Eto, možemo reći, prema očekivanju završilo je ovaj prvi krug, barem u skupinama J i K. Utakmica svakako za pamćenje, Alžir-Austrija 3-3, da je netko režirao, ne vjerujem da bi baš mogao namjestiti i predvidjeti da će dva zgoditka pasti u 93. i 96. minuti. Austrijanci su pogodili preko Kalajdžića i prošli dalje gdje ih čeka Španjolska. Davore?
1: Hvala ti Marko, evo ako hoćeš još malo ostati s nama, ako ćemo imati vremena prokomentirati ove parove sad 16. finala, ja ću ih sada kronološki čitati, dakle rekli smo već večeras u 21 u Los Angelesu, Južna Afrika, Kanada, zatim sutra Brazil, Japan i Njemačka, Paragvaj, pa onda 30. lipnja Nizozemska, Maroko, obala Bjelokosti, Norveška, Francuska, Švedska, 1. srpnja Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo i Belgija, Senegal, zatim SAD, Bosna i Hercegovina 2. srpnja, Španjolska, Austrija 2. srpnja, e ta će nas utakmica zanimati ako prođemo Portugalce, idemo na boljeg iz utakmice Španjolska, Austrija, ali nećemo predaleko gledati, dakle to tek toliko informativno. Portugal, Hrvatska znamo već 3. srpnja u noći sa četvrtak na petak u 1 sat u Torontu i to ćemo naravno najviše i pratiti. Švicarska, Alžir također u 5 ujutro u Vancouveru 3. srpnja, Australija, Egipat 3. srpnja u 20 naveče. I na kraju Argentina, zelenoredski otoci u Majamiju 4. srpnja i Kolumbija, Gana 4. srpnja u 3:30. Marko, gledao si malo ovu utakmicu Kolumbije i Portugala, pa po meni mislim da je Portugal čak na neki način, ako ima boljeg izbora, bolji od Kolumbije, bolji izbor, jer Kolumbici su zaista nezgodni. Nisu nam ni Portugalci zgodni, ali što ti kažeš?
0: Da, prema viđenome na terenu Kolumbija je trebala pobijediti, imali su zaista veliku podršku svojih navijača, ali vratar Portugala je najzaslužniji zašto je taj rezultat bio 0-0 i prema onome što smo vidjeli do sada na svjetskom prvenstvu, Portugal nije uvjerljiv, ne igra dobro, gledajući po imenima zaista imaju sjajnu reprezentaciju, a mnogi će reći da su tauci jednog Cristiano Ronaldo kojeg niti jedan izbornik ne može posjesti na klupu i da on prepusti mjesto mlađima, trenutno boljima. To će biti veliki izazov i mislim da Hrvatska ima dobre šanse protiv Portugala. Rekao bih čak i najjači par ove 16. finala svjetskog prvenstva. Možda uz to svakako može stati i Nizozemska, Maroko.
1: Da, baš sam to htio, da.
0: Brazil, Japan, to su zanimljivi parovi, jer Hrvatska, Portugal, to su dvije reprezentacije koje su mnogi vidjeli da će doći daleko, možda ne do samog kraja, ali svakako četvrtfinale. Hrvatska ima svoje izglede, Hrvatska mora dati svoj maksimum i onda može pobijediti Portugal, ali nikad se ne zna, ipak u jednoj utakmici svašta je tu moguće. Gledajući pojedinačno, Portugal kvalitetniji, ali mislim da Hrvatska se iz utakmice utakmice diže, a i portugalski izbornik je rekao da im je treba ovakav jedan susret i da se veseli predstojećem meću sa našom reprezentacijom, ali vidjet ćemo kako će to biti. Gledajući ove ostale parve, ako možemo mi, Davore, samo kratko pojednoći.
1: Morat ćemo završiti, nećemo stići. Evo, Sabina Jaganjac nam već čeka s druge strane. Hvala ti, Marko. Čućemo se naravno u nekim sljedećim emisijima. Ostalo mi danas poslije podne u 18 sati također je Američki san na prvom programu u 14.10, a za sada i za ovo jutro pozdravljaju vas Matej Trtolja i Davor Lulić. Lijep pozdrav.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
3: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
4: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: Retro je ponovo u modi. Hula hop. S vama je Sabina Jaganjac.
7: Dobar dan, dragi moji hula hoperi. Nadam se da ste se naspavali nakon sinoćnje utakmice i da ste spremni, evo, za svoju porciju dobre retro glazbe i retro priča. Matej Trtolja i dalje u tonskoj realizaciji, pridružio nam se naš Davor Medaković, naš glazbeni urednik, i ja sam Sabina Jaganjac. Nadam se da ćete ostati uz drugi program Hrvatskog radija cijelo ovo vruće nedjeljno prijepodne, jer nudimo vam i danas tri glazbene priče, ali prije svega toga naravno sjetit ćemo se nekih ljudi, neke dobre glazbe, a sve vezano uz današnji datum. Danas je 28. dan mjeseca lipnja. Ajmo mi za početak zasvirati iz playliste našeg Meca, pa ćemo se sjetiti što se to događalo na današnji dan.

Evo nas, krenuli smo u današnje izdanje Hula Hopa. Podsjećam da naravno naše glazbene priče možete slušati u našoj slušaonici drugog programa. A na današnji dan 1975. američki kantautor Tim Buckley održao je svoj posljednji koncert pred 1800 obožavatelja na rasprodanom koncertu u Dallasu u Teksasu. Tada tek 28-godišnjak nakon koncerta proslavio je kraj turneje jednim podužim vikendom zabave. Nažalost, Buckley je preminuo sljedeće večeri od predoziranja. Buckley je inače poznat po svom nevjerojatnom vokalnom rasponu i glazbenom eksperimentiranju, a njegov jedinstveni stil spajao je i folk, i jazz, i psihodeliju, soul i blues, a iza sebe je ostavio 9 studijskih albuma snimljenih između 66. i 74. Smatra se jednim od najinovativnijih i najhrabrijih umjetnika svog vremena, čiji utjecaj živi i danas. Mi ćemo od Tima Buckleya čuti Sweet Surrender.

Sjajan američki kantautor Tim Buckley upravo na današnji dan 1975. održao je svoj posljednji koncert. Ostavio nam je sjajne glazbe, ovo je samo jedna od čitavog niza fantastičnih pjesama, Sweet Surrender, sa njegovog albuma, poznatog albuma Greetings for LA. Evo, Greetings from LA, samo jedan od albuma Tima Buckleya. Inače, i njegov sin je bio poznati glazbenik koji je nažalost skončao život poput oca, i Jeff Buckley je umro od predoziranja kao i Tim Buckley. A mi ostajemo u 1975. Na današnji dan su Eaglesi postigli svoj prvi album broj 1 na Billboardovoj ljestvici 200 najboljih albuma, i to s albumom One of These Nights. Taj četvrti studijski album i komercijalni proboj zapravo ovog kalifornijskog benda sadržavao je tri singla među prvih pet, uključujući Take It to the Limit, potom nagrađenu Grammy-em Lynn's Eyes i naslovnu pjesmu koja se našla na samom vrhu ljestvice. Album koji je označio i posljednje izdanje benda s osnivačem, gitaristom Bernie-em Lidonom, također je lansirao Eagles među najpopularnije bendove, plasiravši se među prvih 10 u Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi, te među prvih 30 u Japanu. Mi ćemo u nastavku čuti naslovnu stvar s ovog albuma, One of These Nights.

Eaglesi, 1975. upravo na današnji dan postigli su svoj prvi album broj 1, dakle album kojim je završio na samom vrhu Billboardove ljestvice 200 najboljih albuma. Bio je to upravo album One of These Nights, s kojeg smo i čuli naslovnu stvar. A na današnji dan 1986. Wham je odsvirao svoj posljednji koncert na londonskom stadionu Wembley. Duo koji je ranije te godine najavio prekid, također su objavili i oproštajni album The Final. A svirajući pred 72.000 obožavatelja, završili su svoj koncert izvedbom pjesme I'm Your Man, u kojoj su sudjelovali i Elton John i Simon Le Bon iz Duran Duran. Program je trajao punih 8 sati, a naslovnice britanskih medija tih dana ništa drugo nije ni zanimalo osim raspada popularnog pop dua. Na kraju koncerta George Michael je rekao svom prijatelju Ridgeliju: ništa ovo ne bih mogao bez tebe. Wham su dvojica mladića. Wham nije zamišljen za srednju vječnost. Mi smo svoje snove ispunili, izjavio je Andrew Ridgely, a George Michael rekao kako je to bio najprijateljski razlaz u povijesti glazbe. Slušamo I'm Your Man.

Wham, omiljeni britanski pop duo koji slušamo i danas, posebno njihov onaj legendarni single Last Christmas. Dobro bi nam došlo malo tih niskih temperatura u ovim danima, no što ćemo, moramo se strpiti još do srijede da prestane ovaj toplinski val. Ali vjerujem da će vam biti ugodno ako ste negdje u hladu pod klimom uživati u dobroj glazbi, našim retro pričama. Nakon novosti krećemo s prvom našom današnjom pričom koju smo posvetili poznatom talijanskom glazbeniku Ivanu Cataneu, koji je prošle nedjelje održao sjajan koncert nedaleko Reggio Calabrije, a on je poznat po tome što je zapravo taj new wave i synth pop glazbu doveo na talijansku scenu koja je bila poznata tada po svojim kanconama. Imamo danas i priču o Edwige Belmore, s njom nastavljamo zapravo s našim pričama o počecima panka koji se pojavio prije pola stoljeća i otkrivamo neke osobe koje su pripomogle popularizaciji tog pokreta, a sad danas idemo u Francusku i predstavljamo vam Edwige Belmore. Tu će se još naći i priča još jednom Ivanu. To će biti Ivan Lins, koji je prošloga utorka proslavio svoj 82. rođendan. Riječ je o odličnom brazilskom glazbeniku. Evo, vjerujem da će svatko od vas naći nešto za sebe u današnjem Hula Hopu, pa nakon novosti Haka krećemo s prvom današnjom pričom.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Na jezeru Boroviku kod Đakova sinoć je nestao 46-godišnji muškarac. Policija je dojavu o nestanku tijekom kupanja primila oko 20 sati, nakon čega je pokrenuta potraga. U akciji sudjeluju policijski službenici, teronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. Toplinski val ne popušta. Temperature više od 40 stupnjeva stvaraju velike probleme diljem Europe. U Njemačkoj pucaju pojedine autoceste, a u Francuskoj je naglo porasla potražnja za klimatizacijskim uređajima. U mnogim su zemljama izdani crveni meteo alarmi, a meteorolozi upozoravaju da će se ekstremne vrućine nastaviti do utorka, te da će do tada biti povećan pritisak na zdravstvene sustave. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku, a jučer se premjestio na istok zemlje. Već jutros u 7 sati u Dubrovniku je bilo 30,8, na Lastovu 30,4, a u zračnoj luci u Splitu 30 stupnjeva. Lagano zahladnjenje očekuje se tek noćas. Legendarna Vespa, skuter koji je nakon Drugog svjetskog rata motorizirao Italiju i postao simbol jednog vremena, obilježila je svoj 80. rođendan povratkom u Rim. Prvi ju je na tržište 1946. stavio Piaggio, a ubrzo je postala znak posljeratnog oporavka, jednostavna, pristupačna i idealna za uske gradske ulice. Od tada je doživjela mnoge redizajne, a diljem svijeta prodano je gotovo 20 milijuna primjeraka uz status pravoga kultnog vozila. Zagreb je domaćin Europskog prvenstva u košarci u kolicima divizije B. U sportskoj dvorani Peščenica nastupa 10 reprezentacija i više od 100 sportaša iz cijele Europe. Riječ je o važnom događaju za hrvatski parasport te prilici da se javnosti približi jedan od najatraktivnijih parasportova. O prvenstvu i njegovoj važnosti govori glavni tajnik Hrvatskog saveza košarke u kolicima i direktor natjecanja Damir Liska.
1: Danas otvaranje počinje u 17 sati, imamo predivne izvođače iz folkloga ansambla Markovac, stvaramo sa Bugarskom u 18 sati, ulazi slobodan i pozivamo sve vaše slušatelje, zapravo ako danas popodne imaju malo slobodnog vremena, da dođu bodriti hrvatsku reprezentaciju u utakmici s Bugarskom na putu plasmana u A diviziju.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas, sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Spačva i Županja na 291. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pozivamo vozače na pojačan oprez na Podravskoj magistrali, državna cesta D2, ulje na kolniku između mjesta Globočec, Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the Krk Bridge, traffic is proceeding in queues between Njivice and Šmrika in direction of the mainland. Due to a vehicle on fire on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Spačva and Županja junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane only. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
6: Ovo je drugi.

0: Hula Hop.
1: Prošle je nedjelje slavni talijanski kantautor i umjetnik Ivan Cattaneo održao koncert u sklopu festivala Fati Sentire koji se održava nedaleko Reggio Calabrije. Povod nam je to da vas upoznamo s likom i dijelom ovog istaknutog talijanskog umjetnika koji je spojio glazbu i vizualne umjetnosti i to u karijeri koja traje dulje od pola stoljeća. S njegovog debitantskog albuma Primo Secondo e Frutta iz 77. koji je bio u to vrijeme u Italiji neobična fuzija otkačenog roka i engleskog glam roka, slušamo hit Salve o Divina.

Slavni talijanski umjetnik, kantautor i slikar Ivan Cattaneo ovoga je ljeta prilično aktivan na tamošnjoj glazbenoj sceni sa svojim revival nastupima iz 80-ih. Cattaneo je kultna figura i pravi pionir novog vala i elektroničke pop glazbe u Italiji. Kao kantautor, vizualni umjetnik i izvođač, kombinirao je punk estetiku s inovativnim zvukom i uveo new wave na talijansku glazbenu scenu 70-ih i 80-ih. Rođen je u Bergamu 18. ožujka 53. a svoje prve glazbene korake napravio u dobi od 12 godina kada je otišao na audiciju za Cecchino d'Oro, najpoznatije talijansko natjecanje u dječjoj glazbi, u Bolonju, gdje je pjevao pjesmu Rite Pavone, Louis.

Hula Hopu predstavljamo vam slavnog talijanskog glazbenika i umjetnika Ivana Cattaneja, koji je zaslužan za popularizaciju i širenje svjetskih glazbenih trendova poput elektropopa i new wave-a u Italiji. S 15 godina, dok je pohađao umjetničku školu, sudjelovao je na festivalu mladih i još neafirmiranih glazbenika. Naučio je svirati gitaru i počeo svirati i nastupati u lokalnim blues bendovima, koji su svi redom obožavali glazbu Franka Zappe i pionira engleskog bluesa Johna Mayala. Po završetku škole 72. odlazi u London, gdje je potpuno uronjen u underground, upijao kulturnu, glazbenu i lifestyle revoluciju povezanu s glam rockom i prvim znacima punka, koji je kasnije uveo i reinterpretirao na talijansku glazbenu scenu. Tamo upoznaje ključne figure kulturne i glazbene scene, producenta Marka Edwardsa, Keita Stevensa, Marka Bolana, fotografa Davida Baileya i slikara Francisa Bacona. Život u Londonu značio je njegovu potpunu transformaciju, osobnu, ali i kroz cjelokupan imidž i scensku estetiku.

Po povratku iz Londona, Ivan Cattaneo je talijanskoj publici predstavio potpuno novu scensku estetiku s androgenim izgledom i novim elektroničkim i rock zvukovima. Tada upoznaje utjecajnog diskografa Naninija Ricordija, koji ga je doveo u nezavisnu izdavačku kuću Ultima Spjađa, za koju je 75. snimio svoj prvi album UOAEI, koji je sadržavao tipičan progresiv rock zvuk, ali već tada s utjecajima post-psihodeličnog Londona. Cattaneo je 78. tada 16-godišnjoj Ani Oxi stvorio danas kultni punk look za njezin debitantski nastup na festivalu San Remo, na kojemu se predstavila s pjesmom Un emozione da poco, koja je završila na drugom mjestu. Cattaneo je tada na pozornici Aristona lansirao revolucionarni izgled za to vrijeme, punk androginu sliku koja je razbila sve tradicionalne televizijske konvencije. Zahvaljujući Cattaneovoj inovativnoj estetici, taj je nastup Ane Oxe obilježio povijest talijanske televizije.

Slavni talijanski glazbenik i umjetnik Ivan Cattaneo, zahvaljujući punk imidžu koji je stvorio za mladu Anu Oksu za nastup na San Remu 78. postigao je trenutan uspjeh i veliku popularnost. Tamo je suradnja otvorila vrata drugih talijanskih bendova i izvođača. Tako je osmišljavao vizualni identitet prvih punk rock grupa na talijanskoj sceni tog vremena, kao što su Revolver primjerice ili grupa Electroshock. Samo koju godinu kasnije, početkom 80-ih, lansirao je pjevačicu Don Mitchell, Patriciju Di Malte i Diane Est. A 1980. prekinuo je suradnju s diskografskom kućom Ultima Spjađa i snimio album Urlo za izdavačku kuću CGD, na kojemu se našao singl u glam rock stilu Polisex. Njegov prvi veliki hit koji je postao ujedno i njegova najpopularnija pjesma ikad, svojevrsna himna alternativne scene Milana 80-ih. Ta se uspješnica neprestano vrtila na radiju te godine, a nahvalili su je i kritičari.

1981. svestrani italijanski umjetnik Ivan Cattaneo stvorio je ono što je nazvao projektom moderne arheologije. Snimio je prerađene verzije nekih od najvećih talijanskih i svjetskih hitova 60-ih za album Due Mila Sessanta Italian Graffiati. Ploča je postigla neočekivani uspjeh i prodala se u pola milijuna primjeraka. Na toj se ploči našla i pjesma Una zebra a pua, koju je 1960. originalno snimila Mina.

Ivan Cattaneo uz uspješnu glazbenu karijeru početkom 80-ih bacio se i u poduzetničke vode i na krilima slave sa svojim albumom Obrada talijanskih hitova iz 60-ih otvorio kultni noćni klub Bandiera Gialla u Riminiju. U svojoj viziji mjesta susreta ljubitelja dobre glazbe nije bio sam. Tu danas legendarnu diskoteku otvorio je uspjevačicu Katarinu Caselli i poznatog DJ-a i voditelja Reda Ronija. Naziv kluba bila je posveta popularnoj istoimenoj radijskoj emisiji iz 60-ih koju je vodio Gianni Boncampagni. Taj je projekt spojio revival glazbu i zabavu na jednom mjestu. Klub je bio toliko popularan da je Cattaneo 83. objavio album pod nazivom Bandiera Gialla, vođen atmosferom i večerima istoimenog kluba. Na tom se albumu, između ostalih, našla italijanska obrada francuskog hita Michela Polnareffa iz 66. La Poupée qui fait non.

Unatoč uspjehu svoja dva albuma u revival stilu, Ivan Cattaneo nije bio zadovoljan time što je postao tek izvođač starih hitova i što se previše udaljio od svoje prvotne želje da bude kantautor. Stoga je odlučio prekinuti suradnju sa svojom diskografskom kućom i napraviti pauzu od glazbene karijere. Tijekom tog razdoblja posvetio se slikarstvu, strasti koja ga je pratila od adolescencije. 1989. predstavio je svoju prvu veliku izložbu koja je prikazana diljem Italije, uključujući i u raznim noćnim klubovima. Na glazbenu se scenu vratio 92. albumom neobjavljenih pjesama, a početkom 2000. posvetio se umjetničkim izložbama, mjuziklima i radijskim programima. No, 2010. objavio je album posvećen obradama hitova iz 80-ih, O tanta e basta, a zadnje studijsko izdanje, album Due, objavio je tek 15 godina kasnije, prošle jeseni.

Ivan Cattaneo unio je revoluciju na talijansku glazbenu scenu uvođenjem glam roka i synth popa. Bio je pionir elektronike koji je ponovno popularizirao stare hitove 60-ih predstavljajući ih u novom ruhu i s modernim prizvukom. Zapravo je transformirao čitavu talijansku pop scenu u glazbenom, ali i vizualnom smislu. Još uvijek i nakon pola stoljeća karijere uspješno spaja svoje dvije najveće ljubavi, glazbu i slikarstvo. 2021. na 40. obljetnicu od izlaska svog najvećeg hita Polisex ponovno je objavio taj singl, a kao slikar i multimedijalni umjetnik vrlo je cijenjen, što dokazuje i izlaganje na Venecijanskom bijenalu. Mi za kraj slušamo hit Bimbo Assassino s albuma Super Ivan iz 79.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Pronađeno je tijelo muškarca koji je sinoć nestao u jezeru Boroviku kod Đakova, izvijestio je Hrvatski Crveni križ. Potraga za 46-godišnjakom koji je nestao tijekom kupanja pokrenuta je oko 20 sati nakon što je policija primila dojavu. U akciju su se uključili policijski službenici te ronioci Osječke jedinice specijalne i interventne policije. Hrvatski Crveni križ ponovno je pozvao građane da budu odgovorni, ne precjenjuju svoje sposobnosti i da vode brigu o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svojih bližnjih. Mimohodom, gradskim ulicama i bakljadom na mostu Osječani će obilježiti Dan branitelja. To je spomena 28. lipnja 1991. kad je postrojena 106. brigada Zbora narodne garde, čime je i službeno počela organizirana obrana grada. Nakon mimohoda slijedi glazbeni program na lijevoj obali Drave uz već tradicionalnu bakljadu Kohorte. Predsjednik gradskog odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Jurica Tolj.
2: Idemo odati počast našim prijateljima, 1328 hrvatskih branitelja s područja bivše općine Osijek koji su položili svoj život za Republiku Hrvatsku, plus 403 civila. Idemo odati počast na način da ćemo formirati kolonu na Trgu Vaclava Lisinskog u Tvrđi, gdje će ovaj put na čelo kolone hrvatske zastave i zastave ratnih postrojbi nositi Hrvatska vojska.
0: Vatreni su se plasirali u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska je u Filadelfiji svladala Ganu s 2-1 i kao druga u skupini izborila dvoboj s Portugalom u 16. finala. Evo što su nakon pobjede rekli izbornik Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.
3: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to.
4: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli, na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin. Čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba. Pješak je na autocesti A3 između čvorova Ivanićgrad i križ u smjeru istoka, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Također na autocesti A3 između čvorova Spačva i Županja u smjeru zapada vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine zbog požara na vozilu. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 na vijaduktu Zečeve Drage kolona vozila u smjeru Rijeke duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona je od Malinske do Šmrike. Zbog razlivenog ulja na državnoj cesti D2 između mjesta Globočec, Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Opasnosti od naleta na životinju na državnoj cesti D25 u mjestu Široka Kula, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good. Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the A1 Zagreb Ploče Karamatići motorway between the Ravča and Zagvozd junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. On the Krk bridge, traffic is proceeding in queues between Malinska and Šmrika in direction of the mainland. Due to a vehicle on fire on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Spačva and Županja junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane only. Due to a pedestrian on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Ivanić Grad and Križ junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over both lanes. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 1 km long queue between the Vrbovsko and Bosiljevo 2 junctions in direction Rijeka. Traffic is proceeding in both directions on one side of the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich. Hula Hoop.

0: magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Nastavljamo s našim pričama o počecima panka, koji se pojavio prije pola stoljeća, i otkrivamo vam neke osobe koje su itekako pripomogle popularizaciji tog pokreta. Danas vas vodimo u Francusku i predstavljamo Edwige Belmore, koja je bila istaknuta figura francuske punk scene 80-ih, a poznata je pod nadimkom Kraljica panka. Ona je bila model, pjevačica i punk muza, zaštitno lice pariškog, a zatim i njujorškog noćnog života. Nadahnut njezinim likom, slavni je redatelj Martin Scorsese kreirao ulogu Kiki, koju glumi Linda Fiorentino u filmu After Hours iz 85. A glasoviti modni dizajner Jean-Paul Gaultier nazvao ju je najljepšim platinastim anđelom kojega je ikad upoznao.

Kada govorimo o ljudima koji su pokrenuli veliku punk rock revoluciju, često se spominju oni koji su svoje prve koncerte imali u slavnom njujorškom CBGB-u ili londonskom The Roxy Clubu. Međutim, nekonformistička priroda punka nije bila ograničena samo na englesko govorno područje. Izvan Velike Britanije i Sjedinjenih Država, jedan od najživljih punk pokreta na svijetu događao se u Francuskoj. A među francuskim punk glazbenicima malo je tko mogao parirati utjecaju i popularnosti Edwige Belmore i njezinom bendu Mathematique Moderne. Stoga vas u današnjem Hula Hopu upoznajemo slikom i dijelom te slavne francuske pjevačice i manekenke koju su nazivali kraljicom panka. Među Parižanima, jednostavno poznata kao Edwige, bila je underground ikona i jedna od ključnih figura punk pokreta u Francuskoj. Rođena je 26. veljače 1957. i ostavljena od strane roditelja, pa je djetinjstvo provela u udomiteljskoj obitelji. No prije 18. rođendana i udomitelje napuštaju i ona odlazi u Pariz i prepušta se noćnom životu, obilazeći tada najpopularnije klubove poput Le Bain Douche, koji smo vam predstavili u jednom od ranijih izdanja Hula Hopa.

Sredinom 70-ih mlada Edwige Belmore našla se u Parizu, ostavljena od strane udomitelja s tek 20-ak franaka u džepu. Tada je otišla na koncert Sex Pistolsa i sve je izgledalo kao da je sjelo na svoje mjesto. Odmah nakon koncerta spalila je svu svoju staru odjeću iz stroge škole koju je pohađala i ošišala kosu na posve kratko i obojila je u platinasto plavu. Počela je nositi jahače hlače, visoke pete, bijelu košulju, tanku kravatu i kožnu jaknu. Izgledala sam tada poput vanzemaljke, prisjetila se u jednom intervjuu. Punk rock je u mladoj Edwige izazvao potpuni preporod i ubrzo se našla u manjoj grupi mladih Parižana koji su se priklonili tom novom buntovnom pokretu. Njezina je pojava izazvala pozornost gdje god se pojavila, pa je ubrzo postala i glavna gošća kluba Palace, koji je bio pariški odgovor na kultni njujorški studio 54.

Edwige Belmore ubrzo je stekla prijateljstva sa svjetskim jet-seterima poput Palome Picasso, koja ju je uvela u svijet njujorškog noćnog života, pa je već koncem 77. često posjećivala legendarni Studio 54. U Njujorku je, zahvaljujući Andy Warholu, postala model za sve underground dizajnere tog vremena i naravno sve new wave bendove. Po povratku u Pariz, vlasnik kluba Palace ponudio je posao vratara. Tako je Edwige, okružena šestoricom tjelohranitelja, samostalno odlučivala tko će imati privilegij ući u klub, koji je bio i sjedište tada pariške elite. U Palasu se iz noći u noć družila s Yves Saint Laurentom i njegovim društvom, pa Grace Jones i Andyem Warholom. Danas slavna fotografija na kojoj ljubi Andya Warhola u obraz krasila je naslovnicu časopisa Fasad uz naslov Kraljica panka i Papa popa. Ta joj je naslovnica donijela veliku popularnost. Za vrijeme rada u Palasu fotografirali su je neki od najvećih umjetnika, uključujući Helmuta Newtona, Jean-Baptista Mondina i Pierre Egila. Njena androgina ljepota i kratka platinasto plava kosa privukle su i velike modne dizajnere poput Thierry Muglera i Jean-Paul Gaultiera, za koje je potom radila kao model. Kad ju je otkrio, Gaultier je birao djevojke doslovno na ulici za svoju nadolazeću reviju, što je u to vrijeme bilo skandalozno. Tako je došao i do vrata kluba Palace i pitao Edwige želi li sudjelovati kao model na njegovoj reviji. Tako je ona na dan revije hodala pistom u vidno alkoholiziranom stanju, ali je uspjela prošetati pistom u štiklama dok je izvodila My Way verziju od Sida Vicious-a.

Edwige Belmore, francuski model i pjevačica, bila je zaštitno lice pariškog i njujorškog noćnog života te punk ikona 80-ih. Kako je punk scena počela dobivati na prepoznatljivosti, Belmore je smatrana njezinom predvodnicom i počela je davati intervjue za modne časopise, uključujući sam Vogue i Elle. Zaradila je nadimak kraljice punka nakon što se pojavila na naslovnici francuskog časopisa Façade na slici gdje ljubi umjetnika Andy'a Warhola u obraz. Belmore je postala jedna od najistaknutijih žena unutar francuskog punk pokreta. Slavni modni fotograf Helmut Newton zamolio je da je slika na tulumu Palome Picasso. I upravo zahvaljujući svom stilu i ljepoti, njezina je buntovnička punk strana zasjenjena angažmanima s velikim dizajnerima za koje je počela raditi kao model. Počela se pojavljivati i na naslovnicama časopisa i u filmovima. Njezin imidž s platinasto-plavom kratkom kosom utjelovljuje zapravo francuski punk, no iza nje je i velika glazbena karijera. Stvarala je odličnu glazbu u ranim danima punka i post-punka, isprva kroz ženski punk band Louvre, a kasnije i kroz Mathématique Moderne.

Okružena utjecajnim ljudima u klubu Palas, Edwige Belmore 1979. osniva duo Matematik Modern s Claude Martom. Imali su ogroman hit s Disco Raff koji je postigao svjetski uspjeh, a NME, tada vrlo utjecajna glazbena publikacija, izabrao je za single tjedna. Nakon što su 82. objavili album, grupa se raspala. Edwige se potom posvetila glumi, pojavljujući se u nekoliko filmova, a sredinom 80. otišla u Japan, često putujući između New Yorka i Pariza gdje je otvorila restoran. Često je i dalje zalazila u klub Le Bain Douche s novim bendom Jungle Geisha, osnovanim u New Yorku. 1987. napustila je sjaj pariškog noćnog života i upustila se na duhovno putovanje u Indiju, prije nego što se trajno preselila u Sjedinjene Države, gdje se nastavila baviti pjevanjem, ali i dizajniranjem scenografija za televiziju, videospotove i druge projekte.

Edwige Belmore, koju je časopis Fasad nazvao kraljicom punkera, kroz svoje rad na sceni postala svojevrsna kulturna ikona diljem svijeta. Utjelovila je novu punk generaciju i postala simbol underground mladeži 80-ih. Kako je voljela isticati u intervjuima, jednostavno se našla na pravom mjestu u pravo vrijeme. Kad se pojavila u Parizu, glazba i moda eksplodirale su paralelno, a ona se našla u središtu te kulturne scene. Edwige Belmore, članica grupe Mathematique Moderne i štićenica Jean-Paul Gaultiera, osjećala se kao kod kuće i u New Yorku, gdje se družila s najvećim facama umjetničke scene toga doba, ali i u Parizu, gdje je slovila kao kraljica panka. 2011. pojavila se u dokumentarcu o francuskoj underground sceni s početka 80-ih, a do 88. glumila u čak 7 igranih filmova. Početkom 80-ih Edwige Belmore se intenzivno družila s britanskom pjevačicom nigerijskog podrijetla Sade, a priča se da je njezin hit single Sweetest Taboo inspiriran upravo kraljicom panka.

U posljednjim godinama života Edwige Belmore bavila se fotografijom i pripremala izložbu svojih radova, no nije dočekala. Umrla je 22. rujna 2015. Ova kreativka, kraljica pariškog panka s mnoštvom tetovaža na tijelu, uspjela je svojom ljepotom i autentičnošću dostići slavu ne samo u svijetu mode, već i glazbe, pop kulture i umjetnosti, koja se protezala od Pariza preko Tokija pa do Njujorka. Nazivali su je i modernom Marlene Dietrich zbog androginog izgleda s muškim odijelima, kravatama i kratkom kosom. Posljednje godine Edwige Belmore provela je u Majamiju kao rezidentna umjetnica i krajobrazna arhitektica hotela Vagabund. Ali i tada je nosila punk odjeću s puno nakita i piercinga te crveni ruž.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dvaju snažnih potresa. Broj žrtava porastao je na 1430, a više od 54 tisuće ljudi smatra se nestalima. Tlo se danas ponovno treslo, ali bez posljedica. Vlada je objavila da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova, govori privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
2: Narod se prepoznaje po tome kako odgovara na velike izazove s kakvim se i mi danas suočavamo. Ovo je uistinu bolna situacija za našu domovinu, ali ona već sada pokazuje pravo lice i duh našeg naroda. Želimo zagrliti obitelji stradalih i poručiti im da nisu same, nitko nije sam, jer smo ujedinjeni u solidarnosti i pomaganju susjedima, prijateljima, članovima obitelji, pa čak i potpunim neznancima.
0: U Rusiji ponovno napadi ukrajinskim bespilotnim letjelicama na energetska postrojenja, a u nekoliko rafinerija buknuo je požar. Ruske vlasti tvrde da je dio napada odbijena, šteta na pogođenim objektima još se procjenjuje. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage napale dvije ruske rafinerije u Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj regiji. Poručio je da će Ukrajina nastaviti napade na ciljeve koji, kako je rekao, slabe ruske vojne kapacitete i pridonose završetku rata. Iran je bespilotnim letjelicama i projektilima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke zračne udare na iranske vojne mete. Teheran je poručio da će na svaki novi napad uzvratiti još odlučnije. Američki dužnosnici zasad navode da nema ni poginulih ni veće materijalne štete, a stanje na Bliskom istoku i dalje se pozorno prati. Oko 2000 ljudi jučer je u Gospiću prosvjedovalo zbog onečišćenja u njihovu kraju. Riječ je o jednoj od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj, u kojoj je u središtu Like ilegalno odloženo 45 tisuća tona otpada, uz ostalo i opasni medicinski otpad. Građani već godinu i pol čekaju rješenje i reakciju mjerodavnih. Zbog cijele situacije gospićki gradonačelnik Darko Milinović proziva vladu.
3: Vrlo jasno da je tu zakazala država od granice, od uvoza pa do istovaranja ovdje. Dakle, lokalna samouprava s ovim nema ništa osim ovoga da ukazuje na ovakav način ili možda u jednom trenutku doći pred vladu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, bit će sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1... uklonjena su vozila iz prometnih nesreća između odmorišta Vukova Gorica i čvora Karlovac u smjeru Zagreba, no još se vozi usporeno. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je promet sa otoka Krka u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to two traffic accidents on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is slow with delays between the Vukova-Gorica rest stop and the Karlovac junction in direction Zagreb. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. On the Krk bridge, traffic is proceeding in queues from Njivice towards the mainland. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 1 kilometer long queue between the Vrbovsko and Bosiljevo 2 junctions in direction Rijeka due to roadwork. Traffic is proceeding in both directions on one side of the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Hula Hoop.

0: Retro je ponovo u modi. Hula Hop. S vama je Sabina Jaganjac.
1: Prošlog je utorka, 16. lipnja, svoj 82. rođendan proslavio legendarni brazilski glazbenik Ivan Lins. Taj istaknuti izvođač i tekstopisac brazilske popularne glazbe i džeza na sceni je više od pola stoljeća. Njegov prvi hit Madalena snimila je Elis Režina još 1970. A Love Dance iz 89. jedna je od najobrađivanijih pjesama u suvremenoj glazbi. Njegove su pjesme snimili između ostalog Patti Austin, George Benson, Michael Bublé, Ella Fitzgerald, Shirley Horn, Quincy Jones, Sergio Mendes i mnogi, mnogi drugi. Mi slušamo njegov prvi uspjeh kao skladatelja, pjesmu Madalena, koju je otpjevala Elis Režina 1970.

Slavni brazilski glazbenik Ivan Lins zaslužan je za neke od najobrađenijih pjesama u glazbenoj povijesti. Njegove skladbe snimile su brojne najpoznatije glazbene zvijezde različitih žanrova, uključujući i Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Saru Vaughan, Stinga i Michaela Bublea. Njegov globalni utjecaj proizlazi iz spajanja sofisticirane jazz harmonije s bogatim ritmovima Rio de Janeira, što njegove skladbe čini vrlo prilagodljivima međunarodnim zvijezdama. Rođen je 16. lipnja 1945. u Riju. Nekoliko godina proveo je u Bostonu, dok je njegov otac bio na poslijediplomskom studiju na prestižnom MIT-u. A Lins je od malena volio glazbu, i to različite žanrove, od džeza, bosanove i soula. Posebno ga je privukla glazba aranžera Billya Maya s Frankom Sinatrom.

tekstopisac, vokal i pijanist Ivan Lins, ikona je brazilske glazbe. Karijeru je započeo tijekom studija kemije, a bavio se i odbojkom. Čak je jedno vrijeme razmišljao da se profesionalno počne baviti sportom, no ljubav prema glazbi je ipak prevladala. Bila je sredina 60-ih, vrijeme kada je brazilska glazba kreativno eksplodirala. Pojavila se bossa nova, koja je stekla veliku popularnost, a zatim i brazilska pop glazba. Lins je počeo nastupati u klubovima i glazbenim festivalima, a 1970. njegovu pjesmu Madalena snimila je tada vodeća brazilska vokalistica Elis Regina. Pjesma je postala globalni hit. Godinu kasnije svoju verziju te pjesme snimila je i američka jazz pjevačica Ella Fitzgerald. Od tada je doživjela desetine verzija i postala brazilski klasik.

Ivan Lins jedan je od najcjenjenijih i najsnimanijih brazilskih skladatelja na svijetu i melodist kojemu je malo tko ravan. Karijeru je započeo nastupajući na festivalima, a prvi je put privukao pozornost slušatelja 1970. kada je njegovu skladbu Madalena otpjevala i snimila Elis Regina. Iduće godine objavljuje svoj debi album, a do danas ih je snimio više od 50.

Tijekom 70-ih Brazilac Ivan Lins objavio je brojne albume, mnoge od njih vrlo uspješne, mijenjajući diskografske kuće nekoliko puta. U tom je desetljeću dosta skladao i za kazalište, a tijekom godina njegove su pjesme postale prilično politički angažirane. Međutim, unatoč velikom uspjehu kod kuće i u Europi, a posebno u Francuskoj i Njemačkoj, bio je gotovo potpuno nepoznat u Sjevernoj Americi. Sve do 79. kada ga je slavni studijski udaraljkaš Paulino da Costa, također Brazilac, preporučio producentu Quincyu Jonesu. Jonesu se jako svidjela Linsova pjesma Dinora Dinora, koju je producirao za gitarista Georgia Bensona, koju je onda i uvrstio na svoj hvaljeni hit album Gimme the Night, koji je dosegao vrh ljestvica, čime je sam Lins postao poznat u Sjedinjenim Državama. 1981. Quincy Jones je snimio Velas za svoj album The Dude i osvojio Grammy za najbolju instrumentalnu izvedbu. Mi slušamo njegovu pjesmu Da Kilo Kje Usei iz 81. koju je otpjevala Patty Austin.

Jedan od najvažnijih brazilskih glazbenika povezanih s američkom glazbom definitivno je Ivan Lins. Njegovu često obrađenu pjesmu Love Dance proslavio je George Benson na svom albumu Gimme the Night iz 80. uz već spomenutu Dinora Dinora, a koji je producirao Quincy Jones. Jones je naime postao veliki Linsov štovatelj i to prvi puta kada je čuo njegovu glazbu. Kasnije su postali bliski prijatelji i suradnici, a Jones je popularizirao njegovu glazbu diljem svijeta.

Od druge polovice 80-ih, na vrhuncu ere smooth jazza, pjesme Ivana Linsa snimaju brojne međunarodne glazbene zvijezde poput Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan i Barbra Streisand. Učvrstio je popularnost nakon što je s Daveom Grossinom i Leom Ritenauerom snimio fusion jazz album Harlequin, koji je postigao veliki kritički i komercijalni uspjeh. Taj instrumentalni i vokalni projekt premostio je jaz između američkog smooth jazza i brazilskog popa, osvojivši nagradu Grammy, ali i publiku diljem svijeta, daleko izvan standardnih niša world musica.

Unatoč izvrsnoj reputaciji među producentima i drugim glazbenicima, Ivan Lins je do konca 80-ih ostao prilično nepoznat sjevernoameričkoj publici koja je kupovala ploče. To je se počelo mijenjati izdavanjem albuma Love Dance 89. Njegov prvi LP na engleskom jeziku. Na albumu se našao pop R&B single You Move Me To This, duet s R&B pjevačicom Brandom Russell. Do kraja 90-ih Ivan Lins snimio je nekoliko albuma za vlastitu izdavačku kuću Velas, surađivao i na slavnom albumu Irakere, istoimenog benda kubanskog pijanista Chucha Veldeza, a 2000-te učvrstio svoj utjecaj na jazz i pop glazbenike kada je klavijaturist, skladatelj i producent Jason Miles objavio kompilaciju Love Affair – The Music of Ivan Lins. Na albumu su sudjelovali Brenda Russell, Diane Reeves, Chaka Khan, Vanessa Williams, Grover Washington Jr., Sting i mnogi drugi. Lins se konačno etablirao u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji kao velika zvijezda s mnoštvom rasprodanih koncerata.

Ivan Lins ikona je brazilske popularne glazbe već više od 50 godina kao pjevač, skladatelj i pijanist. I to ne samo u Brazilu, već i diljem svijeta. Do kraja 70-ih voljela ga je domaća publika, a od 80-ih je postao jedan od najsnimanijih brazilskih skladatelja u inozemstvu. Njegove su pjesme snimili brojni glazbeni velikani, a svoj status legende i u brazilskim i američkim glazbenim krugovima može zahvaliti impresivnom diskografskom katalogu s više od 700 snimljenih pjesama i 50 objavljenih albuma od 1970. U karijeri koja traje više od pola stoljeća, nekoliko je puta obišao svijet sa svojom grupom, odnosno kvintetom Super Generous. Svirao je na festivalima i koncertima drugih izvođača kao gost i radio kao studijski glazbenik. Ovaj sjajan umjetnik koji je 16. lipnja napunio 82 godine, dobitnik je 4 nagrade Latin Grammy. I unatoč dobi i dalje intenzivno sklada i održava koncerte na turnejama diljem Brazila, ali i svih kontinenata. Za kraj slušamo suradnju s još jednim istaknutim brazilskim glazbenikom, Žižavanom iz 1984.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U 11:25 seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra. Jakost potresa bila je 2,4 prema Richteru. Sezona spašavanja turista s Biokova čini se već je počela. Sinoć, treći put u tjedan dana, pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovaj put spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima i to samo s litrom i pol vode, govori pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić.
2: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
0: U Križevcima noća su ozlijeđene dvije osobe kad se 16-godišnjakinja električnim romobilom zaletjela u 22-godišnju pješakinju. Sudar se dogodio na pješačko-biciklističkoj stazi. Prema izvještaju policije uzrok je neprilagođena brzina. Liječnička pomoć pružena im je u općoj bolnici u Koprivnici. Policija je potvrdila da romobil nije bio usklađen s propisima te da vozačica nije nosila kacigu pa joj je zato vozilo privremeno oduzeto. Kriminalistička istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Zagreb je domaćin europskog prvenstva u košarci u kolicima. U sportskoj dvorani Peščenica nastupa 10 reprezentacija i više od 100 sportaša iz cijele Europe. Riječ je o važnom događaju za hrvatski parasport te prigodi da se javnosti približi jedan od najatraktivnijih parasportova. O prvenstvu i njegovoj važnosti govori glavni tajnik Hrvatskog saveza košarke u kolicima i direktor natjecanja Damir Liska.
3: Danas otvaranje počinje u 17 sati, imamo predivne izvođače iz folklornog ansambla Markovac, otvaramo sa Bugarskom u 18 sati, ulazi slobodan i pozivamo sve vaše slušatelje, zapravo ako danas popodne imaju malo slobodnog vremena da dođu bodriti hrvatsku reprezentaciju u utakmici s Bugarskom na putu plasmana u A diviziju.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslijepodne, bit će sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog velikog priljeva vozila iz smjera mora između čvorova Bosiljevo 2 i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kraće su od 1 km. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 na vijaduktu Zečeve Drage, kolona vozila u smjeru Rijeke duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru Kopna kolona je od Malinske. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is slow and queuing with occasional delays between the Bosiljevo 2 junction and the Lučko toll station in direction Zagreb. At the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb, the queue is less than 1 km long. On the Krk Bridge, traffic is proceeding in queues from Malinska towards the mainland. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, there is a 1 kilometer long queue between the Vrbovsko and Bosiljevo 2 junctions in direction Rijeka. Traffic is proceeding in both directions on one side of the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Retro Magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
8: A mi, dragi naši, evo idemo u ovaj naš drugi dio i posljednji što se tiče današnjeg Hula Hopa. 13:36, nastavljamo samo s dobrom glazbom. Tomislav Bralić i Klapa Intrade sinoć su na jubilarnom festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojili prvu nagradu publike s pjesmom Kada zaspu grdelini. Ovo vrijedno priznanje još je jedna potvrda njihove dugogodišnje dominacije, ali i popularnosti na domaćoj klapskoj sceni podno omiških stina, a s obzirom da se iz Omiša voze prema Splitu, gdje će večeras nastupiti na Melodijama Jadrana, onda želimo sretan put ovim našim vjernim slušateljima drugog programa, a večeras ih naravno pratimo u Melodijama Jadrana. Sretan put!

Čuli smo Tomislava Bralića i Klapu Intrade koji su na putu prema Splitu, prema finalnoj završnoj večeri Melodija Jadrana koja nosi naziv Večer novih pjesama hit ljeta. Nakon što su osvojili prvu nagradu publike na Omiškom festivalu Klapa, na čemu im naravno od srca čestitamo, evo večeras ćemo ih moći gledati u ovoj završnici Melodija Jadrana. Traži se zapravo hit ljeta jer će se večeras izvoditi nove, ranije neobjavljivane skladbe različitih stilova, a u izvedbi poznatih domaćih izvođača i autora. Naravno da završnicu Melodija Jadrana možete pratiti večeras i ovdje na frekvencijama Drugog od 21 sat.

Čuli smo staru stvar grupe Magazin iz 1985. Prepoznajete vokal Ljiljane Nikolovske, tadašnje pjevačice grupe Magazin, a Magazin će se i večeras pojaviti na finalu Melodija Jadrana, odnosno u ovom programu pod nazivom Hit ljeta s novom pjesmom, a tu će se naći i Žak Houdek, Jelena Rozga, Goran Karan, Damir Keđo, Giuliano, Jole, Jure Brkljač, Dino Petrić, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek i tako dalje i tako dalje. Dakle, 26 novih pjesama u finalu ovogodišnjih Melodija Jadrana, koje možete pratiti od 21 sat izravno ovdje na frekvencijama drugog programa. A mi ćemo evo pozdraviti našu glazbenu urednicu Jelenu Vlačić, koja nam bira glazbu do kraja našeg današnjeg druženja, do 15 sati. Matej Trtolja i dalje u našoj tonskoj realizaciji, a pozdravit ćemo za danas našeg Meca koji nam je birao glazbu u onom retro dijelu Hula Hopa. Idemo s glazbom i dalje, pa ćemo čuti malo kakvo je stanje u prometu, odnosno malo ćemo utvrditi gradivo što se tiče ovih velikih gužvi na autocesti u pravcu unutrašnjosti.

Stigao nam je Matija Lacko u tonsku realizaciju, sješće za pult u točno 14 sati čim dođe k sebi nakon što je došao s ovih vrućina, a u Zagrebu je u 13 sati izmjereno

0: Ono isto tako zbog radova između tunela Učka i čvora Matulji, gužve su i povremeni zastoji. Na Krčkom mostu također kolona u smjeru kopna od Malinske, odnosno Njivica, a na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Podaca vozi se uz privremenu regulaciju prometa. I naravno tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele magistrale, pa budite posebno oprezni. I dalje stoji upozorenje za životinju na cesti, na državnoj cesti 25 u mjestu Široka Kula. Tamo se vozi uz ograničenje od 40 km na sat. Ako imate kakvu prometnu informaciju koju bi željeli podijeliti s drugim vozačima, slobodno snimite svoju glasovnu poruku na naš WhatsApp 099-616-7002 i sretan put svima.
1: Drugi.

satima i tijekom noći stiže ta promjena vremena, pa bi prema trenutnim podacima u četvrtak temperature u dijelovima zemlje mogle pasti i za 15 stupnjeva. Ali evo, danas se pržimo na visokim, izrazito visokim temperaturama. U Zagrebu je primjerice evo u 13 sati izmjereno gotovo 34, međutim najtoplije je u ovim trenucima Knin u kojemu je izmjereno 38 stupnjeva. Nakon Knina slijede Split, Marijan sa 37, a takve izrazito visoke temperature evo i za početak idućeg tjedna, i onda u utorak nam slijedi ta najavljena promjena vremena koja bi trebala onda ipak tu temperaturu spustiti, evo, čak ponegdje i za 15 stupnjeva. Veselimo se naravno toj promjeni, ali kako uvijek nakon ovako izrazito ekstremnog vremena stiže promjena, onda i ona bude jaka, nagla i žestoka. Tako će biti utorak na srijedu uz grmljavinu, pljuskove, jak vjetar. Pa evo, pripremit ćemo se i na to. Ali u svakom slučaju, evo, do srijede crvena opasnost od vrućine i ovog toplinskog vala će nas držati. A onda nadamo se idući vikend da ćemo moći malo boraviti i na otvorenom. Naravno, to se ne tiče svih vas koji ipak možete osvježenje potražiti ili u moru ili u nekoj rijeci svojoj obližnjoj ili jezeru. Pa evo, i zagrebački bazeni još su ovoga vikenda besplatni, bazeni na Šalati besplatni za sve kupce. Pače, tako da ako ste u Zagrebu, onda otiđite do bazena pa se probajte i tamo rashladiti, da ne bi bili samo pod klimatizacijskim uređajima cijeli dan. Mi smo još, evo, nešto malo, koju minutu više od sat vremena zajedno u našem nedjeljnom druženju u Hula Hopu, pa ćemo nastaviti s glazbom u 13.57.

0: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
1: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.

Petar Grašo održat će koncert 10. srpnja na Rovinjskom ljetnom glazbenom festivalu. Dakle, 10. srpnja od 21 sat Petar Grašo će održati koncert. A hvala našem Filipu koji nam je poslao iz automobila fotku i napisao da nas pozdravlja i da se Zapršić hladi na ugodnih 38. Da, visoke su temperature, ljudi, čuvajte se naravno tih vrućina. Evo, još sitno brojimo do te promjene vremena, već sredinom sljedećeg tjedna, u srijedu bi ta temperatura ipak trebala pasti na nekakvu normalu za ovo doba godine. Evo, 14.06, ušli smo u taj zadnji sat našeg druženja ove nedjelje. Što se prometa tiče, izdvojit ćemo vozilo u kvaru na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Rožman-Brdo u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi jednim trakom, a ograničenje brzine je 60 km/h. Sviramo dalje.

0: Hula Hop.
1: Evo, visoke su temperature, idemo preko 35, 36, ponegdje evo i nažalost do 40, u Kninu je 38 stupnjeva izmjereno, ali možete pronaći osvježenje u moru koje već dostiže i 27 stupnjeva, evo u Puli je u 8 ujutro izmjereno 27 stupnjeva temperatura mora, u Splitu je 25, u Šibeniku 26, u Zadru također 26, u Malinskoj 27, na Malom Lošinju 26 i u Dubrovniku 24, odnosno 25 stupnjeva je temperatura mora. Ipak je to itekako dobro osvježenje na ovih ponegdje već i gotovo plus 40. I dalje je kolona na Krčkom mostu u smjeru kopna i to od Malinske, odnosno Njivica. Isto tako između čvorova Bosiljevo 2 i odmorišta Dobra te naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba. Gužva i dalje uz povremene zastoje, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. Zbog radova između čvora Vrbovsko i Bosiljevo 2 kolona je oko 1 kilometar u smjeru Rijeke, jer se vozi dvosmjerno jednom stranom kolnika, pa se i tu zagužvalo, budite oprezni. 14 sati i 17 minuta.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Francuska je zabilježila još najmanje 1000 smrtnih slučajeva tijekom snažnog toplinskog vala koji je zahvatio Europu. Nacionalna agencija za javno zdravstvo navodi da je većinom riječ o starijim osobama. Znanstvenici su rekli da je toplinski val koji je počeo prošloga tjedna bio najgori zabilježen u Europi, gdje se klima mijenja brže od globalnog prosjeka. U Njemačkoj se pak najmanje 7 ljudi utopilo tijekom vikenda u rijekama i jezerima, pokušavajući ondje pronaći osvježenje. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će za nekoliko tjedana dati ostavku, a prema odredbama zakona o predsjedniku Republike na dužnosti bi ga u tom slučaju zamijenila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ali ne dulje od 3 mjeseca. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat prestaje u svibnju iduće godine, prema Ustavu se više ne može kandidirati. Mjesecima je suočen s pritiscima studentskoga pokreta i protuvladinih prosvjeda da raspiše prijevremene izbore. Istodobno u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, s čijega je čela Vučić formalno odstupio 2023. sada ga nastoje dovesti na premijersku dužnost. Ipak, prije toga potrebna je pobjeda naprednjaka na parlamentarnim izborima. Otvarajući konferenciju kardinala o ratu koju je sazvao papa Lav XIV, voditelj Vatikanskog dikasterija za nauk vjere, optužio je Europsku uniju da selektivno primjenjuje međunarodno pravo, odobravajući neke vojne invazije, a osuđujući druge. Kardinal Viktor Manuel Fernandez ustvrdio je da vlade sve više primjenjuju moralna i pravna načela samo kad im to politički odgovara. Rekao je da su vlade izobličile koncept legitimne samoobrane, navodeći kao primjer Rusiju, SAD i druge sile koje se oslanjaju na tvrdnje o samoobrani kako bi opravdale vojne intervencije od Ukrajine do Bliskoga istoka. Neki zloupotrebljavaju katolički nauk o pravednom ratovanju kako bi legitimizirali najnepravednije ratove, poručio je Fernandez. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Poslije podne nas očekuje sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

Evo nas polako u 15 minuta do 15 sati. Na kraju smo našeg ovog ljetnog nedjeljnog druženja uz Hula Hop. Ostavljam vas ekipi sportske redakcije od 15 sati. Tu je i Matija Lacko, naš tonski realizator koji će biti do večernjih sati. Zahvalit ćemo Jeleni Vlačić koja nam je birala glazbu. Čujemo se naravno već sutra, a vi ostanite uz drugi i naravno hladite se i čuvajte se sunca. Lijepi pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
11: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
14: Hrvatska lutrija, ponos.

0: Sponzor hrvatskih sportaša.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Drugi.

0: šport i glazba.
1: Točno je 15 sati, dobar dan i dobrodošli u emisiju Sport i glazba. Naravno, na samom početku ćemo čestitati našoj nogometnoj reprezentaciji na plasmanu u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su, ako je nekog zaobišla informacija, sinoć s 2-1 svladali Ganu i osvojili drugo mjesto u skupini L. Naravno, na početku emisije čućemo sve najvažnije s tog dvoboja, uključit ćemo i našeg reportera Damea Ramića Kovačića. No prije svega toga spomenut ćemo da se od ostalih sportova u Zagrebu na Jarunu održava završnica svjetskog prvenstva u rukometu na pjesku za rukometašice i rukometaše. Naša muška reprezentacija predvečer se bori za brončano odličje. Također u Austriji se vozi 8. utrka sezone u Formuli 1. Utrka je počela možda prije nekoliko trenutaka. Biće dosta priloga, naravno razgovora, najviše iz tabora naše nogometne reprezentacije. Družimo se sve do 23 sata, moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati. Za tonskim pultom nam je Matija Lacko, a za glazbu nam se pobrinula Gorjana Ivoković. A mi sada idemo preko bare do našeg Damea Ramića Kovačića. Dameo, dobar ti dan, dobro jutro.
2: Dobro, vrlo dobro, složit ćemo se mislim svi jutro i poslije podne kako kome nakon prolaska naših u nokaut fazu svjetskog prvenstva, vjeru da je svima raspoloženje vedrije.
1: Tako je, Hrvatska je opravdano i očekivano potvrdila ulogu favorita i upisala važnu pobjedu.
2: Uvijek kažu naši da su kad je najvažnije, oni nije bilo u ovoj grupnoj fazi jednostavno, mislim, na kraju se svodi na to da smo i upozoravali svi da neće biti lako ni protiv Paname ni protiv Gane, a onda nismo zadovoljni što to nisu bile glatke pobjede. Mislim da ipak je većina ljudi svjesna da danas nije lako pobijediti nikoga. Naravno da su i Vatreni svjesni da mogu biti bolji i da nisu na idealnoj razini, ali opet uzevši u obzir i to da su nam nositelji igre došli ili iz ozljeda ili da nisu u vrhuncu forme, mislim da je bilo važno pregrmiti ovu grupnu fazu i bez obzira što se stječe dojam da vlada neko veliko nezadovoljstvo, ja ipak mislim da danas u ovom svijetu društvenih mreža možda ta negativa ima veći odjek nego što je realno prisutna u domovima ljubitelja sporta i mislim da je ipak većina ljudi svjesna da je ovo još jedan lijepi rezultat naše reprezentacije bez da se sada traži ono što kažemo dlaka u jajetu, a sad ćemo vidjeti pravo izdanje naših, nadam se, u ovim najjačim utakmicama. Za početak protiv Portugala, kamo sreće i nakon toga.
1: Da, dvoboj će to biti u Torontu, Ronalda i Modrića, nekome će vjerojatno biti posljednji nastup na svjetskim prvenstvima.
2: Da, to je dakle u noći s drugoga na treći u jedan ujutro s četvrtka na petak, oproštaj jednog od velikana, a ja se toplo nadam, kao vjerujem i svi vi, da ćemo zapljeskati Cristianu Ronaldu na njegovom oproštaju, a da će Lukin još malo pričekati. Biće to sigurno velika utakmica i veselimo joj se. Naravno, puno je bilo priče jučer, nerado se i vraćam na to, ali jednostavno takav je bio narativ i baš sam evo ovdje, dakle se sada javljam u lobiju našeg hotela u Filadelfiji, sreo jednog novinara iz Gane koji je uvjeravao da je cijela zemlja spremna, odnosno da je cijela zemlja željna izgubiti utakmicu od Hrvatske, da su svi za to da se ide na ovaj drugi dio ždrijeba, da će izbornik ispremiješati momča, da će igrati sa B ekipom. Na kraju su puno puta kad se te neke špekulacije pojavljuju i kad se najavljuju nekakve nesportski scenariji, u zadnje vrijeme to jako često padne u vodu, tako je bilo i ovom prilikom. Gana je nastupila u gotovo najjačem sastavu, igrala je otvoreno, hvatali su se za glavu do zadnje minute što nisu postigli pogodak pred sam kraj i na kraju, dakle, su dobili ipak ono što je narod htio, ali nipošto nije djelovalo kao da su olako pustili tu utakmicu. Ostalom, to je njihov izbornik Kjeroz odbacio te insinuacije nakon utakmice, rekavši da je ovo svjetsko prvenstvo i da bi bilo ispod časti svake reprezentacije da ne ide na pobjedu u bilo kojoj utakmici. Oni na kraju doista imaju lakši dio ždrijeba, ovako na papiru. Vjerujem da su mnogi pod lakši dio, pretpostavlja da će Portugal biti ispred Kolumbije. Pitanje je što je lakše, Portugal ili Kolumbija. Sve je to vrlo relativno. Ja nisam, vraćali smo se s naše utakmice, pratio pozorno taj dvoboj Portugala i Kolumbije, ali koliko sam čuo jutros i kroz naš program, da je Kolumbija bila bolja u toj utakmici. Kolumbija je bila opasna i onoj prijateljskoj utakmici koju su igrali s nama u mjesecu ožujku. Na kraju,
1: a i za dlaku im je poništen pogodak, ne znam jesi to čuo, za onako vrh kopačke. Mali
2: a dobro, ne bi promijenilo na stvari ili tako, oni bi svejedno su s bodom
1: tako,
2: uzeli prvo mjesto, ali bez tog pogotka sjetimo se onih 10 minuta uvodnih kako smo bili na konopcima u toj prijateljskoj utakmici koja se igrala u Orlandu i moglo i to otići prema našem porazu. A Portugal je vrhunska reprezentacija, ali rekao bi da sa svim majstorima koje ima im baš ekipa poput Hrvatske može stvoriti ponajviše problema. Nisu ni oni idealni na ovom prvenstvu, pa što bi trebali reći, igrali su neriješeno s Demokratskom Republikom Kongo. Dakle,
1: nakon što su rano to i poveli, da, kada se mislilo da će i riješiti utakmicu.
2: Pa upravo tako, mislim, mi sad žalimo se da smo teško pobijedili Panamu, što bi oni trebali reći. Tako da vjerujem da Hrvatska može i u toj utakmici pokazati sve svoje vrijednosti, da sad ne možemo a priori reći da je Portugal bolji ili loši izbor, ali mislim da tu nije velika razlika i da s time ne bi trebalo razbijati glavu. Onda nakon toga jedino i u toj sljedećoj fazi prijeti pobjednik dvoboja Španjolska, Austrija. Sigurno da Španjolci djeluju opasnije nego u onom drugom dijelu ždrijeba, gdje mislim da Švicarska, Alžir, tako je par koji se križa s Kolumbijom i Ganom, ali opet
1: i Španjolci u svojim problemima, Jamal nije na 100%, Nico Williams, tako da s njima na terenu je to druga priča.
2: Nema tu pravila, da, može ti doći neka ekipa od koje se puno ne očekuje i stvoriti ti probleme i pritisak je veći, rekao bih da će sada i pritisak biti manji. Žalili su se naši da su u Grču pritisak velikih očekivanja, sad će očekivanja javnosti možda biti manja s obzirom na zvučne protivnike Portugal, pa eventualno dalje Španjolsku, ako i oni opravdaju status favorita protiv Austrije, koja je sada isto silno motivirana ovim raspletom jučerašnjim, koji isto sad vidim priča se da je režiran. Nisam baš siguran da bi čekali zadnju sekundu utakmice da režiraju riješen rezultat, ali dobro, nećemo ulaziti u to. Ta Austrija je isto neugodna i ne može niko staviti ruku u vatru da neće napraviti probleme reprezentaciji Španjolske. Tako da bit će to baš zanimljive bitke i mislim da se Hrvatska ne treba bojati, baš naprotiv, mislim da ćemo sada sa možda i manjim očekivanjima vidjeti i opušteniju, razigraniju Hrvatsku, motiviranu da protiv jednog velikog protivnika na najvećoj nogometnoj sceni pokaže još jednom da zadnji ples ove generacije da će biti dobar.
1: Da, i u knockout fazi smo jako dobri, a Portugal nam je dužnik s obzirom da eto prije 10 godina na Euru, čini mi se, smo izgubili njih u osmini finala.
2: Portugalom u zadnje vrijeme dosta mečeva, što prijateljski, što u Ligi nacija. S njima onu jednu prijateljsku koju smo dobili, ne znam, sjećaš li se, tu je Dalić onda poslije govorio da nas je to zavaralo pred Europskom prvenstvo, da smo pomislili da smo dobri, da je bilo bolje da smo izgubili tu prijateljsku utakmicu. Tako da i ta jedna pobjeda koju smo imali nam je eto ujedno rečeno stvorila probleme, ali igrali smo Jegal u Ligi nacija, tako da...
1: Ma definitivno se može s njima, tako da sad... Dobro, ko će biti raspoloženiji?
2: Dobro će doći malo odmora, sada našima ne puno, ali je dva dana sad treninga u miru u Aleksandriji, oni su naime otputovali tamo odmah poslije utakmice, tako da danas neće trenirati, samo u teretani odraditi i malo rekuperacije nakon svega toga i onda od sutra opet prionuti treninzima, nastojati osvježiti ekipu koliko je to moguće i pripremiti se za Portugal, iako vjerujem da će i priprema biti jednostavnija, jer mislim da je većina naših igrača poznato što od Portugalaca mogu očekivati.
1: Što očekujemo od vas? Kakav je vaš plan? Idete na put Aleksandrije?
2: pratimo i dalje u stopu našu reprezentaciju ovih sljedećih dana u Aleksandriji, a onda povratak na poznati teren u Toronto, tamo gdje je naša reprezentacija već igrala protiv Paname, pa i taj sitan detalj možda dobro dođe da dođu opet negdje gdje su bili u okruženje koje im je već poznato od prije nekoliko dana, a i nije taj let dugačak kao recimo neki drugi koji su mogli biti u Kansas ili slično, dakle neće tu biti puno napora i za sada još nije plan potvrđen, ali vrlo vjerojatno dan uoči utakmice će se putovati u Toronto i onda dakle drugoga se igra utakmica po lokalnom vremenu u isto vrijeme kad se igrala i ona s Panamom, a to znači u jedan u Hrvatskoj, ponavljam, dan kasnije kalendarski, dakle 3. u 1 ujutro, odnosno da ponovimo još jednom, u noći s četvrtka na petak, da se ne bi zbunili ljudi koji sad moraju planirati, neki možda planiraju i ekspresni put u Kanadu, ali da ovi ostali većina mogu planirati aktivnosti praćenja utakmice, možda koji slobodan dan, slobodno jutro, produženi vikend ili kako će već ko biti u mogućnosti.
0: Bolovanje. Evo još za kraj.
2: To kažu nekad navijači, mislim nije baš da hvali se, ali zapamtio sam tu izjavu, kaže jedan, ako Bog da zdravlja, uzet ćemo bolovanje. Ako reprezentacija prođe. Jel?
0: Da. Dobro je da se igra u Torontu, po mom mišljenju, jer je manji stadion, a naši navijači će onda moći napraviti i puno bolju atmosferu kada će biti to najviše i potrebno.
2: Bila je lijepa atmosfera jučer, malo drugačije, bilo je dosta šarenila na tribinama, jako puno naših, ali ogroman stadiona, bilo je puno ljudi koji su došli gledati samo utakmicu. Filadelfija je veliki grad i uz raspjevane navijače Gane, uz velik broj naših navijača, to su stvorili jednu atmosferu onako pravu sportsku, ne onu nogometnu evropsku na kakve smo možda navikli, ali baš je bilo uzbudljivo pratiti utakmicu uz taj žamor s tribina, dok će, kao što si rekao, u Torontu to više biti, vjerujemo, kao i u prošloj utakmici, prelaz hrvatskih navijača i onako nogometnija evropskija atmosfera, vjerujem, pravo navijanje koje će gurati naše, jer mislim da tu nema dvojbe da će Hrvatska imati veću podršku s tribina nego što će to imati reprezentacija Portugala. Možda i to bude eto neki jezičac na vanje. Kažem još jednom, Dalić je rekao, vjerujem da će što i emitirati našim slušateljima uskoro, da je rekao dečkim odmah nakon utakmice, sve ovo zaboravite, bio je zadovoljan izvedbom protiv Gane, bilo i tu, da se ne lažemo, nekih poteškoća.
0: Opet drugo poluvrijeme, loš ulazak, rekao bih.
2: Ulazak u drugo poluvrijeme, gol iz prekida, opet par izgubljenih lopti u sredini, nije to sad, on Dalić se silno ljuti, kažem, i zbog ovih kritika na koje nailazi očito na društvenim mrežama, ali one kritike koje dolaze od trezvenijih ljudi su uglavnom konstruktivne kritike, mi ih zapažamo, ali ako ih mi zapažamo, zapaža ih i stručni stožer, u to ne treba sumnjati i zajedno s igračima poradit će na tome da kad bude najpotrebnije da budu pravi kao što su to bili u konačnici i zahvaljujući tome osvojili 6 bodova i prošli grupnu fazu natjecanja.
0: Dameo, zahvaljujemo ti se, nećemo te držati, znamo da putujete ti i Krešimir, pa eto, sretan vam put, a mi ćemo eto nastaviti dalje sa našom reprezentacijom. Možemo poslušati odmah i reportažu nakon utakmice jučerašnje u kojoj Hrvatska, podsjećamo, slavila 2-1 protiv Gane.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Čuli ste već radosne vijesti. Hrvatska je u 16. finala svjetske nogometne smotre. Na kraju s očekivanih 6 bodova iz drugoga mjesta vraća se u Toronto, gdje u noći s četvrtka na petak čeka reprezentacija Portugala. Da je bilo lako, nije. Da su oduševili igrom, nisu. Da su opet ostvarili zacrtano, e to jesu. Zasluženo, iako je Gana suprotno zlim jezicima zaigrala s najjačim sastavom i bez kalkulacija po pitanju plasmana u skupini i daljnjega ždrijeba. Istina, uglavnom su se branili protiv vatrenih u pomalo izmijenjenom sastavu bez Gvardiola, s Perišićem na beku, te bez klasičnih krila. Ispred Kovačića i Modrića startali su Baturina, Petar Sučić i pomalo iznenađujuće Nikola Vlašić, koji će već u 17. minuti s ruba 16-terca pogoditi vratnicu, ali i pokazati put Petru Sučiću, čiji dalekometni šut preko 20 metara u 31. minuti uz istu tu vratnicu otključava bravu suparničkih vrata.
4: Gana se vraća u bloka, naši nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić udara, gol! Ukrašćemo nadimak Petru Bočkaju, neka se ne naljuti. Pero Bombardero!
5: Može. Gana se počinje buditi krajem prvoga, opasna ulazi u drugo poluvrijeme, prijete sa svih strana, onda u 73. zabijaju iz prekida. Pažnji naše obrane pobjegao je Lukasen i uz dužu VAR provjeru zbog potencijalnog zaleđa ipak izjednačio rezultat. Premda naši nisu bili zadovoljni odlukom sudaca, pronašli su najbolje rješenje uz osvježenja s klupe. Nakon sjajnog udarca Marija Pašalića u 83. i lopte odbijene u korner, Nikola Vlašić u skoku se naklonio kao znak zahvale izborniku na ukazanom povjerenju.
4: Dobar je ubačaj!
6: Je odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Gol je, lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kažem da je bilo kod druge zabija da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa, Bog nam je jako bitan u životu i mislim da se to vidi i da to je jedno zajedništvo di stvarno osjećam da smo ko biti.
5: Kraj utakmice naši su dočekali s pjesmom uz tisuće i tisuće navijača, pokislih prije utakmice, vedrih i veselih po završetku.
7: Prekrasno za malu zemlju da idemo naprijed, ne može bolje biti dan.
8: Živite ovdje negdje?
7: U New Jerseyu, da. Lepo kad se svi ovako skupimo, prekrasno je.
8: Spremate se za Toronto?
7: Joj, daj Bože, ali ne. Bit ćemo na televiziji, ćemo navijat.
9: Ja živim u Indijani, ali moj obitelj iz Hercegovine, u Ljubuški.
8: A, dobro. Lijepo je bilo na utakmici. Dobre. Pobjeda hrvatske reprezentacije.
9: Živce malo.
8: Što?
9: Živce je
8: bilo. Živce vam je trgalo.
9: Je, malo.
7: Tu sam, svaki utakmicu. Idemo Hrvatska, samo tak, napred. Evo, tu smo iz Chicaga. A krap, Zagore, Hrvatska, do kraja.
10: Sad ću ići u Kanadu i pobjedi tamo.
8: I onda idemo do kraja.
10: Ima ko jači.
11: Ovo je naš prijatelj,
8: baš
11: Amerikanac, Peruanac. I došao je s nama iz Njemačke, zajedno iz Washingtona je normalno.
12: I love Croatia.
8: Really, why?
12: It's the beautiful beaches, the people, the soccer. You should wake up every day and thank God that you are Croatian. Love you, Croatia.
5: Poredak skupine je dakle Engleska 7, Hrvatska 6, Gana 4, Panama bez bodova. Misija ispunjena, povratak u bazu u Aleksandriji pa put Toronta na 16. finala. Iz utrobe stadiona u Filadelfiji još zaključna riječ iskusnog dvojca sredine terena koji možda nije u naponu forme, ali i dalje je srce hrvatske momčadi. Mateo Kovačić pa Luka Modrić.
13: Teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmicu i to je najbitnije. Sve je ljepše, sve lakše se diše, je najbitnije bilo proći ovu grupu, nimalo laka grupa, ja mislim da na kraju možda jedna od težih, što nas i manje više uvijek imamo teške grupe, ali dobro, prošli smo što je najbitnije i sad idemo dalje.
5: Kapetan nam je dobre volje. Kapetane, prvi cilj je ostvaren, drugi krug natjecanja.
14: Pa je, prvi cilj je ostvaren, hvala Bogu, to je ono što smo htjeli. Mislim da smo, ovo je naša najbolja utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, jer kako sam rekao, nakon Paname, nadam se da će ta utakmica i ta pobjeda nam pomoći na planu samopouzdanja i vjere u naše mogućnosti i kvalitete i to se desilo danas. Mislim da smo odigrali dosta dobru utakmicu i mislim da možemo još i bolje. Kako sam rekao, kako bude turnir odmicao, mislim da ćemo napredovati, da ćemo ići prema gore i to se danas pokazalo i ja vjerujem da možemo još bolje.
5: Bilo je strahova, grč, rekli ste, pritisak, umor, ali kad vidimo vas da nakon gola za 2-1 uklizavate još u 90. po dobroj staroj navici, nekako smo i mi optimistični uoči nastavka natjecanja.
14: Pa dobro je, rekao sam da se osjetilo prvoj utakmici i drugoj isto dosta grča u našoj igri, bez razložnog po meni, jer trebamo stvarno uživati, trebamo samo dati maksimum i pa šta bude, jer nema razloga, toliko smo dobrih stvari napravili zadnjih godina da nema razloga da igramo u Grču, ali eto, jednostavno to je tako, igrati za reprezentaciju nije jednostavno, svi osjećamo jedan ekstra pritisak, očekivanja su velika i mi ih sami sebi stavimo, ali nekad trebamo biti realni i svi i mi i okolina i samo uživati, dati maksimum, to je ono jedino što možemo napraviti, a drugo, na druge stvari ne možeš utjecati. Nokaut je faza, ono najbolje što sad počinje, morat ćemo dati maksimum, borit ćemo se kao i uvijek i sigurno da ostali isto ko bude igrao protiv nas reće uf, opet ovi Hrvati, tako da ne trebamo se opterećivati, dobro se odmori, dobro pripremiti ovih 4 ili 5 dana koliko će biti do utakmice, vidjet ćemo i to je to.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: 15 je i 30.
1: Drugi program.
0: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskoga vala. Najtoplije je na jugu. U Dubrovniku temperatura od 1 sat u noći nije pala ispod 30 stupnjeva. Crveni meteo alarm danas vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje. No i u tim gradovima zabilježene su temperature od 33, odnosno 36 stupnjeva. Dosadašnji dnevni rekord u 14 sati bio je u Kninu, 38,9 stupnjeva. Evo kako se s vrućinom bore turisti i stanovnici Pule i Splita.
2: I arrived this morning, but I already swam in the sea. It's amazing, it helps a lot, honestly.
3: Došli smo ranije i sad bižimo doma. To šest, onda idemo na more.
4: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
5: Ovo čak nije ni toliko vruće, samo je zagušljivo. Ne može se disati.
6: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
7: Klima i to je to.
8: A kažu da će biti još gore.
7: Tako mora biti.
9: Neće obožić.
0: Prvi put i tijekom ljetnih mjeseci grad Rijeka omogućuje besplatni prijevoz srednjoškolcima s prebivalištem ili boravištem na području Rijeke na gradskim autobusnim linijama. Iz gradske uprave poručuju da od početka mandata nastoje širiti krug građana kojima je prijevoz besplatan, pa su tu i umirovljenici, osobe starije od 65 godina, te nezaposleni stariji od 60 godina. Prema procjenama, za financiranje besplatnog prijevoza srednjoškolaca tijekom srpnja i kolovoza, iz gradskog će se proračuna izdvojiti oko 160.000 eura. Prema posljednjem ciklusu ispitivanja kakvoće mora na kupalištima u Primorsko-goranskoj županiji, 96% plaža ima more izvrsne kakvoće, a samo jedna zadovoljavajuće. Ispitivanje je proveo Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo. Od 4 kategorije kakvoće mora, uzorci s 263 od 275 testiranih lokacija su najbolje, izvrsne kakvoće. 11 ih je dobre, a samo jedan s preluka istok zadovoljavajuće kakvoće. U kategoriji nezadovoljavajuće kakvoće nije bilo ni jednoga uzorka. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra bit će sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna temperatura bit će sutra od 34 do 39 stupnjeva.
10: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog velikog priljeva vozila iz smjera mora, između čvorova Bosiljevo 2 i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara, a kod naplatnih postaja Demer je oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru kopna kolona je od Omišlja. Na državnoj cesti D1 zbog vozila u kvaru u mjestu Mravince, odmah iza tunela Mravince, u smjeru Klisa, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Predmeti su na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, te između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad u smjeru Lipovca. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Dobra rest stop and Lučko Petol in direction Zagreb. There is a half a kilometer long queue at the Lučko Petol and a kilometer long queue at the Demerje Petol. There are objects on the road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lužani and Nova Gradiška junctions and between the Lužani and Slavonski Brod-Zapad junctions in direction Lipovac. Drivers are advised to drive cautiously. On the Krk bridge, there is a queue from Omišalj in direction of the mainland. Due to a broken down vehicle in Mravince on the DC1 state road after the Mravince tunnel in direction Klis, there is a speed limit of 40 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
13: Sport i glazba.

0: 40 minuta, čuli smo da je Hrvatska naravno pobjedila Ganu 2-1 na svjetskom prvenstvu i prošla u 16. finala. Pa eto, rekao nam je i Dameo na početku javljanja nešto više o Zlatku Daliću, a sada idemo i čuti što je on to točno rekao.
1: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila. Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine, i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ovome što nas čeka u Torontu. Ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na pres konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima. Znam da mogu i to se često pokazalo. Sljedeći protivnik nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo, idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno ni da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo proveli taj prvi cilj, idemo dalje.
2: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku, nakon, ako nam možete djelić toga otkriti.
1: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboravite ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena, da izgubi sve. I to je definitivno. A ne mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, ko će šta desi se to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila, jer danas dođe 40.000 Hrvata tu i navijaju za Hrvatsku, podržavaju je, i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent, a ne jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to, ja ne znam, ne razumijem te glave, ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nastavljamo s reakcijama nakon pobjede protiv Gane. Idemo prvo čuti velikog Ivana Perišića koji je sinoć odigrao sjajno, natrčao se, dao svoj maksimum. Pa evo što je poslije utakmice rekao.
2: Pa dobro i puno bolje nego ove prve dvije. Iako oni prvom promjenom nisu baš napadali, dali su nam dosta prostora što je nam odgovaralo. Imali smo neke polu šanse i eto, otvorilo se. Malo je bilo panike na 1-1, ali ajde, izdržali smo, zabili smo drugi gol s prekida i sve pozitivno, ajde, promijene se sve u jednu utakmicu, tako da sad se treba dobro obnoviti i idemo dalje. Bićemo spremni, to je to, ko dođe, dođe. Sad na ovom nivou moraš biti spreman, igrati protiv svih ekipa, moraš biti napravo, dati sve od sebe i kako bude koji danas možemo pobijediti svakog.
3: Ivane, kako ti se čini suradnja tvoja sa Martinom Baturinom na lijevoj strani?
2: Pa dobro, ok, danas sam bio na poziciji beka, rekao sam 100 puta da sve što ekipa treba tu sam, nije mi strano igrat sam i u Italiji dosta puta i beka i wing beka i krila, tako da sve što ekipa treba tu sam. Baturina u dobroj formi, treba nastaviti ovako i puno radi za ekipu i stvarno je napredovao zadnjih 6 mjeseci, svaka čast.
1: Da, bio je to Ivan Perišić, a sada idemo čuti i Josipa Stanišića.
4: Naravno, ako prve utakmice smo malo bili u problemu, znali smo da ako dobiješ prvu utakmicu da je malo lakše, ali tako je kako je, sad smo pokazali opet karakter svoj i u drugoj i u trećoj utakmici ni jedna od tih utakmica bila laka. Znali smo da su opasni i na kontre, da imaju brze igrače, morali smo paziti, tako da jednostavno danas isto svaka čast svakom koji je igrao i ovi koji su bili i koji nisu igrali, svi su bili kao jedan i borali smo se jednostavno da danas prođemo. Sretni da smo danas prošli, nebitno protiv koga, mi idemo po pobjedu svakako.
5: Dajte recite kakva je atmosfera sad u slačionici, sat vremena je prošlo nakon utakmice, sigurno malo lakše, puno lakše.
4: Da, ne, puno lakše, mislim, znali smo prije utakmice, ništa se nije poklopilo za nas, znali smo da sami moramo to riješiti i naravno da se vidjelo to i isto i u utakmici, da je teško i za nas, ne smijemo toliko otvoriti, znamo kako su opasni isto i brzi naprijed, tako da mislim da smo danas jako, jako muško odigrali i jako ozbiljnu utakmicu, s obzirom da smo znali da i dovoljno x vjerovatno, ali da smo išli po pobjedu.
1: A nakon jednog Josipa, znači ovo je bio Josip Stanišić, počujemo razmišljanja nakon slavlja nad Ganom i drugog, onog Šutala.
6: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti za iduću utakmicu. Mislim, poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju. Fokusirat ćemo se samo na sebe i pokušati odraditi utakmicu. Uvijek možemo bolje, tako, to je sigurno, ali pokušavamo, dajemo sve od sebe, borimo se, bacamo se na glavu, tako da svaku utakmicu želimo odraditi na najbolji mogući način.

0: sport i glazba.
1: Čuli smo malo prije razmišljanja nakon pobjede protiv Gane 2-1 Ivana Perišića, Josipa Stanišića te Josipa Šutala. A idemo onda čuti i kapetana Luku Modrića.
2: Kapetane, da čujemo kako je bilo protiv Gane.
3: Pa dobro, dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga.
2: Poslije Engleske si rekao da ćete svakom biti sve bolji. Ispostavilo se da je tako.
3: Pa rekao sam, da, jer smo ušli, kako sam rekao, nakon Paname dosta u grču ovaj turnir zbog tih prevelikih očekivanja kojih i mi sami sebi stavimo nekad nepotrebno na leđa, ali i okolina i navijači, ali mislim da nema potrebe, da samo trebamo uživati. Ja sam rekao da i vjerovao sam u to da ćemo, kako utakmice budu odmicale, biti sve bolji i bolji, pogotovo ta utakmica protiv Paname nam je pobjeda koja je bila na mišiće, ali je pobjeda i dati na planu samopouzdanja što se vidjelo danas. Ja vjerujem da ovo će nam opet pomoći na tom planu i da možemo igrati još i bolje. I, ne, siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude.
2: Ali imate osjećaj da vam sad pao neki kamen sa srca, da nema tog reča više kao što bi se sudali?
3: Pa nije, sretni smo zbog tog prvog cilja koji je bio minimalno prolazak grupe, jer sve ostalo je bilo podbačaj. Sad samo treba, kako sam, kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Samo trebam, kažem, dati sve od sebe, uživati, pa šta bude, ne si stavljati nikakav dodatan pritisak i očekivanja. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći. Borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe, tako da vidjet ćemo. Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane, tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu.
2: Vi se dižete u formi.

0: Navijači u Torontu su najjači što se tiče naše reprezentacije.
1: Pa dobro je, navijači su i danas bili dobri i super i protiv Engleske i u Torontu stvarno, jer ima dosta naših tamo. Tako da, da se veselimo opet ići tamo, ako idemo tamo, ne znam. Veselimo se opet ići tamo i to je to.
2: Sučić je nakon utakmice rekao novinama da vam je kazao da ste igrali kao da imate 20 godina.
1: Ha, dobro. Ništa, Pero, hvala mu, ali odigrao je stvarno fenomenalnu utakmicu i pokazuje da je ne budućnost, već sadašnjost ove reprezentacije i svaka mu čast na igri danas i na svim igrama koje pruža od kad je ušao u reprezentaciju, samo nek tako nastavi.
3: Puno smo pričali o defenzivnim prekidima, ali u ovoj utakmici su bili odlični ofenzivni prekidi, tvoji centaršutevi, svaki je bio neka šansa, evo na kraju i pogodak, pa kako vidiš to kao neko oružje hrvatske igre za dalje?
1: Pa dobro, sigurno da prekidi su važan dio, važan segment naše igre, kako ofenzivni, tako defenzivni. Biće važno je, danas se pokazalo jako važnim, siguran sam da mogu igrati u sljedećim utakmicama važnu ulogu.
4: A gdje je falo opet gol iz prekida, mislite li da tu imamo neki problem?
1: Pa ne znam, trebamo proanalizirati, ne bi sad htio ulaziti to da li imamo probleme ili ne, ali naravno da nije nikome drago kad primiš gol iz prekida, ali mi smo ga zabili, tako da idemo dalje, ne trebamo previše u glavu stavljati da li imamo probleme u prekidima ili nemamo, nego samo biti opušteni, raditi ono što se dogovorimo i što nam se kaže, jer u prijašnjim dugo nismo primali golove iz prekida, sad nam se desilo protiv danas i prošlu protiv Engleske da smo ih primili, ali siguran sam da ćemo to ispraviti.
0: Imate 6 bodova, to je lijep učinak u ovom grupnoj fazi. Primjerice Sinkovići kada osvoje zlatnu medalju kažu da im kaže trener Bralić, sad ćete još malo trenirati, niste baš bili dobri, a osvojili su zlatnu medalju. Što kaže izbornik?
1: Pa ništa, izbornik nam je čestito, bio je sretan i rekao da se moramo dobro odmoriti, pripremiti za ono što nas čeka, jer ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Sinoć su na svjetskom nogometnom prvenstvu kompletirane skupine i eto, znamo i parove 16. finala, no eto da utvrdimo još, znamo za skupinu L, Engleska 7 bodova na prvom mjestu, Hrvatska druga sa 6, Gana prolazi dalje sa 3, na trećem mjestu sa 4 boda, dok Panama je na 0 bodova nakon eto poraza jučer u tom posljednjem kolu od Engleske 2-0. A mi sada idemo čuti kako je to izgledao rasplet u skupini K te skupini J. To nam donosi Marko Miličić.
2: Odličnu su utakmicu u skupini K u Miami odigrali Kolumbija i Portugal, a završilo je 0-0. Najzaslužniji za taj rezultat su vratari Portugala Diogo Costa i Kolumbije Kamil Vargas, koji su briljirali među vratnicama. Prvi su zaprijetili Kolumbijci u 17. minuti, puca Cordoba, ali još bolje brani Diogo Costa. Pred kraj prvog poluvremena Portugal je zaprijetio preko Felixa, a odličnu prigodu u 39. minuti imao je Fernandes, koji puca sa 7 metara i sjajno brani Vargas. Za Portugal Ruben Dias u 87. minuti spasio siguran pogodak ispred Diaza. Kolumbijci su došli do gola u 91. minuti nakon što je zabio odličnim udarcem glavom Quintero. Taj pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa, tako da je vrlo živa, brza i napeta utakmica završila bez golova. Kolumbija je zasluženo osvojila prvo mjesto u skupini i s velikim optimizmom očekuje susret u osmini finala protiv Gane. U drugoj utakmici skupine Demokratska Republika Kongo je bila bolja od Uzbekistana 3-1. Kongo je tako osvojio 4 boda i po prvi puta u povijesti plasirao se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poveo je Uzbekistan golom Šomurodova u 10. minuti. Tu prednost sačuvali su sve do 68. minute, kada je Visa realizirao 11. za 1-1. 10 minuta potom Kongo vodi preko Majelea, a konačni rezultat od 3-1 postavio je drugim golom Visa u 91. minuti. Veliki povijesni uspjeh za Kongo, koji će tako u 16. finala igrati protiv Engleske. U skupini J odigrana je možda i najbolja utakmica dosadašnjeg tijeka prvenstva između Alžira i Austrije, završilo je 3-3, a takav rezultat i jedne i druge odveo je u 16. finala. Nestrpljivo je ovaj susret čekao Iran, koji je prije te utakmice bio posljednji, 8. na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija, ali nije dočekao poraz niti jedne od momčadi, te su Iranci ovim rezultatom ispali iz prvenstva. Austrija je povela golom Arnautovića u 28. minuti, izjednačio je Alžir u 45. preko Belgalija. Austrija opet vodi u 55. strelac Sabitzer, a izjednačio je Marez u 60. minuti za 2-2. Prava ludnica nastala je u završnici, jer Marez je zabio svoj drugi pogodak u 93. minuti za 3-2. No u 96. minuti Kalajdžić, koji je ušao minutu prije u igri, bio je strelac glavom za 3-3, te su Alžir i Austrija prošli dalje. U drugoj utakmici skupine Argentina praktički s drugom momčadi rutinski pobjedila Jordan 3-1. Poveli su Argentinci u 19. minuti preko Los Jelsa i slobodnog udarca. U 31. minuti bilo je već 2-0, strelac Lautaro Martinez iz 11. terca, to je za njega prvi zgoditak na svjetskim prvenstvima. Jordan je smanjio preko Altamaria u 55. minuti. U 60. je ušao Lionel Messi, koji je bio strelac u 80. minuti i slobodnog udarca s 25 metara. Messi je to 6. pogodak, te prvi strelac ovog prvenstva, a ujedno je prvi igrač u povijesti koji je na 7 uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, računajući i prethodno, postigao makar po gol. Argentina je tako prvi dio natjecanja završila s maksimalnim učinkom, a idući protivnik su Zelenortski otoci. Drugo mjesto osvojila Austrija sa 4 boda, koja će u 16. finala igrati protiv Španjolske. Dalje ide i Alžir, koji je osvojio 3. mjesto sa 4 osvojena boda, a u nokaut fazi Alžir će za protivnika imati Švicarsku.

0: Vesti, glazba na drugom.
1: A nakon iscrpnih informacija sa svjetskog nogometnog prvenstva, ostali smo vam dužni i ostale sportske vijesti. Pa eto, Helena Vuković osvojila je broncu na judaškom Grand Prix turniru u kineskom gradu Qingdao u kategoriji iznad 78 kg. Vuković je u polufinalu bila bolja od kineskinje Qiran Niu. Eto, lijepe vijesti nakon Lare Cvjetko koja je jučer se okitila zlatom. Hrvatske rukometašice porazom od Nizozemske na zagrebačkom Jarunu završile su nastup na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku na 8. mjestu. A večeras od 18 sati hrvatski rukometaši igraju za brončanu medalju protiv Argentine. Belgijski tenisač Zizu Bergs pobjednik je ATP turnira na travi u engleskom Izbornu nakon što je u finalu preokretom pobjedio Francuza Uga Umbera 3-6, 6-1 i 6-4. Bio je to meč koji je u subotu prekinut zbog kiše kod rezultata 2-1 u prvom setu za Umbera. Za 27-godišnjeg Bergsa ovo je prvi ATP naslov iz trećeg pokušaja.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak. U ovom trenutku svaki je život izvor nade za Venezuelu, napisala je na X-u privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez, a u svoju poruku priložila je video spašavanja djeteta. U petak navečer iz ruševina su spašeni i novorođenče koje je imalo samo 18 dana i njegova majka. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je da je Europska unija osigurala 5 milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli. Aktivirali smo mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu, a nekoliko članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje, napisala je na platformi X. Dodala je da satelitski sustav Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija. Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 ljudi još se uvijek vodi kao nestalo. 11 ljudi poginulo je u padu manjega zrakoplova na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za inicijacijski skok, a što je uzrokovalo pad zrakoplova, tek treba utvrditi istraga. Pobjedom protiv Gane s 2-1 Hrvatska je osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će u noći s četvrtka na petak igrati protiv Portugala. Strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
2: Utakmica je bila očekivano teška i svi smo presretni zato što mislim da reprezentacija može stvarno puno napraviti jer imamo odličan spoj iskustva i mladosti i mislim da tek najbolje dolazi. Lipo je zabiti gol, ali iskreno vam kaže da je bilo ko drugi zabio, da smo pobijeli, sve isto je.
3: Ono što smo danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, bit će sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 22 do 28, dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, još se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Pojačan je promet sa otoka Krka u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1, brza cesta Solin-Klis, vozilo u kvaru kod tunela Mravince u smjeru Klisa, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između Karlobaga i Starigrada u mjestu Barić-Draga, vozi se jednim trakom na izmjence. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 junction and Jastrebarsko junction in direction Zagreb. On the Krk bridge, there is a queue from Omišalj in direction of the mainland. Due to a broken down vehicle in Mravince on the DC1 state road after the Mravince tunnel in direction Klis, there is a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Karlobag and Stari Grad in Baric Draga, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is increased on most roads, especially on those leading to the interior of the country. Drivers are advised to keep distance and drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Sport i Glazba.

Vozači MotoGP prvenstva ovog su vikenda nastupili na velikoj nagradi Nizozemske na legendarnoj stazi Assen. Bila je to još jedna uzbudljiva utrka. Pobjednik velike nagrade Nizozemske je Japanac Ai Ogura. Drugo mjesto osvojio je Raul Fernandez iz Španjolske, a treće pripalo također Španjolcu Jorgeu Martinu. U ukupnom poretku prvenstva nakon utrke vodi Jorge Martin sa 193 boda ispred Talijana Marka Bezekija koji ima 186 bodova. A kao što smo već spominjali u uvodu emisije, u Formuli 1 vozila se utrka za veliku nagradu Austrije na stazi Red Bull Ring. Bila je to osma utrka sezone svjetskog prvenstva. Pobjednik velike nagrade Austrije je Mercedesov George Russell iz Britanije. Drugo mjesto osvojio je Nizozemac Max Verstappen iz Red Bulla, a treće mjesto Talijan Kimi Antonelli također iz Mercedesa. Nakon utrke u ukupnom poretku vozača vodi Talijan Antonelli, ima dakle 171 bod, 40 manje ima drugi Russell, dakle 131, a 6 manje od Russella ima Lewis Hamilton iz Ferrarija. Francuz Sebastian Ogier u Toyoti, pobjednik je Akropolis WRC Rally-a u Grčkoj, dvostruki svjetski prvak slavio je ispred Belgijanca Terija Neuvila, kojeg je u završnici usporilo puknuće gume. Treće mjesto osvojio je Japanac Takamoto Katusta. U ukupnom poretku svjetskog prvenstva vodi Eflin Evans sa 7 bodova prednosti ispred Kasute, dok je Ogier na trećem mjestu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Od 23. lipnja do danas 28. zagrebački Jarun domaćin je svjetskog prvenstva u rukometu na pjesku. Podsjećamo, hrvatske rukometašice nastup na turniru okončale su na 8. mjestu nakon današnjeg poraza od Nizozemske s 2-0 u setovima. U tom razigravanju od 5. do 8. mjesta na kraju su naše, podsjećamo, eto još jednom završile 8. Evo što je nakon utakmice rekla reprezentativka Kristijana Lopac-Škrinjar.
2: 8. mjesto na kraju, mi smo zadovoljne, očekivale smo poredak za 5. mjesto, ćemo biti ipak 5. ali evo ga, ovo je mladost koje je steklo iskustvo i vjerujem da će to već sljedeće evropsko pa i svjetsko prvenstvo biti puno bolje. Bilo je pritiska zbog domaće publike, ali uživale smo. Mislim da je ovo velika razlika igrati negdje po Europi, po svijetu i doma, i veselimo se i hvala svima koji su nas došli podržati.
1: A naša muška reprezentacija večeras od 18 sati borit će se za brončano odličje nakon što su jučer izgubili u polufinalu nakon raspucavanja s 2-1 u setovima od Brazila. Inače, bio je to okršaj divova u ovom sportu. Hrvatska s 4 naslova i Brazil koji ih ima 5. Nakon utakmice razgovarali smo s reprezentativcem Ivanom Dumenčićem, inače rukometašem Sesveta, koji je nakon utakmice se u razgovoru govorio o ovom sportu, ali kazao da ostaje žal za porazom od Brazilaca koji večeras eto igraju finale umjesto Hrvatske protiv Njemaca.
3: Da, ono, glave su nekako prazne. Došli smo, željeli smo braniti tu svjetsku titulu doma pred domaćim, na domaćem terenu pred domaćom publikom. Vidjeli ste danas kakva je bila atmosfera, koliko su nas nosili, zbog toga je ovaj poraz možda čak još teži.
1: Da, nakon sjajne utakmice protiv Mađarske, prvi set protiv Brazila onako malo labavo, no drugi set zaista ste se pokazali vrlo dobrima.
3: Da, od početka turnira nosimo se sa jako puno problema, dva izuzetno bitna igrača su otpala s prvenstva zbog ozljede i ono najgore, Leko koji je stožerni igrač naše obrane, dobio crveni u četvrtfinalu i nije mogao igrati. I to se danas baš jako vidjelo jer po ovoj vrućini obrana je giljala, mogli ste vidjeti oba seta nenormalno i jednostavno su se potrošili. Da je bio taj još jedan igrač, mislim da bi mogao puno toga doprinijeti, ali evo, šta je tu i dalje, pružili smo fantastičan odpor. Ovo su dvije najbolje reprezentacije u povijesti ovog sporta i jedna je morala pobijediti, eto, za jednu loptu je to otišlo na stranu Brazilaca.
1: Vi ste i u ozbiljnom, nazovimo ga, rukometu velikom, kako je došlo do toga uopće da se bavite sa rukometom na pjesku?
3: Pa, na poziv prijatelja sam došao na jedan ovakav običan turnir prvenstva Hrvatske. Krenulo se kao nekakva zabava, opuštena, kao odmor nakon dvoranske sezone, nekav aktivni odmor, i s vremenom sam se zaljubio u ovo i donijelo mi je nevjerojatno puno toga, zadovoljstva, tako da baš sam sretan što sam prošao ovo sve.
1: Koliko se razlikuje to od normalnog rukometa? Ima svoja pravila, da.
3: U potpunosti se razlikuje. Igra se na smanjenom terenu, manji broj igrača na terenu. Ono što je možda ključna razlika je u tome što se ovdje boduje težišta atraktivnosti. Znači, svaki kontakt je isključenje za razliku od dvoranskog koji je grubi sport. Piruete i cepeljini vrijede dva. Koliko god da je dvoranski dinamičan, ovo je još dinamičniji, tako da mislim da ga ljudi jako vole i iako ne znaju, ali kad dođu vidjeti, uglavnom svi imaju jako, jako lijepe riječi.
1: I sad slijedi ta dvoboj za broncu, sigurno želite s medaljom se okruniti tu kod kuće.
3: Tako je, da. Nisam siguran, ali mislim da zadnje svjetsko prvenstvo na kojem nismo osvojili medalju je bilo 2010. Dakle, niz traje već nedogled i jednostavno moramo nastaviti to, vjerujem da će sutra biti ovakva podrška i izgubiti medalju nije opcija.
1: I šanse Brazil ili Njemačka, tko će osvojiti?
3: Pa evo, teško mi je predvidjeti, vidite sami da ovaj sport ide na jednu loptu, oni su već igrali u skupini Njemcu, dobili isto na shootout. Dajem Brazilcima možda 5% šanse više, ali stvarno to će ovisiti o danu golmana i baš će biti zaista teško predvidjeti.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 17.30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Čudo u Venezueli. Tri dana nakon razornih potresa iz ruševina je živ izvučen 11-godišnji dječak. Evo izjave jednog od spasilaca.
6: Zgrada se srušila tako da je oko njega ostao prostor pa je bio zaštićen i prošao bez ogrebotine. Presretni smo što su se toliki sati truda isplatili.
4: Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardiraju iranske vojne ciljeve na području Hormuškog tjesnaca, a prvi put od potpisivanja memoranduma o razumijevanju objavili su i snimke napada. Iranska revolucionarna garda odgovorila je raketnim napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Oštre prijetnje jutros je na mreži Truth Social ponovio predsjednik Donald Trump, optuživši Iran za kršenje prekida vatre. Američke napade osudio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči.
7: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati. Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran samo će dodatno zakomplicirati situaciju, odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.
4: U Osijeku su se postrojili pripadnici 106. brigade Zbora narodne garde, postrojbe koja je obranila grad. Tako obilježavaju Dan branitelja grada. Prisjetili su se i 28. lipnja 1991. koji mnogi pamte po tome što je tenk JNA pregazio Crvenog Fiću. Na večer će gradskim ulicama do kapelice Kraljice Mira proći mimohod, a nakon toga bit će tradicionalna bakljada na Pješačkom mostu. Predsjednik udruge veterana 106. brigade Željko Kožul.
8: Najviše stradalih imamo u tom razdoblju 1991. godine. Ukupno poginulih i nestalih brigada broji 187 ljudi, čija se lica i portreti nalaze u našoj spomen sobi. Ljudi imaju potrebe da na taj način otimamo zaboravu te ljude.
4: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
5: Novosti.
4: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
9: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
10: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba još se vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Pojačan je promet s otoka Krka u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Omišlja. Vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Sveti Kuzam i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Starigrada u mjestu Barić Draga vozi se jednim trakom na izmjence. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
11: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 junction and Jastrebarsko junction in direction Zagreb. Due to a broken down vehicle on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Sveti Kuzam junction and tunnel in direction Križišće, there is a speed limit of 60 km per hour. On the Kirk Bridge, there is a queue from Omišalj in direction of the mainland. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Karlobag and Stari Grad in Barić Draga, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is increased on most roads, especially on those leading to the interior of the country. Drivers are advised to keep distance and drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
14: Sport i glazba.
5: Drugi, drugi.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nakon jučerašnjeg poraza od Crne Gore 16-12 na otvaranju vaterpolskog svjetskog prvenstva u Portugalu, mladi vaterpolisti Hrvatske do 18 godina danas su s 12-9 nadigrali Mađarsku. Najraspoloženiji u našim redovima s 3 gola bio je Nardo Dragaš. Naši sutra igraju posljednji susret u skupini A protiv Srbije s početkom u 17 sati. Poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, bliži nam se 18 sati, što znači da je došao kraj našem druženju u emisiji Sport i glazba, ali uskoro će nam se u studiju pridružiti kolega Marko Šivak, potom odmah slijedi emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san, nakon čega nastavljamo s emisijom Sport i glazba. Eto, toliko od mene, ja sam još jednom da ponovimo Mateo Novaković, do slušanja.

0: Sport i glazba na drugom. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 18 sati, gotovo jedna minuta, uz drugi ste program Hrvatskog radija, poštovani slušatelji. Ukoliko imate upaljen drugi program Hrvatske televizije, sviraju se himne uoči utakmice Hrvatske i Gane. Naravno, riječ je o reprizi posljednjeg nastupa naše reprezentacije u skupini L na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dakle, Hrvatska je bila bolja od Gane rezultatom 2-1 pogocima Sučića i Vlašića. Mi ćemo odmah na početku naše emisije Američki san do naših reportera u Sjedinjene Američke Države, Damaja Ramića Kovačića i Krešimira Gotlina. Momci, jeste li spavali noćas?
5: Da, zna se reći, pozdrav Marko tebi i svima koji nas slušaju, zna se reći da je bila neprospavana noć. Mi nismo naravno slavili kao što su naši navijači, pripremali smo materijale za naš jutarnji program, ovaj hrvatski jutarnji program, pa tek onda na red dođe američka noć i američko jutro, ali dobro, sve je lakše uz dobre rezultate naše reprezentacije i uz elan koji će, nadamo se, i nas i dečke sada voditi prema sljedećim izazovima, a to je Toronto i utakmica protiv Portugala u noći iz četvrtka na petak. Oni su već sinoć nakon utakmice iz Filadelfije otišli u svoju bazu u Aleksandri i danas neće trenirati, ali sutra i preko sutra hoće, a mi evo sada za njima iz Filadelfije, pa put Aleksandrije i onda na već poznatu lokaciju u Toronto.
6: Ako je već bilo pitanje jesmo li spavali, ovo je bilo puno bolje nego u Torontu, jer smo od baze u Aleksandriji do Filadelfije išli automobilom, to je nekih 3 sata. Povratak je takođe automobilom, nismo vezani za zrakoplov, ono u Torontu je baš bilo dosta stresno. Kasna utakmica, rani leto, ali ovo je sve odlično. Na putu smo prema Aleksandriji, prema našem kampu, tamo ćemo biti sljedeća 2 dana. Reprezentacija putuje utorak poslije podne, utakmica je u četvrtak. Sad malo su nam ove vremenske zone
5: u noći na petak, da ne zbunjujemo ljude, nama u četvrtak, vama u noći na petak, već u 1 sat ili poslije ponoći.
4: Da, sad kad je završen taj treći krug, treće kolo natjecanja po skupinama, je jasno da Hrvatska s 3 boda ne bi uspjela proći dalje, jer imamo i tu kompletnu tablicu gdje je Senegal jedina reprezentacija koja je s 3 boda uspjela proći uz gol razliku plus 2. Naša je nažalost bila minus 1, dakle negativna, i itekako nam je trebao učinak protiv Gane. Imali smo dugo vodstvo, pa je Gana izjednačila, na kraju smo ipak uzeli sva 3 boda, izborili to drugo mjesto i na neki način izabrali možda teži put dalje, jer slijedi nam Portugal. Naravno, to nismo mogli znati u trenutku pobjede, a onda nakon Portugala vrlo vjerojatno u osmini finala reprezentacija Španjolske.
5: Da, Španjolske koja će igrati protiv Austrije u toj skupini odakle je stigla Austrija, bila još veća zavrzlama u samoj završnici. Tu smo možda najbolje vidjeli koliko se kalkulacije mogu obiti o glavu. Što da su naši recimo igrali na neriješen rezultat kad su već mogli ili imali to vodstvo pred sam kraj, pa je baš 2-2 bio rezultat u utakmici Alžir-Austrija, onda Alžir ničim izazvan postigne pogodak, pa Austrija izjednači u 90+6, teško da su to tako režirali, ali u svakom slučaju taj stres nam nije bio potreban, a i već sam govorio ranije, loptati nekad onda kasnije vrati. Da, imamo na papiru teži raspored, ali Hrvatska je često znala igrati bolje protiv jačih suparnika na papiru nego protiv, pod navodnicima, lakših zalogaja, iako pitanje je koliko je li uopće Kolumbija lakši zalogaj od reprezentacije Portugala za početak, da ne gledamo dalje prema sljedećim fazama natjecanja, osmini finala i tako dalje. Evo, Krešo je bio jučer na stadionu pa je i mogao posvjedočiti da zapravo Ganci na kraju su igrali isto bez puno opterećenja tim kalkulacijama. Na kraju su dobili scenarij koji su njihovi navijači priželjkivali, ali nije Krešo djelovalo tako baš. Evo, vidio sam njihov izbornik se u zadnjim trenucima hvatao za glavu kad su promašili jednu šansu.
6: Pa bio sam na kraju te preskonferencije ganskog izbornika i jedno od pitanja je bilo je li ovo bila utakmica puna kalkulacija, kaže ne, ovo je svjetsko prvenstvo, ovdje se moraju igrati ozbiljne utakmice, puno toga se mijenjalo tijekom našega susreta na poluvremenu na onoj ljestvici uživo, virtualnoj ljestvici, Hrvatska je bila u tom trenutku prva, kada su Engleska i Panama igrale do tog trenutka bez golova, to bi nam taj scenarij najviše odgovarao, ali sad gledajte, dobili smo Portugal. Nisu ni Portugalci baš presretni što su dobili Hrvatsku. Hrvatska nije pokazala u prve dvije utakmice, posebice jučer, kao da se diže ta forma, pokazala na onom susretu protiv Engleza. Prvo poluvrijeme je bilo zaista lijepo atraktivno, ali vjerujem da ni Portugal nije sretan najviše s Hrvatskom.
5: A i nije ni oduševio, je tako, Marko, složit ćemo se u ovim uvodnim utakmicama, i oni su igrali neriješeno protiv DR Konga u prvoj utakmici, pa evo jučer, koliko čujemo, nismo bili u prilici gledati jer smo se vraćali sa stadiona, ali da je Kolumbija bila bolja.
4: Pa mogli su izgubiti navijači, od Kolumbije.
6: Da, navijači neutralni će sigurno moći uživati u tom susretu, Ronaldo i Modrić.
5: Cvijeće za oproštaj se može spremiti, nadamo se da će ga uručiti Ronaldo.
6: Evo ga opet. A Ronaldo, to je okej.
5: Okay. Ronaldo.
4: Da, mogli bismo reći da nam je to nekako i najveća šansa što Ronaldo igra, ali ako ćemo govoriti o tradiciji protiv Portugala, onda moramo reći da smo 7 puta od Portugalaca gubili, 2 puta uspjeli odigrati neodlučeno, samo jednu smo utakmicu uspjeli pobijediti i nadamo se da možemo smoći snage i stići do druge pobjede u tim međusobnim ogledima s Portugalcima.
5: Rekao sam u javljanju na početku Sporta i glazbe, sjetio se isto te pobjede, da nam je i ta jedna koju imamo protiv Portugala zlo napravila, jer je Dalić poslije govorio da nam je pobjeda u toj pripremnoj utakmici prije odlaska na europsko prvenstvo zamazala oči, pa da smo zbog toga baš od Španjolske na otvaranju izgubili. Ako se dobro sjećam, da je to zapravo ta kronologija koja bi se mogla ponoviti i sada, samo nadamo se da ćemo naučiti na tome i da nakon što dobijemo Portugal, u što vjerujemo, da ćemo biti uspješni i protiv Španjolaca.
4: Dobro, recite vi meni, dečki, što ćemo s prekidima? Moramo nekako popraviti obranu, htjeli ne htjeli, jer protiv Portugala nam ovakva igra koju prikazujemo do sad u skupini neće baš proći. Primili smo čak 5 golova.
5: Da, nije samo do duše stvar tih obrambenih prekida, već i nekoliko lopti koje su opet izgubljene u toj opasnoj zoni kad naša vezna linija, zadnji vezni izlaze prema naprijed, tu kad se pogriješi u dodavanjima sa stoperima, tu osobito ovi brzi igrači kakvih imaju sada više manje sve reprezentacije, osobito je to bilo, dakle, i Panama i Gana, još bi više rekao bi bila Kolumbija, ali nije ni Portugal tu bez jakih figura, oni imaju jake figure baš u veznom redu, to je nešto na što nismo navikli, jer naša sredina je uvijek bila ona, izvali su ga strani reporteri, bermudski trokut gdje lopta nestane i nema šanse da dođeš do lopte. Sad su objektivne okolnosti utjecale na to da ni Kovačić ni Modrić nisu na onoj razini na kojoj su bili na nekim ranijim natjecanjima, da je ovim nekim momcima koji igraju vrlo dobro od Petra Sučića, Baturine, pogotovo ipak to prvo veće natjecanje, i da naravno se moraju očekivati tu i tamo neke pogreške, ali daju puno veći doprinos pozitivan i u onom ofenzivnom dijelu i nastoje to kompenzirati u nadi da će se i taj središnji dio stabilizirati, jer taj grč, nekako, evo, rekao i kapetan Luka Modrić, je otpustio i nakon pobjede nad Panamom, a vjerujem da će još više ih opustiti sada, pa možda i ovaj scenarij gdje su na papiru teži protivnici i dodatno smanji pritisak na naše reprezentativce, tako da, evo, te greške da se manje događaju i naravno da ta sama koncentracija, kao što si rekao, kod obrambenih prekida, ako ništa, Krešo, rekli smo to i u prijenosu, kad smo već primili iz prekida, bar smo zabili vrlo brzo iz prekida.
6: Da, i dok Dalić neće vidjeti reakciju primjerice Matanovića, Muse, Budimira ili Kramarića, kao što je to napravio Harry Kane u onoj našoj utakmici, u obrambenom dijelu svojih zadaća, neće biti zadovoljan. To je ono što je apostrofirao izbornik naš. A što se tiče ovih Modrić i Ronaldo varijanti, čak ima već razmišljanja među hrvatskim novinarima, ukoliko Hrvatska ispadne, nadamo se da neće, za rađenje selfija ili traženje potpisa u mix zoni, mogu vam oduzeti akreditaciju. I dio kolega kaže, dobro, ako ispadnemo, napravit ću selfi s Ronaldo, pa nek mi uzme akreditaciju na zadnjem susretu.
4: Da, zanimljive kalkulacije.
5: Pravit ćemo se da ovo nismo čuli.
4: Nećemo.
6: Samo dokaz koliko Ronaldo i dalje, naravno, unatoč sad već tom silaznom dijelu svoje forme, velika, velika zvijezda.
5: Mislim, slika će vrijediti jer će mu to biti posljednja utakmica u portugalskom dresu, ali dobro. Izvoli Marko, što te još
4: nećemo
5: zanima?
4: O imenima, ali neće baš biti ni na bijeloj listi kolege koji su krenuli s takvim izjavama. Naravno, malo šale nije na odmet. Što se tiče naše reprezentacije, definitivno treba pohvaliti Modrića koji je napokon odigrao pravu utakmicu, asistirao, postao najstariji asistent u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava, a isto tako i uklizao kada je bilo potrebno čuvati rezultat na kraju.
5: Da, dotakli smo se toga i kasnije u razgovoru s njim, da baš to uklizavanje je dalo neki dobar dojam, onako na kraju podsjetnik da je to i dalje ta Hrvatska Modrićeva, a kako i sam poslije Petar Sučić rekao, djelovao mu je Modrić kao da ima 20 godina, a ne 40, i naravno da je to onda poticaj i ostalim igračima. To je ono što je i na treninzima prisutno kroz primjer Luke Modrića, a na treninzima, kaže Dadić, se radi dobro, i ne samo Dadić, već to govore igrači. Mi naravno ne možemo punu sliku imati iako smo prisutni u njihovom kampu, ali treninzi su osim uvodnog razgibavanja zatvoreni za javnost, to smo već nekoliko puta naglašavali, tako da i u redu je da oni to rade iza zatvorenih vrata, a na kraju se ipak vrednuje po onome što prezentiraju na terenu. Međutim, evo, i to ide na bolje, prema tome nekako smo nakon jučerašnje utakmice optimističniji što se tiče nastavka natjecanja, bez obzira na teške suparnike koje slijede.
4: I kemijanje sa sastavom, Baturina i Sučić praktički uz auta linije, što je isto možda malo gubljenje sredine terena, isto tako Perišić na ljevom beku, ali eto, silom prilika krpamo iz onoga što imamo.
5: Da ne zaboravimo Perišićev primjer naglasiti, jer on nekako ostaje cijelo vrijeme u sjeni tih brojki Luke Modrića i njegove brojke preko 150 nastupa, i ovo što si sad rekao, na svakoj poziciji na kojoj god je potrebno, on odradi svoju rolu na maksimumu. Bilo je ranije natjecanja na kojima on nije bio maksimalno spreman, ona jedna utakmica baš protiv Španjolske u kojoj nije zbog korone mogao nastupiti, gdje se također to osjetilo. Uvijek kad smo bez njega bili smo bitno oslabljeni i zato ne treba zaboraviti ili ne istaknuti svaki put koliki je njegov doprinos, pa evo i u ovim utakmicama na ovom svjetskom prvenstvu takav, bez obzira na godine, jer nije ni on mladić. Ivan Perišić jako puno znači hrvatskoj reprezentaciji i njegova isto prilagodljivost, polivalentnost. E sad, hoće li Gvardiol biti spremniji za utakmicu u Torontu, ovu sljedeću, hoće li tu Dalić opet nešto mijenjati, to možda saznamo i vrlo brzo. Marko, ti ćeš čim bude moguće naravno emitirati najnovija razmišljanja ova izbornika Dalića nakon prospavane noći, i vjerujem već i sa konkretnim pogledima na utakmicu s Portugalom. Tu formaciju s tri smo igravali pod navodnicima za jače utakmice, možda je Portugal takva utakmica, iako pretpostavljam da s obzirom na uspjeh u ove zadnje dvije utakmice da će možda biti skloni i tome, ali onda možda ipak s Gvardiolom na beku, pa s Perišićem naprijed, ili će možda se Dalić u više dopada ova opcija koju si ti rekao, da veznjaci budu u tim nekim ulogama, dakle prikrivenih krila, pa da se ubacuju Perišić više, Stanišić manje iza njihovih leđa i tako. Treba skenirati Portugal i vidjeti zapravo što bi najbolje odgovaralo za tu konkretnu utakmicu.
4: I kad su skokovi u pitanju, čestitati obitelji Vlašić na sjajnim odrazima.
5: Da. Možda je Nikola Vlašić rješenje za defensivni skok, isto tako.
4: Dobro, dosta smo mi analizirali utakmicu, idemo čuti što ste vi zabilježili nakon dvoboja u miks zoni sa našim igračima. Četvoricu ih imamo na listi, pa ćemo krenuti od, predlažem, zadnje linije i od Josipa Šutala.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti za iduću utakmicu. Mislim, poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju. Fokusirat ćemo se samo na sebe i pokušati odraditi utakmicu. Uvijek možemo bolje, tako to je sigurno, ali pokušavamo, dajemo sve od sebe, borimo se, bacamo se na glavu, tako da svaku utakmicu želimo odraditi to na najbolji mogući način.
4: A ostaćemo i dalje u zadnjoj liniji, idemo čuti ljevog beka nakon što smo čuli desnog bočnog, dakle ljevi bek Ivan Perišić nakon Gane.
8: Pa dobro, i puno bolje nego ove prve dvije, iako oni prvom promjenu nisu baš napadali, dali su nam dosta prostora što je nam odgovaralo, imali smo neke polušanse i eto, otvorilo se. Malo je bilo panike na 1-1, ali izdržali smo, zabili smo drugi gol iz prekida i sve je pozitivno, promijene se sve u jednu utakmicu, tako da sad se treba dobro odmoriti i idemo dalje. Mi ćemo spremni, to je to, ko dođe, dođe. Sad na ovom nivou moraš biti spreman, igrati svih ekipa, moraš biti napravo, dati sve od sebe i kako bude koji danas možemo pobijediti svakog.
9: Jone, kako ti se čini suradnja tvoja sa Martinom Baturinom na lijevoj strani?
8: Pa dobro, okej, okay, danas sam bio na poziciji beka, rekao sam 100 puta da sve što ekipa treba, tu sam, nije mi strano igrat sam i u Italiji dosta puta i beka i wing beka i krila, tako da sve što ekipa treba, tu sam. Baturina u dobroj formi, treba nastaviti ovako i puno radi za ekipu i stvarno je stvarno napredovo zadnjih 6 mjeseci, svaka čast.
4: Ispravak netočnog navoda, kako to obično ide u Saboru, čuli smo desnog stopera pa lijevog beka, idemo sada čuti desnog beka Josipa Stanišića.
10: Naravno, ako prve utakmice smo malo bili u problemu, znali smo da ako dobiješ prvu utakmicu da je malo lakše, ali tako je kako je, sad smo pokazali opet karakter svoj i u drugoj i u trećoj utakmici ni jedna od tih utakmica bila laka. Znali smo da su opasni na kontre, da imaju brze igrače, morali smo paziti, tako da jednostavno danas isto svaka čast svakom koji je igrao i ovi koji su bili i koji nisu igrali, svi su bili kao jedan i borali smo se jednostavno da danas prođemo. Sretni da smo danas prošli, nebitno protiv koga, mi idemo po pobjedu svakako.
11: Dajte recite, kakva je atmosfera sad u slačionici, sad vremena je prošlo nakon utakmice, sigurno malo lakše, puno lakše.
10: Da, puno lakše, mislim, znali smo prije utakmice, ništa se nije poklopilo za nas, znali smo da sami moramo to riješiti i naravno da se vidjelo to i isto i u utakmici, da je teško i za nas, ne smijemo toliko otvoriti, znamo kako su opasni isto i brzi naprijed, tako da mislim da smo danas jako, jako muško odigrali i jako, jako ozbiljnu utakmicu, s obzirom da smo znali da i dovoljno x vjerovatno, ali da smo išli po pobjedu.
4: I na kraju kapetan Luka Modrić.
12: Kapitane, da čujemo kako je bilo protiv Gane.
13: Pa dobro, dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga.
12: Poslije Engleske si rekao da ćete svakom biti sve bolji. Ispostavilo se da je tako.
13: Pa rekao sam da, jer smo ušli, kako sam rekao, nakon Paname dosta u grču ovaj turnir. Zbog tih prevelikih očekivanja kojih i mi sami sebi stavimo nekad nepotrebno na leđa, ali i okolina i navijači, ali mislim da nema potrebe, da samo trebamo uživati. Ja sam rekao da i vjerovao sam u to da ćemo kako utakmice budu odmicale biti sve bolji i bolji, pogotovo ta utakmica protiv Paname nam je pobjeda koja je bila na mišiće, ali je pobjeda i dati na planu samopouzdanja što se vidjelo danas. Ja vjerujem da ovo će na opet pomoći na tom planu i da možemo igrati još i bolje. I ne, siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude.
14: Imate osjećaj da vam je sad pao neki kamen sa srca, da nema tog grča više kao što bi prisutno?
13: Pa nije, sretni smo zbog tog prvog cilja, koji je bio minimalno prolazak grupe, sve ostalo je bilo podbačaj. Sad, samo treba, kako sam, kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Samo trebam, kažem, dati sve od sebe, uživati pa šta bude. Ne si stavljati nikakav dodatan pritisak i očekivanja. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći. Borit ćemo se, dat ćemo sve od sebe, tako da vidjet ćemo. Sigurno ni njima neće biti ugodno vidjeti nas s druge strane. Tako da ne moramo se ničega bojati, samo dati naš maksimum pa kako bude. Moramo se dobro odmoriti, dobro pripremiti za njih i odigrati veliku utakmicu.
11: Vi se dižete u formi, navijači u Torontu su najjači što se tiče naše reprezentacije.
13: Pa dobro je, navijači su i danas bili dobri i super i protiv Engleske i u Torontu stvarno, jer ima dosta naših tamo. Tako da se veselim opet ići tamo ako idemo tamo, ne znam.
7: veselimo se opet ići tamo i to je to.
15: Sučić je nakon utakmice rekao novinama da vam je kazao da ste igrali kao da imate 20 godina.
7: Ha, dobro. Ništa, Pero, hvala mu, ali odigrao je stvarno fenomenalnu utakmicu i pokazuje da je, da je ne budućnost, već sadašnjost ove reprezentacije i svaka mu čast na igri danas i na svim igrama koje pruža od kad je ušao u reprezentaciju, samo nek tako nastavi.
16: Puno smo pričali o defenzivnim prekidima, ali u ovoj utakmici su bili odlični ofenzivni prekidi, tvoji centaršutevi, svaki je bio neka šansa, evo na kraju i pogodak, pa kako vidiš to kao neko oružje hrvatske igre za dalje?
7: Pa dobro, sigurno da prekidi su važan dio, važan segment naše igre, kako ofenzivni, tako defenzivni su. Biće, važno je, danas se pokazalo jako važnim, siguran sam da mogu igrati u sljedećim utakmicama važnu ulogu.
17: A gdje je pao opet gol iz prekida, mislite da tu imamo neki problem?
7: Pa ne znam, trebamo proanalizirati, ne bi sad tio ulaziti to da li imamo probleme ili ne, ali naravno da nije nikome drago kad primiš gol iz prekida, ali mi smo ga zabili, tako da idemo dalje, ne trebamo previše u glavu stavljati da li imamo probleme u prekidima ili nemamo, nego samo biti opušteni, raditi ono što se dogovorimo i što nam se kaže, jer u prijašnjim dugo nismo primali golove iz prekida, sad nam se desilo protiv danas i prošlu protiv Engleske da smo ih primili, ali siguran sam da ćemo to ispraviti.
11: Imate 6 bodova, to je lijep učinak u ovom grupnoj fazi. Primjerice Sinkovići kada osvoje zlatnu medalju kažu da im kaže trener Bralić, sad ćete još malo trenirati, niste baš bili dobri, a osvojili su zlatnu medalju. Što kaže izbornik?
7: Pa ništa, izbornik nam je čestito, bio je sretan i rekao da se moramo dobro odmoriti, pripremiti za ono što nas čeka, jer ništa nismo napravili. Napravili smo taj prvi cilj, ali želimo još više.
18: Navijajmo zajedno. Konzum.
0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Idemo poslušati što je nakon utakmice s Ganom izjavio izbornik Zlatko Dalić.
19: Evo, prvo da dečkima čestitam na prolazkoj skupine sa 2 pobjede. Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila. Ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina. Tako je bilo večeras. Ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine, i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ovome što nas čeka u Torontu. Ali zaista, dečki su danas dali svoj maksimum. Ja sam stalno govorio na press konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima. Znam da mogu i to se često pokazalo. Sljedeći protivnik, nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo. Idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno ni da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo proveli taj prvi cilj. Idemo dalje.
20: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku nakon, ako nam možete djelić toga otkriti.
19: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboraviti ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijena da izgubi sve. I to je definitivno. A ne mi se utrkujemo ko će više blat, ko će više pljuvat po nama, ko će više komentare pisat, ko će šta desiti sa to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila, jer danas dođe 40.000 Hrvata tu. I navijaju za Hrvatsku, podržavaju je, i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent, a ne... Jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to, ja ne znam, ne razumijem te glave, ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili pravu stvar.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A idemo čuti kako je to izgledalo u preostalim sinoćnim utakmicama. Čuli smo, nije bilo zgoditaka u ogledu Kolumbije i Portugala. Nekako smo se nadali da bi Kolumbija mogla biti suparnik našoj reprezentaciji, ali Portugal ipak nije uspio doći do pobjede. O ostalim utakmicama Marko Miličić.
1: Odličnu su utakmicu u skupini K u Miami odigrali Kolumbija i Portugal, a završilo je 0-0. Najzaslužniji za taj rezultat su vratari Portugala Diogo Costa i Kolumbije Kamil Vargas, koji su briljirali među vratnicama. Prvi su zaprijetili Kolumbijci u 17. minuti, puca Cordoba, ali još bolje brani Diogo Costa. Pred kraj prvog poluvremena Portugal je zaprijetio preko Felixa, a odličnu prigodu u 39. minuti imao je Fernandes, koji puca sa 7 metara i sjajno brani Vargas. Za Portugal Ruben Dias u 87. minuti spasio siguran pogodak ispred Diaza. Kolumbijci su došli do gola u 91. minuti nakon što je zabio odličnim udarcem glavom Quintero. Taj pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa, tako da je vrlo živa, brza i napeta utakmica završila bez golova. Kolumbija je zasluženo osvojila prvo mjesto u skupini i s velikim optimizmom očekuje susret u osmini finala protiv Gane. U drugoj utakmici skupine Demokratska Republika Kongo je bila bolja od Uzbekistana 3-1. Kongo je tako osvojio 4 boda i po prvi puta u povijesti plasirao se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poveo je Uzbekistan golom Šomurodova u 10. minuti. Tu prednost sačuvali su sve do 68. minute, kada je Visa realizirao 11. za 1-1. 10 minuta potom Kongo vodi preko Majelea, a konačni rezultat od 3-1 postavio je drugim golom Visa u 91. minuti. Veliki povijesni uspjeh za Kongo, koji će tako u 16. finala igrati protiv Engleske. U skupini je odigrana je možda i najbolja utakmica dosadašnjeg tijeka prvenstva između Alžira i Austrije, završilo je 3-3, a takav rezultat i jedne i druge odveo je u 16. finala. Nestrpljivo je ovaj susret čekao Iran, koji je prije te utakmice bio posljednji, 8. na ljestvici trećeplasiranih reprezentacija, ali nije dočekao poraz niti jedne od momčadi, te su Iranci ovim rezultatom ispali s prvenstva. Austrija je povela golom Arnautovića u 28. minuti, izjednačio je Alžir u 45. preko Belgalija. Austrija opet vodi u 55. strelac Sabicer, a izjednačio je Marez u 60. minuti za 2-2. Prava ludnica nastala je u završnici, jer Marez je zabio svoj drugi pogodak u 93. minuti za 3-2. No u 96. minuti Kalajdžić, koji je ušao minutu prije u igri, bio je strelac glavom za 3-3, te su Alžir i Austrija prošli dalje. U drugoj utakmici skupine Argentina praktički s drugom momčadi rutinski pobjedila Jordan 3-1. Poveli su Argentinci u 19. minuti preko Los Jelsa i slobodnog udarca. U 31. minuti bilo je već 2-0, strelac Lautaro Martinez iz 11. To je za njega prvi zgoditak na svjetskim prvenstvima. Jordan je smanjio preko Altamaria u 55. minuti. U 60. ušao je Lionel Messi, koji je bio strelac u 80. minuti i slobodnog udarca s 25 metara. Messi je to 6. pogodak, te prvi strelac ovog prvenstva, a ujedno je prvi igrač u povijesti koji je na 7 uzastopnih utakmica svjetskog prvenstva, računajući prethodno, postigao makar po gol. Argentina je tako prvi dio natjecanja završila s maksimalnim učinkom, a idući protivnik su Zelenortski otoci. Drugo mjesto osvojila Austrija sa 4 boda, koja će u 16. finala igrati protiv Španjolske. Dalje ide i Alžir, koji je osvojio 3. mjesto sa 4 osvojena boda, a u nokaut fazi Alžir će za protivnika imati Švicarsku.
4: Što se tiče 16. finala, ona kreće već večeras u Los Angelesu. Od 21 sat igraće Južna Afrika i Kanada. Preostali parovi su Njemačka protiv Paragvaja, Francuska protiv Švedske, Nizozemska će odmiriti snage s Marokom, SAD s Bosnom i Hercegovinom, Belgija sa Senegalom, Brazil će igrati protiv Japana, Obala Bjelokosti protiv Norveške, Meksiko protiv Ekvadora, Engleska protiv Konga, Australija protiv Egipta, te čuli ste već ranije Kolumbija protiv Gane. Naravno, hrvatski suparnik je u 16. finala Portugal i ta utakmica igraće se u 1 u noći s četvrtka na petak. Prijenos je na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Bilo je to sve u poslijepodnevnoj emisiji Američki san.
21: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
22: Hrvatska je u finalu! Nije sad!
2: poštovani slušatelji.
21: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
22: 18 sati i 30 minuta.
23: Drugi program. Novosti.
22: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju, a u sljedeća dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je u 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Crveni meteoalarm vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Liječnici i dalje pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
24: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijet, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
22: Sezona spašavanja turista s Biokova čini se već je počela. Sinoć, treći put u tjedan dana, pripadnici HGSS-a u Makarskoj bili su u akciji spašavanja. Ovoga puta spasili su mlađi bračni par koji je na planinu krenuo u ranim poslijepodnevnim satima samo s litrom i pol vode. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić.
25: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli i ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote, evo, zadnjih desetak dana, ovo je treća akcija spašavanja.
22: Istarska policija kazneno je prijavila 29-godišnjeg srbijanskog državljanina kojeg sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Prije tri dana zaštitar je u jednom turističkom objektu u Istri zatekao srbijanskog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu, te ga je zadržao do dolaska policije. Policija poziva roditelje da čuvaju svoju djecu i prate gdje su i što rade na plaži, uz napomenu da ih ako uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijeste. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
23: Novosti.
22: Sutra sunčano i vrlo vruće, u unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
26: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
27: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 opasnost je naleta na predmet između tunela Dubrave i čvora Danilo u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Krčkom mostu promet je pojačan u smjeru kopna od Omišlja. Od do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su dulja čekanja u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosilevo 2 and Jastrebarsko junction in direction Zagreb. Due to an object on the road between the Dubrave tunnel and the Danilo junction in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. On the Krk bridge, there is a queue from Omišalj in direction of the mainland. Traffic is increased on most roads, especially on those leading to the interior of the country. Drivers are advised to keep distance and adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic is dense at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
8: Sport und Glasbahn auf der zweiten.

0: sport i glazba.
1: 19 sat i 2 minute, hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su borbu za broncu na svjetskom prvenstvu na Jarunu. Poraženi su od Argentine u raspucavanju 2-1. Jedina je dobra vijest s te utakmice da je Ivan Jurić proglašen za najboljeg pivota prvenstva. Što se tiče rukometašica na pjesku, one su svoj nastup završile na 8. mjestu. Danas su u dvoboju za 7. poziciju izgubile od reprezentacije Nizozemske 2-0. U setovima u Austriji se vozila utrka Formule 1. Pobjedio je britanski vozač George Russell u Mercedesu. A što se tiče ostalih rezultata, recimo da je drugi bio Max Verstappen u Red Bullu, treći Kimi Antonelli u Mercedesu, četvrti Oscar Piastri u McLarenu, a peti Lewis Hamilton. Još jedan vozač koji je dugi niz godina u Formuli 1, a vozio je bolid Ferrarija. 19 sati i gotovo 4 minute, slušamo glazbu pa ćemo ubrzo se oglasiti sa onime što je izbornik Latko Dalić izjavio na konferenciji za novinare nakon prospavane noći i plasmana Hrvatske u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva.

0: Well, thank you.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Hrvatska rukometna reprezentacija na pjesku izgubila je utakmicu za treće mjesto od Argentine rezultatom 2-1. Djevojke su u utakmici za sedmo mjesto poražene od reprezentacije Nizozemske 2-0 u setovima. Dakle, muška reprezentacija četvrta, ženska osma na domaćem svjetskom prvenstvu organiziranom u Zagrebu na jezeru Jarun. Ivan Jurić izabran je u najbolju postavu turnira kao najbolji pivot na istom. Francuz Sebastien Ogier pobjedio je na Akropolis Reliju koji se vozio na Makadamu u Grčkoj. Slavio je ispred Belgijanca Thierrya Neuvillea. Na Reliju su vozači još jednom bili u problemu s gumama koje su mogli koristiti. Međutim, ipak se tu najbolje snašao devetorostruki svjetski prvak Ogier koji je na kraju ipak uspio slaviti s više od 58 sekundi prednosti ispred Neuvillea. Japanac Takamoto Katsuta, inače pobjednik ovogodišnjeg Croatia Rallya, završio je na trećem mjestu s 3 minute i 5 sekundi za ostatka. Francuz Formeau pretrpio je čak 4 puknuća gume tijekom ovog takozvanog relija bogova i završio je natjecanje na 6. mjestu. U ukupnom poretku prvenstva Elfyn Evans zadržao je vodstvo unatoč činjenici da je Akropolis relij završio na 7. mjestu. Velšanin sada ima tek 7 bodova prednosti ispred Katsute koji je na drugoj poziciji. Ogier se popeo na 3. mjesto s 33 boda iza Evansa.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Velike vrućine zahvatile su cijelu zemlju. U Austriji već dva dana očekuje se vrhunac toplinskog vala. Dnevni rekord bio je 14 sati u Kninu, u kojem je izmjereno 38,9 stupnjeva. Crveni meteo alarm vrijedi za cijelu Hrvatsku, osim za Gospićku, Karlovačku i Osječku regiju, za koje je na snazi narančasto upozorenje na opasno vrijeme. Liječnici i dalje pozivaju na oprez, posebno kronične bolesnike. Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku.
2: Povećan je broj poziva i intervencija do negdje 40%. Najčešće intervencije su nam bili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce. Ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je sinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati i takav rast potrošnje struje, no potrošačima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključuju klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
3: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Pripadnici HGSS-a Makarska s Biokova su spasili mlađi bračni par koji je rano poslijepodne krenuo na planinu samo s litrom i pol vode. Kako navode, temperatura je bila oko 36 stupnjeva, a planinari nisu imali prikladnu planinarsku obuću ni odjeću. Pročelnik stanice HGSS-a u Makarskoj, Mate Klarić.
4: Svake godine, nažalost, se ponavlja iste stvari, nedovoljno opremljeni, nedovoljno vode, ne znaju ni gdje idu, ni odakle su krenuli. I ono, jako, jako podcjenjivanje i bez obzira na ovo upozorenje što je u cijeloj Europi i Hrvatskoj, zbog ovih vrućina i toplotnog vala, oni dalje, nažalost, riskiraju svoje živote. Evo, zadnjih 10 dana ovo je treća akcija spašavanja.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće, unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna je od Omišlja. Do 23 sata na snazi je zabrana prometa za teretna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su dulja čekanja u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali je pojačan priljev vozila u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow with occasional delays and queues on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Novigrad and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb. On the Krk bridge, there is a queue from Omišalj in direction of the mainland. Traffic is increased on most roads, especially on those leading to the interior of the country. Drivers are advised to keep distance and adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties, but traffic may be dense at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: sport i glazba.
1: 19:43 na valu ste drugog programa Hrvatskog radija. Kao što smo već javljali, izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za novinare nakon prospavane noći i pobjede protiv Gane, kojom se Hrvatska plasirala u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva na sjevernoameričkom kontinentu. U noći s četvrtka na petak s početkom u 1 igraćemo protiv reprezentacije Portugala. Idemo čuti kakav je rezime grupe faze nadmetanja koje je dao izbornik Dalić.
2: Pa dobro, napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Tako smo nekako to sve skupa i planirali. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen. I ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro, i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo ok, očekivano, planirano i prvi cilj. Imali smo tu Englesku koju smo izgubili jer smo im poklonili 3 gola sigurno. Druga Panama, malo grč, malo strah, malo nešto bez puno dobre igre. I evo, na kraju Gana je bila najbolja utakmica i u svakom smislu pobjeda. Idemo dalje, zaboravite ovo što je prošlo, što je bilo, i okrenemo se Portugalu.
1: A Portugal vodi izbornik Roberto Martinez, kojeg Dalić vrlo dobro poznaje, pa je logično pitanje bilo kako se pripremiti na Portugalce.
2: Pa evo, nekako moj mandat je vezan iz gospoda Martineza, koji je zaista vrhunski, fantastičan stručnjak, trener i velika snaga Portugala. Ne treba govoriti puno o reprezentaciji Portugala, koji ima takve igrače koji igraju u najjačim svjetskim klubovima i europskim klubovima, koji osvajaju Lige prvaka iz Parisa Žemena, tako da je to vrhunska reprezentacija koja ima kvalitetu, ima jednog Ronalda, kao što imamo mi Luku ili Argentina Messija. Dakle, neosporno, jako, jako dobra reprezentacija koja je favorit za osvajanje svjetskog prvenstva. Mi sad idemo na njih, međutim, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i ponašati se i biti disciplinirani. I suprotstavio se na najbolji mogući način. Imali smo mi s njima dosta utakmica. Zadnje vrijeme, zadnja je bila kad smo igrali prije Eura u Portugalu, pobijedili 2-1. Tako da, evo, dobro se poznajemo i bit će zaista teško.
1: Vrlo dobru utakmicu jučer su odigrali strijelci Petar Sučić i Nikola Vlašić. Pa idemo čuti što izbornika Dalić misli o tome kakav oni turnir igraju.
2: Petar Sučić, jedan od primjera koji je najprije i najbrže došao do nekog statusa u reprezentaciji od svih igrača. Aj sad, tu je Baturna, ali Petar je zaista imao neka brzi uspon od Dinama do Intera, to je sve u godinu 2 dana bilo, i da je postao jedan od nositelja igra reprezentacije i tu igra jako dobro. Zaista igrač koji ima strašnu motoriku, koji je uporan, koji ima karakter, koji ima kvalitetu, i ta pozicija, možda box to box ili da je osmica, je to njegova pozicija koja njemu odgovara. Igrao dobro u Interu, osvojio titulu s Interom i u reprezentaciji zaista pruža uvijek dobre partije. Juče je bio jako, jako dobar, pomagao je Luki i Kovi u fazi obrane, u fazi napada znamo što on može, i to smo na treningu radili i govorili da se odluči na šut, jer i teren je bio malo sklizak i mokar i zahtjevan za vratare. I on to iskoristio na najbolji mogući način. Njegov dobar rad, njegova kvaliteta se, evo, vratila, isplatila i meni i njemu, i evo, sretan zbog toga. Nikola Vlašić je imao svojih uspona i padova u reprezentaciji, kako i u klubovima. Jedno vrijeme je bio isto tako jedan od glavnih igrača, pogotovo u kvalifikacijama za Euro, mislim da je bilo, kad je postigao one bitne, važne golove. Sad je imao jako dobru sezonu u Torinu i baš zbog toga što je igrao i na koji način igrao u Torinu, i njegovi trenizi su mi dali opciju da ga stavimo da igra, i on je zaista iza linija se najbolje snađe, ima duel, ima čestinu, ima tu ekskluzivnost, dobar šut i on je pogodio sa tivu, tako da je Nikola, mislim da je nakon dugo vremena došao u reprezentaciju potpuno zdrav, potpuno spreman. I evo, to je bilo zaista jako dobro i juče ga je nagradilo i nas koji smo ga stavili i njega koji je to zavrijedio se kroz treninge. Znači, nije posustao, nije odustao, nego je bio svaki dan sve bolji i evo, juče smo baš s njim napravo dobru stvar.
1: A odmah po završetku utakmice protiv Gane, izbornik je izjavio da smo u prve dvije utakmice u skupini protiv Engleske i Paname bucali, pa je novinare zanimalo imali sad jasniju sliku naše reprezentacije.
2: Pa ja sam uvijek imao jasnu sliku i uvijek je imam. Da malo pojasnim to bucanje. Znači, mi smo igrali protiv Engleske gdje smo utakmicu izgubili, nije to bilo toliko loše, nego smo dali 3 gola poklonili protivniku. Panama je bila u grču malo i veliki pritisak i uvuklo se možda malo nekoga nepovjerenja, nekoga nije bilo samo pouzdanja kod igrača. I to smo i osjetili i treba neku preuzeti odgovornost u tim trenucima jer treba da igračima podršku. Ja sam rekao, dečki, ja vjerujem u vas, dobro radite, imate kvalitetu, ali moramo naći način kako vas posložiti da to bude kako treba. I onda sam ja krivo to posložio prije utakmice, uzeo odgovornost, preuzeo sve na sebe i dečkom dao punu podršku. I rastretio ih svih nekakvih negativa, loše, slabo, nije to i u tom smislu sam na taj način išao bucati drugačije. Da bi oni dobili puno samopouzdanja, povjerenje i da oni vrate vjeru u sebe. Evo, to je bio taj razlog. Jučer smo bili baš ono dobri, kompaktni, ali opet kažem, nema potrebe da mi sad niti želimo stvoriti neku euforiju, ništa, prošli smo grupu, ali ako mi sad prođemo Portugal, onda smo pravili pravu stvar. Onda smo mi ovako sad isto kao u Kataru, kao u Rusiji, prođeš grupu, ispadneš prvu sljedeću, ništa. Zato moramo sad sve napraviti da niko više ne buca.

0: i glazba.
1: 19:55 i dalje smo uz izjave izbornika Zlatka Dalića na današnjoj konferenciji za novinare nakon pobjede protiv reprezentacije Gane i plasmana Hrvatske u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Strane novinare zanimalo nekoliko riječi o navijačima. Jučer se u Filadelfiji na tribinama stadiona pjevala Moja domovina.
2: Pa ja ću koristiti prigodu pa zahvalit se jučer navijačima koji su bili na stadionu. Pa ne znam, ali čim da je bilo jako, jako puno, čak možda više nego u Rotterdamu, kad je bilo 35.000, da je ovo možda najveće gostovanje Hrvata na nekom terenu. Jako puno ih je bilo i gdje god se okrenuo, bile su naše majice, naše zastave, kockasto, i nama ta podrška znači jako puno. A poseban trenutak kad se pjeva Moja domovina, kad si ustanu, pjevaju i kad dođe refren, onda se grmi cijeli stadion. I to je lijepo čuti, to je nešto što nas sve skupa još više motivira, još više digne. I stalno govorimo o tim navijačima, o podršci koja je fantastična i gdje god dođemo, evo i tu u Americi. Osjećaj jako dobar, jako lijep, onako baš se čovjek osjeća ponosno i sretno. Da, ono što ja stalno govorim, da ova reprezentacija okuplja hrvatski narod i ti navijači je prate gdje god dođe. Ovo je zaista sjajno, fantastično, evo, nadam se da ćemo tako dalje nastaviti. Još jedan put hvala svima koji su nas jučer podržali na utakmici, a naravno i hvala svima koji nas podržavaju diljem svijeta i u našoj Hrvatskoj.
1: Sad kad smo izgubili prvu utakmicu od Engleske, pa u preostale dvije pobjedili Panamu i Ganu, ušli smo u nokaut fazu nadmetanja, pa je također strane novinare zanimalo hoće li u 16. finala pa i svim eventualnim nadolazećim utakmicama izbornik Dalić mijenjati način pripreme.
2: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu ovoga što naslijedi Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Dražen je bio na utakmici jučer u Majamiju. Napravit ćemo detaljnu analizu Portugala. Znamo se. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro. Danas ćemo se odmoriti od svega, malo svi skupa, i sutra nastaviti sa radom.
1: Portugal dok do sad nikada nismo uspjeli pobijediti u natjecateljskoj utakmici. Jedinu pobjedu imamo iz prijateljskog ogleda, pa je naravno novinare zanimalo što Dalić ima reći na tu temu, jer imamo dojam da smo dobili možda i najneugodnijeg suparnika u 16. finala.
2: Baš sam opet govorio za FIFA da se ne bavim tim stvarima, da ne razmišljam puno o tome. Jedno kad me to možda upozori da smo nešto napravili, da ja to znam, nisam s tim opterećen, ali evo, prilika je da se te tradicije sruše, ruše. S Portugalom tako bilo je manje uspješno Lige nacija, 2 prijateljske bilo je 1-1 i 2-1 za nas. Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica, i ta će to biti nama ono vrh

0: uzmemo loptnicu da ispucamo van iz te gužve, izađemo, mi hoćemo kroz pet igrača proći van. I to moramo definitivno popraviti, to moramo izbjeći jer to te košta ispadanja. Jer to je zaista, ljud sam na to. Prekid je bio, napravljen je blok, čovjek koji je bio u bloku je bio u opsajdu, oni ga nisu tako to tretirali i ta reakcija nije bila i najidealnija. Ali do prekida ne smije doći, nije bio protivnik u fazi napada pa te driblo, pa si ga ti rušio, zaustavio, nego imaš svoju loptu i ti napraviš, daš mu ponovo poklon i to me ljuti.
1: Borba u sredini terena krije ključ utakmice s Portugalom, pa ćemo vidjeti kako će se tu stvari razvijati, kaže Dalić.
0: Pa upravo to, da će ta borba u sredini terena biti najjača i najvažnija i najteža. Oni su tu najkvalitetniji sa nizom vrhunskih igrača, Fernandez, Vitinha, Neves, Silva, tako da je to jedna od najjačih veznih na svijetu. I mi ćemo morati tu biti s njima, dobro se suprotstaviti i tu će se sigurno biti ključ utakmice. Ta borba u veznoj liniji i na koji način ćemo se suprotstaviti, vidjet ćemo još što i kako, ali definitivno ste u pravu, borba koja i ko dobije bitku na sredini terena, ta će dobiti utakmicu.
1: Luka Modrić i Ivan Perišić sinoć su imali 20. start na svjetskim prvenstvima u dresu hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Ne znam što više rekli, i za jednog i za druga. Šta god da kažemo, već smo rekli, baš impresivno da imaju toliko utakmica na svjetskim prvenstvima i da i u ovoj utakmici budu glavni igrači. Ono što je fanatično, njihova borbenost, njihova trka, njihovo zalaganje, i jedan i drugi, dakle Perišić igra lijevoga beka bez riječi, bez ikakvog ustezanja, napravi tu situaciju iako nije njegova pozicija, ali procjena naša je bila da je on u ovom trenutku bolji i kvalitetniji i sa više samopouzdanja od Joška, i da to on odigra, dakle stavi se u službu reprezentacije tima, što nije baš lako. A Luka je pokazao se one dva klizeća starta u zadnjim minutama, s koliko energije, koliko snage igra. Dakle, on što je više utakmica odmicao, on bio sve jači, sve moćniji, sve brži, sve više trčao. Tako da, evo, zaista smo ponosni na te dečke i da ovi igrači koji su uz njih imaju takve gromade i ljudske igračke pored sebe.
1: Cristiano Ronaldo, jedan je od idućih naših suparnika, naravno u dresu Portugala, pa nas je zanimalo kako pripremiti braniče za duel sa jednim od najdugovječnijih i najpoznatijih napadača svijeta.
0: Pa oni to već njega jako dobro znaju, imao s njim nekih susreta sigurno i znaju njegove načine igre. Čovjek koji je postigao 1000 golova i koji ima takvu kvalitetu je nešto lično kao Luka kod nas. Dakle, i motor, i motiv, i nostalgija te ekipe, uvijek gladan gola, uvijek napet, uvijek vreba opasnost njega, i njega se ne smije ispustiti iz vida. Njemu zaista treba biti poklonjena velika pažnja. On ne igra puno faza obrne, čeka, završava akcije, cijela ekipa radi za njega, a on to vrhunski poentira, završava. Ne igra puno faza obrne, čeka, završava akcije, cijela ekipa radi za njega, a on to vrhunski poentira, završava.

0: hendikep u tom još dijelu da smo još bolji, ali evo, još koji je s nama, radi, trenira i ne želim ni na koji način niti njega obezvrijediti, ali ne želim ni da ga izgubimo. Želim da sad ako nije to 100%, da ga izlažemo još većem trudu i još većem neku riziku. Tako da je procjenjivo.
1: Dakle, Hrvatska protiv Portugala u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u noći s četvrtka na petak s početkom u 1 sat. Budite uz drugi program Hrvatskog radija ili pak drugi program Hrvatske televizije. Ostali parovi 16. finala su Južna Afrika, Kanada već večeras za 50 minuta. Krenut će ta utakmica u Los Angelesu. Sastaće se još Njemačka i Paragvaj, Francuska protiv Švedske, Nizozemska će igrati protiv Maroka, Španjolska protiv Austrije, Sjedinjene Američke Države protiv Bosne i Hercegovine, Belgija protiv Senegala, Brazil će igrati s Japanom, Obala Bjelokosti s Norveškom, Meksiko s Ekvadorom, Engleska protiv Demokratske Republike Kongo, Argentina protiv Zelenortskog otočja, Australija protiv Egipta, Švicarska s Alžirom te Kolumbija protiv Gane.

0: sport i glazba.
1: 20:29, drago mi je putem telefonske veze sa Splitom pozdraviti Marka Blažević, tajnika Hrvatskog galopskog saveza, s kojim ćemo u idućim minutama o upravo tom konjičkom sportu. Jučer su ponovno galoperi bili aktivni na zagrebačkom hipodromu, pa ćemo ga pitati kako je sve to proteklo. Ne mogu se ne sjetiti davno snimljenog filma I konje ubijaju, zar ne, kako su konji podnijeli zagrebačku vrućinu.
2: Dobar dan Marko, vama i svim slušateljima Hrvatskog radija. Pa evo, kao što ste rekli, jučer na zagrebačkom hipodromu održane su međunarodne galopske utrke 21. Trial Stakes Republike Hrvatske. To je prvi, ujedno i prvi klasik u ovoj sezoni sportskih natjecanja galopskog sporta u Republici Hrvatskoj za konje starosti 3 godine. Pasmina engleski punokrvnjak kao prvi od 3 ispita zrelosti i radne sposobnosti u životu jednog trkačeg konja koji može trčati naravno samo jedan put u svojoj trogodišnjoj karijeri. Tako da na repertoaru smo imali ukupno 3 utrke za engleski punokrvne konje na 1200 metara, 2000 metara i glavna utrka dana, odnosno 21. Trial Stakes Republike Hrvatske. Što se tiče same atmosfere i samog trkačeg dana, sve je bilo uredno, u najboljem redu, nije bilo nikakvih ozljeda. Temperatura nam nije nekako išla, što bi se reklo, na ruku, ali nije bilo ni toliko kritično ni problematično, s obzirom da je bilo dovoljno da dehidraciju konja i osvježenje i same natjecatelja i jahača i konja i ostalog popratnog osoblja kao i drugih gledatelja koji su bili i došli nas potreti na zagrebačkom hipodromu.
1: Dosta ste u svojoj knjižici koja prati ovo natjecanje opisivali što jesu u stvari trial stakes utrke, a posebno je zanimljiv dio gdje se promatraju i neke druge stvari osim samog pobjednika na cilju.
2: Pa tako je, znači za promatrače najvažniji je praktički poredak, jeli? Ali no stručnjaci tijekom trial stakesa prate mnogo toga više od same pobjede, pa tako se znači promata brzina, samobrzanje konja, sposobnost održavanja tempa tijekom cijele staze, izdržljivost na zadnjoj distanci, način kretanja, ekonomičnost samoga galopa, reakcije na pritisak drugih natjecatelja, znači u nekakvim borbama, suradnje između konja i jahača, mentalna stabilnost i natjecateljski kadar. Jučer smo baš imali situaciju da je u toj utrci odlučivao fotofiniš jer je bila borba do samoga kraja.
1: I onda odgovori koje dobiju na ta pitanja treneri i vlasnici, što im u stvari znače?
2: Pa gledajte, znači kako će se kretati praktički sportska karijera jednoga takvoga konja, jer to nije samo utrka, ona predstavlja važan korak u razvoju konja. To je, kažem što sam rekao, svoj vrstan ispit kvalitete konja za priliku za dokazivanje njegovog potencijala u daljnjim, znači njegovoj sportskoj karijeri, da li on može i za derbi, da li je to konj za kratko, za dugo, gdje ga formirati, gdje ga upisivati u utrke, što možemo od njega očekivati, za što je on, da li on za kratke distance, šprinterske, srednje distance, majlerske ili nekakve dugoprugaške, štajerske distance, jel?
1: Kako je teško u stvari uzgajati jednog takvog konja?
2: Pa gledajte, teško je, znači reprodukcijski materijal, sama genetika roditelja, odnosno pastuha i sami kobila je iznimno važna, njihova povijest, njihovog uzgoja, znači od koga potječu, ko su im djedovi, pradjedovi, genetska predispozicija, da li su ti konji bili u utrkama, kakav su rezultat ostvarivali, gdje su se najbolje snalazili, sve to jednostavno, sve to utječe na kvalitetu jednoga trkačeg konja.
1: Kad se podvuče crta na održano natjecanje na zagrebačkom hipodromu, kako ste zadovoljni, kakvi su bili u stvari ti rezultati?
2: Pa gledajte, jako dobri su bili rezultati, jako dobri konji su sudjelovali na samim natjecanjima od Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, Poljske, znači bilo je jako dobrih konja iz regiona i širega, jel, našega tu okruženja gdje smo u blizini. Sama kvaliteta jahača je bila u tome da smo imali svjetski priznate džokeje, znači profesionalce poput Alberta Sane, višestrukog šampiona džokeja Katra Dubaja, Italije, Jaroslava Lineka, višestrukog šampiona Slovačke, kao i jahača, kao i trenera. Tu je bila Čenge Šutak, prva u povijesti šampion džokej Mađarske u 100 godina njihovih utrka. I tako, jako dobar je bio, znači, broj profesionalaca koji su sudjelovali u jučerašnjim utrkama.
1: Drago nam je čuti da je bilo izuzetno jakih imena u Zagrebu tijekom ovoga vikenda kad su galopske utrke u pitanju. Što dalje, kakav je plan i kalendar ove sezone do kraja 2026.
2: Evo, samo ću izdvojiti, znači, situaciju, odnosno podatak da je tip Alberto Sana, znači, koji je bio natjecatelj jučer u glavnoj utrci i utrkama, usporedbom Mihaela Schumachera u Formuli 1, to je on recimo u galopskom sportu, prvi put je u Hrvatskoj, prvi put je na hipodromu u Zagrebu, što je bila izuzetna čast. I jako pozitivno je cijenio sve to skupa, samu infrastrukturu galopske utrke, organizatora Hrvatski galopski savez i općenito natjecanje. Što se tiče kalendara natjecanja, imali smo, znači, uvertiru ovu natjecateljsku sezonu u travnju, uskrsni ponedjeljak kad tradicionalno otvaramo utrke. Sad je bio trial stakes kao prvi ispit zrelosti za engleski punokrvne konje 3 godine, nakon toga ide derbi, on bi trebao biti nekakvih kraj kolovoza, znači u zadnjem vikendu 8. mjeseca, a nakon njega je završena sezona, znači završeni trkači dan negdje u listopadu.
1: Dobro, ne možemo reći da sezona predugo traje, ali ta 4 natjecanja koja se odvijaju itekako su zanimljiva i dobro popraćena.
2: Tako je, zanimljiva su, dobro su popraćena. Problem je što engleski punokrvni konji, trkači konji ne mogu toliko često sudjelovati u natjecanjima, samim time je potrebno da bude veći period između natjecanja kako bi svi konji na vrijeme mogli se pripremiti za povećanje distance, uvođenje novih distanci ili novih kategorija konja. Kako sezona ide, tako se uvode mladi konji, konji starosti 2 godine koji tek ulaze u konjičku industriju, u utrke, znači tek se uvode postepeno, tako da postoji cijeli niz procedura koje se, znači, gledaju prilikom organizacije natjecanja i planiranja.
1: Kako ste zadovoljni aktualnim trenutkom u Hrvatskom galopskom savezu? Ide li situacija na bolje, stagnirali ili pak nazaduje?
2: Pa gledajte, mi smo, kao što znate, imali jednu pauzu dužu koja je, nije bila utrka. 2024. godine ponovno smo krenuli sa, ajmo tako reći, reanimacijom, odnosno održavanje galopskog sporta i galopskih utrka u Zagrebu, krenuli sa uspješnom sezonom, također 2025. sad je 2026. Evo ulazimo drugi trkači dan, iz trkačeg dana u trkači dan jednostavno se nekakve stvari koje nisu bile dobre korigiraju, popravljaju, unaprijeđuju, rastemo iz dana u dan.
1: Gospodine Blaževiću, nadamo se da ćete i nastaviti rasti u budućnosti. Hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme za emisiju Sport i glazba na 2. programu Hrvatskog radija i želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu.
2: Hvala vam.

0: 20 sati i 47 minuta, polako se bližimo kraju našeg današnjeg druženja uz sport i glazbu, no idemo čuti novosti vezane uz košarkaški klub Zadar koje javlja Željko Kapelari.
1: Na Višnjiku je predstavljen novi trener košarkaškog kluba Zadar Stipe Modrić, dok je kapetan Marko Ramljak produljio ugovor s klubom na još 2 godine. Poslušajmo na početku direktora kluba Roka Jurlinu.
2: Odluka angažmanu trenera, ona je bila isključivo moja. Mjer je jasan, znači nastaviti konkurentnost u ABA ligi i sa solidnim nastupima i biti tu stabilni, a u hrvatskom prvenstvu Zadru je uvijek cilj, borba za trofeje i od toga ne treba bježati.
1: Nakon njega riječ je dobio i novi trener Zadra Stipe Modrić.
3: Ideja mi se svidjela, imao sam još neke opcije, ali nisam puno, da kažem, dvojio. Zadar je veliki iskorak i za mene i velika želja. Što se tiče stručnog stožera, tu će pomoćnici da budu Toni Dijan, kondicijski trener Mario Mandir i drugi pomoćnik Ivan Bajs. Što se tiče ciljeva, mogu samo da ponovim, će konkurentnost u ABA ligi, taj ostanak i to, a Zadar je Zadar i mislim da se uvijek bori za te najveća mjesta i meni je jednostavno takav cilj.
1: A nakon Modrića javnosti se obratio i novi stari kapetan sastava Svišnjika Marko Ramljak.
4: Nije bilo tu neki veliki problema oko dogovora. 11. sezona, ja sam počašćen što sam tu. Nadam se jednoj opet dobroj ekipi i dobrim rezultatima.
1: Recimo još i to. Proračun kluba za predstojeću sezonu bit će oko 1.100.000 eura, a prva momčad s pripremama počinje 1. kolovoza.
0: 20 sati i 49 minuta, još ćemo jednom podsjetiti na pobjedu Hrvatske protiv Gane sinoć rezultatom 2-1 s godicima Petra Sučića i Nikole Vlašića. U našoj skupini Engleska s 2-0 pobjedila Panamu i osvojila prvo mjesto u skupini sa 7 bodova. Hrvatska je bila druga sa 6. Gana je također prošla dalje s 4 izbora 1 boda. Posljednja je bila Panama bez bodova. Hrvatska će u 16. finala igrati protiv Portugala u 1 sat iza ponoći. S četvrtka na petak, dakle još jedna noć sa vrlo malo ili bez uopće spavanja, pogotovo ukoliko izbacimo Portugalce. Što se tiče večerašnjeg programa, kreću eliminacijske utakmice. Prvi dvoboj 16. finala igra se u Los Angelesu, Južna Afrika protiv Kanade. Tu utakmicu možete pratiti na 2. programu Hrvatske televizije. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja uz emisiju Sport i glazba. Za ton je bio zadužen Matija Lacko, glazbu je birala Gorjana Ivoković, moje ime je Marko Šivak. Ostanite i dalje uz 2. program Hrvatskog radija.

0: Drugi.
1: Na drugom programu i ove nedjelje sve u znaku sporta i glazbe. Dobra večer, ja sam Zlatko Turkalj, a sportskim rječnikom u mojoj dobitnoj glazbeno-jadranskoj ekipi večeras su Margareta Mihalić, Mario Ilinčić, Ivan Kraljić, Daniel Blagec, Miroslav Šeb, Roberta Nasković, Alen Križančić i Zoran Urojić. Večeras na frekvencijama drugog možete slušati izravni prijenos završne večeri glazbenih dana Melodije Jadrana. Večerašnji program naziva je Hit ljeta i premjerno će biti predstavljeno 26 pjesama koje će između ostalih izvesti Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Goran Karan, Magazin, Damir Keđo, Jole, Lelek, Neno Belan, Matija Cvek, Vana, Luka Nižeti, Giuliano i drugi. Sinoć je odličan slavnički koncert održala Zorica Konđa i tako na najbolji mogući način sa splitskom publikom, nakon dva rasprodana Lisinska, obilježila 40 godina karijere. U petak je 30 godina karijere obilježila Jelena Rozga. Njezin koncert bila je mala retrospektiva pjesama koje je snimala kao članica Magazina i pjesama iz solističke karijere. A zanimljivo da je ovo i 20 godina od kako je Jelena Rozga otišla iz Magazina. Prva večer Melodija Jadrana bila je u znaku talijanskih legendi Ricky Poveri. To je bilo u četvrtak. Bili su odlučni, a sada ćemo čuti dio atmosfere sa druženja sa grupom Ricky Poveri. Zapravo tu grupu danas čini duo Angela Brambati i Angelo Soggiu.

Perché ti amo. E tako je to bilo u četvrtak ovdje ispred galerije Meštrović, gdje će večeras biti održana završna večer Melodije Jadrana, hit ljeta. Bili su ovo Rikije Pover, imamo malo vremena čuti i njihov megahit Acapulco.

0: Acapulco, pjesma koja opisuje tropske noći kao magične i sudbonosne za zaljubljivanje, gdje su more i sunce sasvim dovoljni za potpunu sreću. Pjesma slavi optimizam, ljeto i trenutke sreće. Ali pjesma Acapulco je zimska pjesma jer su je Ricky e Poveri objavili 83. godine na svom albumu, i to u kasnu jesen, ranu zimu, uoči Božića. Božić se u pjesmi spominje kao metafora za bijeg od zimske svakodnevice u Italiji, i dok u Europi vlada zimska hladnoća, ekipa iz pjesme sjedi na plaži Acapulca, pije koktele i uživa u suncu. Poruka je vrlo jednostavna, Božić ne mora uvijek biti tradicionalan i hladan, može biti sunčan, opušten i pun plesa na plaži. Baš zbog plesnog i veselog ritma u stilu Italo diska, pjesma objavljena kao maxi single pred ljeto 84. godine, postala je veliki ljetni radijski hit. Bila je dio svih DJ programa na plažama i u klubovima, tako da je mnogi danas povezuju isključivo s ljetom. A do početka premijernog predstavljanja novih pjesama u večeri Hit ljeta, idemo čuti pjesmu Kapetan bez broda, za koju je direktor festivala Melodije Jadrana Tomislav Mrduljaš dobio nagradu Porin za pjesmu godine. Ovo je ujedno i sjećanje na Olivera.
1: Kad bi mogla čut sve ono

Lijepo, kapetan bez broda Oliver Dragojević, a sada počinje završna večer festivala Melodije Jadrana, hit ljeta. Naši domaći na pozornici bit će Barbara Kolar i Duško Čureć.

0: Dobro večer, dragi Splite, dobro večer i vama, poštovani gledatelji i gledateljice, slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija i televizije i dobro nam došli na veliki spektakl hrvatske zabavne glazbe.
1: Dobro večer, draga publiko, jeste nam dobro? Iz ovog sasvim posebnog prostora Meštrovićeve galerije ovdje u Splitu nekako najprepoznatljivija kulturna pozornica u Splitu. No, večeras ćemo uživati u jednoj pravoj mediteranskoj večeri. Biće tu predivnih nota, predivnih glasova, sjajnih autora i vrhunskih izvođača.
0: Moramo joj odmah u ovom početku iskomplimentirati i organizatora koji je odlučio poslušati duboku misao našeg legendarnog Mate Miše Kovača koji je svojedobno izjavio kako glazba nije utrka na 100 metara.
1: Dobro, ja se uplašio, ćeš reći ako me ostaviš, znaš.
0: Do 23 sata si miran, dalje ćemo pregovarati.
1: Dobro, Mišo je bio u pravu. Glazba nije utrka na 100 metara, večeras znači ovdje nema zbrajanja bodova, nema jurnjeve za nagradama, večeras imamo jednostavno uživanje. Ili kako bi naši domaćini ovdje u Splitu rekli, znaš kako?
0: Kako?
1: Pomalo.
0: Pomalo zvuči genijalno, iako nisam sigurna da baš u potpunosti točno oslikava situaciju na ovoj prekrasnoj pozornici u proteklih nekoliko dana, s obzirom da smo imali prilike uživati u doista sjajnim glazbenim spektaklima. Nastupala je ovdje talijanska pop institucija Ricchie Poveri. Slušali smo gala koncert Jelene Rozge, ali i Melodije Klasik uz Zoricu Kondžu i akustični orkestar pod ravnanjem Joška Banova.
1: Šef dirigent Joško Banov i večeras je s nama, naravno i dirigent Tonči Čičerić, vrhunski glazbenici koje smo okupili ovdje u našem festivalskom orkestru. Zaista nam je totalni gušt što su oni večeras s nama i zato vas molim još jedan jači pljesak za sve njih.
0: Vjerujem da znate kako se ovaj festival smatra nekim neslužbenim početkom ljeta u Splitu, a s obzirom da nas večeras očekuje čak 26 novih skladbi, mislim da bismo trebali krenuti s programom jer ćemo inače s krajem i u jesen ugaziti.
1: Dobro si rekla, moram otkriti jednu malu tajnu, mi voditelji s vremena na vrijeme i zapamtimo kojim redoslijedom pjesme idu.
0: Je li to vrijeme danas?
1: S vremena na vrijeme, možda će vas podsjetiti na neki stari refren, na neke stare note, stare stihove. Međutim, večeras nešto sasvim novo. Njegovo ime je Marino i uskoro će nam ovdje na pozornici izvesti pjesmu S vremena na vrijeme.

0: Hvala lijepo, moj spika.
1: Hvala publici na pljesku i hvala Marinu naravno na sjajnome početku ove vruće splitske glazbene večeri pod vedrim zvjezdanim nebom, a mi ćemo je nastaviti još dvijema ljubavnim skladbama.
2: Tako je, znaš, kad se pjesma zove Znaj, onda ti jako malo ostane prostora nama voditelja da smislimo nešto jako kreativno, pogotovo na ovim stupnjevima. A rećemo samo da dolaze dva sjajna mlada pjevača iz Dalmacije, Jure Brkljača i Dino Petrić.
1: Ti si najavio dvojicu, a ja ću najaviti dva u jedan. Dalmatinsko srce, slovenska duša i mladić koji je spreman priznati što će sve učiniti za ljubav. Luka Basi, za nas.

Pjesmu Znaj koju smo čuli zajedno su napisali Dino Petrić i Jure Brkljača i zajedno su je večeras izveli, a Jura je uoči nogometne utakmice između Hrvatske i Gane objavio pjesmu posvećenu Luki Modriću, naziv pjesme Kapetan. Pjesma slavi hrabrost, ustrajnost, zajedništvo i vjeru, pobjedu čak i kad se čini da su okolnosti protiv nas. Pjesma govori o nacionalnom ponosu, zajedništvu i važnosti vođe. A sada je na pozornici Luka Basi, slovenski pjevač koji će izvesti pjesmu Za nas.

0: Bravo za Luku Basija, a ja sam ovdje zaista u sjajnom društvu dame koja je proslavila, odnosno koja slavi 40 godina svoje. E sad, kad bi pričali o njezinoj karijeri, vjerojatno nam ne bi bila dovoljna ova večer. Zorica, dobra večer. Dobro nam došla. Tomo, dobra večer i dobro nam došao. Sinoć, jedan sasvim poseban koncert ovdje, baš na ovom prozoru. Jedna akustična verzija Zorinih pjesama. Kakve su? Jesu se emocije uopće slegle?
1: Ma ne, treba će zapravo vremena. Evo, obilježila sam solističku karijeru 40 godina. Ima je još, ali neka bude za sad 40. Drago mi je da sam to podijelila sa svojim sugrađanima i bio je red da nakon toliko godina napravimo tako jedan veliki koncert u ovom prekrasnom prostoru ovdje i naravno da se još to nije sve sleglo, treba će još malo vremena, da. Ali bilo mi je super.
0: Da, je li bilo emotivno pražnjenje nakon takvih koncerta? Ali ima ono, znaš, da ne možeš ništa, nemojte me ništa pitat, pustite me na miru i to?
1: Nije, to je adrenalin, ali...
0: Dobro.
1: Ali ovaj, to je zapravo uzajamno punjenje i pražnjenje. To je kao i hibrid, ono. Kad ideš malo, je li nizbrdo, onda se puniš, pa se opet prazniš. Zapravo je ovaj, ja tebi, ti meni. Aha. Oni meni daju, moja publika meni energiju i onda sam ja, ko da imam 20 godina, uopće ne znam.
0: Gledaj kako publika reagira na ove tvoje riječi. Hvala vam, dragi ljudi. Znam da vam je vruće dolje u publici koji nama, pogotovo kad imate ovakve goste za razgovor. Znaš zašto sam te pitao za ovo emotivno pražnjenje? Budući da večeras imaš pjesmu Probudi ljubav, koja, ako se ne varam, Tomo, stajala u škafetinu koliko?
2: Pa je, dobrih 15 godina.
0: 15 godina je stajala, a zašto?
2: I onda, ne znam, imam dosta nekih pjesama u škafetinu, nisam nekako razmišljao, zaboravio sam malo i ovaj... I onda je Zore prepoznala, to moram priznat.
0: Dobro.
2: Pitala me prije 2-3
1: godine. Ako se mogu baciti, hoćeš reći da ti pisma nije dobro zvučala dok je ja nisam opiva. Eto, to je to.
0: Da pojednostavimo stvar.
2: Ali ja se slažem s tim. Mislim, pisma bez može biti najbolje ako nema dobroga pivača. Ona je stvarno unila je život u tu pismu. I
0: dobro.
2: Ja sam se ja čudio kako u stvari super se odradila ovo. Tako da mi je baš eno ponosan sam na tu pismu i ovaj, drago mi je da si je pripoznala.
0: Lijepo je ovo čuti. Tomo, još samo jedno pitanje na brzinu, publika čeka dalje što ide, jel? Pjesme. 4 godine melodija Jadrana. Znamo kako smo krenuli u cijelu priču, jesi ti zadovoljan s ovom pričom?
2: Pa jesam. Puno gledalište, mi to radimo onako, stvarno iz ljubavi, ljudi su to pripoznali, moje kolege izvođači, ja sam im neizmjerno zahvalen, su oni to pripoznali, jer oni imaju tu energiju. I nekako kad dođeš od prvog dana Rike Poverisa, raper Keti Jamo, pa naša Jelena Rozga, pa evo Zore jučer, mislim da su to stvarno bili nezaboravni koncerti i nekako ovaj, baš sam sritan radi toga jer vidim da nas prati publika i prate moji dragi ljudi s kojima ja radim zajedno.
0: To je jako lijepo, jer u principu uvijek se treba podsjetiti na one postavke. Zbog čega smo uopće krenuli u čitavu ovu priču, zašto stanemo na scenu, zašto pustimo svoj glas, zašto dajemo svoje note, zašto dajemo svoju dušu, je li tako, Zore?
2: Pisma je emocija. Pisma je emocija, sve ovo je emocija.
0: Tako
2: tome...
0: je. Emotivno najavljujemo moju kolegicu Barbaru koja zna što se dalje događa na pozornici.
3: E, lako tako, šalim se. Hvala ti lijepa, Duško. Na meni je najaviti sljedeće dvije pjesme. Prva od njih nosi naslov Nemaš me ko nekada. I možda bi vam to zvučalo zabrinjavajuće, ali bez brige, situacija je pod kontrolom. Vi ćete u to uvjereni kada vidite da je na sceni Kiki Rahimovski. Za pjesmu nakon toga više će izvođača izaći iz orkestra nego iz backstage-a. Band Transacoustic izvodi moderni pop single Ne trebam te više.

Nakon Kikija Rahimovskog na melodijama Jadrana, Transakustik predstavit će pjesmu Ne trebam te više, koju su za njih napisali Darko Bakić i Igor Ivanović. A Transakustik su Iva Ivković Ivanišević i Joško Tomić Joke. Ovaj odličan splitski duo spaja melankoliju portugalskog fada i sevdaha ili, kako oni kažu, bosanskog bluza. Zanimljiva kombinacija, a čućemo što su pripremili za ovogodišnje izdanje Melodije Jadrana za večer pod nazivom Hit ljeta. Rekao sam naziv pjesme, Ne trebam te više.

0: Dance Acoustic.
1: Ne trebam te više, pjevali su Trans Akustik, čuli ste, vidjeli ste i reakciju naše publike ovdje u sasvim posebnom prostoru Galerije Meštrović u Splitu. A nama stiže na pozornicu dobro poznati trojac, Dejan, Zoki i Jadran. Ima jednu duhovitu onako blues pjesmu, imam kapu i noge dvi, objasnit ću jedan od načina kako se nositi sa sve češćim vremenskim neprilikama. A nakon njih znamo da se u ljubav ne dira, pogotovo kad je ljubav opisana predivnim stihovima i predivnim notama. Sve to na pozornicu će nam donijeti Kambi i to u pjesmi Ne dirajte mi ljubav.
2: Hvala.

Bila je ovo za upriliku country ekipa Dejan Zoki i Jadran, tri prijatelja koji pripadaju odličnoj glazbenoj generaciji koja je svojim pjesmama obilježila 80. i 90. Pjesmu Imam kapu i noge dvi napisao je Dejan Dvornik koji od 2019. živi u Americi u blizini Chicaga, vozi kamion i po novom, kao što smo čuli, sluša country, američku zabavnu glazbu. Dejan mi je i otkrio da je ovu pjesmu napisao dok je vozio svoj kamion. A sada su na pozornici Kambi, imaju novu pjesmu Ne dirajte mi ljubav.

0: Respekt!
1: Koliko god to primamljivo zvučalo, teško je, da ne kažem nemoguće, ne živjeti u skladu s vlastitim vremenom. A kakva su događanja u svijetu, sigurno nikome ne bi škodilo barem tu i tamo staviti misli u ler. Poruka je to pjesme koju nam večeras izvodi Giuliano.

0: Hvala.
1: Jako teško je staviti misli u ler kad vam je na pozornici naš dragi Giuliano. Dajte, molim vas, još jedan veliki, veliki pljesak za njega, za sve one godine. Čekaj, samo malo. Prvo ja, onda ti, može. Za sve ono što je donio ovdje na ovu pozornicu. Giuliano, publika je odrastala uz tvoje pjesme, ti si odrastao uz tvoju publiku, ponekad su pjesme odrastale uz publiku. I je li ovo ima smisla da nema nagrade na festivalu?
2: Ovo je najbolja stvar koja se mogla dogoditi, da nema nagrada, ali ja bih ti jednu drugu stvar reći. Ja sam mislio da publika plješće meni cijelo vrijeme, oni zapravo se lade. Lipo izgleda odavde.
1: Znaš što? Lipo izgleda odavde kako se lade, a mi ovdje radimo što radimo, ali to je naš posao i ne žalimo se na to, ili tako. A kad bi vas ja zamolio, publiko, jedan mali eksperiment. Ajmo na sekundu ostaviti te lepeze. Pustite. Da čujem sad pljesak, a? Ajmo. A? To je to. Hvala vam puno. Znamo vi da volite ove pjesme koje se izvode na pozornici. Čutim se lipo. Znali smo odmah da će biti predivna pjesma. I gori more, znali smo odmah. Onda ono, moja lipa, moja najljepša. Evo, poklanjam ti srce puno ljubavi. Kako znaš da je neka pjesma baš to?
2: Pa recimo, stvarno ima puno lipih pisama. Ovo je zadnjih 30 godina koliko se bavim pivanjem. Ali kad na prvu osjetiš, onda znaš da je to to. A recimo, kod ove pisme, kuvali smo je u studiju godinu i po dana. Znači, ko teleći rižot. Skradinski. Morala je dobro ispasti.
1: Ništa, vidimo se poslije na skradinskom rižotu. Giuliano, dame i gospoda, Barbara zna što ide dalje.
3: Slijedi Giulianov kolega koji večeras ne kuha, onaj kolega kojeg su nekad zvali Jole Jole, a sada ga zovu Vile. Što će u budućnosti biti, to je još potpuno neizvjesno, no sigurno je da do tada slušamo kako Joleta zovu Vile.
4: Hvala vam.

0: Hvala vas, Peter.
1: Nevjerojatno je koliko dobre energije, pozitivne energije donese na pozornicu Jole svaki put kad se na njoj pojavi. E sad, jedna pjesma koja nosi naziv Priznaj Zoro. Možda zvuči onako malo grubo naziv kao Priznaj Zoro ili Priznaj Zoro, no ne radi se o tome. Radi se o tome da su to jedni lijepi stihovi, jedna lijepa glazba, a pogotovo kad znate da ćete nam na pozornicu donijeti baš on. On je jedan, jedini Tiho Orlić.

Slijedi nam nastup jedinog hrvatskog izvođača koji je unutar iste pjesme imao duet sa samim sobom. Da, upravo onoga kojega zbog fantastičnog glasa zovu The Voice. Pjesmom Ljubav do kraja života večeras će nas počastiti Jacques Houdek. A kad počneš nedostajati vlastitoj tuzi, jasno je da je pjesma ozbiljno zakomplicirala odnose. Standardno sjajni Pavel u društvu odličnog mladog glazbenika Tome donosi nam pjesmu Nedostajem ti tugo.

0: Nevjerojatno je ta ljubav, žak, tebe iz Splita.
1: My friend, kako si, Duško?
0: Ba, odlično. Jel ti vruće, žak?
1: Ma jok!
0: Da, znate zašto, što su rekli? Kaže, zadržavaj sa Žakom razgovor ovdje na pozornici, da ne vide ljudi što se događa iza scene.
2: Na kog te podsjećam, priznam?
0: Na koga?
1: Na kole? Kaj ima?
0: A, ja znam na koga, da. Barbara je rekla u najavi da si napravio, čovjek koji je napravio duet sam sa samim sobom i to je bilo predivno.
1: Sa svojim sobom.
0: Tako, to je bilo predivno tamo u Ukrajini na Eurosongu. Bio si u nekom trenutku čak jedan od favorita. Ovdje si otpjevao predivan duet sa Zorom Kondžom.
1: Ma znaš šta, draže mi je sa Zorom nego sa samim sobom. Jer se slaže publika. E, a zavisi, Duško, bio si tamo s nama, to je bilo prije 9 godine, znači sljedeće godine 10 godina od My Frienda. A ti i ja se nismo ništa promijenili, dapače, još smo vitki, mlađi, zgodni, seksi, fenomenalni. A pazite, a to su sve prirodni fileri.
0: Da. No dobro, htio sam još samo jednu važnu stvar reći. Željko Kružlin je čovjek koji piše divne pjesme, piše divne stihove, divnu glazbu. I sad on je odlučio kroz tebe progovarati ovdje na pozornici već 2. godinu.
1: Hvala mu, važno je zvati se Željko, još kad si Kruška i kad si takva legenda. Dajte pozdravite, molim vas, Krušku jednim velikim pljeskom za sve lijepe pjesme koje je napisao. Za sebe, a i za druge, evo.
0: Da, hvala ti lijepa na ovome razgovoru. Nešto smo, dajte pozdravite Željka, možeš slobodno s pozornice, Žak, možeš slobodno. Nešto smo gadno zabrljali. Trebali su doći, jel tako, Pavel, idete gore na scenu, molim vas, ono, mi smo trebali kao skrivati da će se oni pojaviti. Dakle, dolazi Pavel, a uz njih dolazi i Toma. Jedna sasvim posebna pjesma, siguran sam da ćete uživati u njoj.

Teddy Spalato, Sanja Marinko i Zec, Vatra, Detour i Majales na popisu su oni koji su surađivali sa grupom Pavel. E sada na taj popis dolazi i Toma, a hoće li biti taj duet, kombinacija uspješni kao i ovi kojima su ranije surađivali Pavel, e to će pokazati vrijeme. A nakon odličnog nastupa na Eurosongu, grupa Lelek ostala je vjerna svom zvuku, dobitnoj kombinaciji, no ovog puta Inka, Judita, Korina, Lara i Marina nastupaju uz ukrajinsku elektro-folk grupu Go Away, ali i uz dvojac koji spaja prošlost i sadašnjost, tradiciju i suvremeni zvuk. Oni su Nazar i Kobzar, a pjesma je naziva Sjenke. Moramo reći da u glazbenom timu grupe Lelek i dalje je onaj dvojac koji je vrlo važan i za skladanje pjesme, ali i za rad na vokalima. To su Marin i Tomislav Rosov.

Nakon dojmljivih sjenki na pozornicu Galerije Meštrović doći će nam Goran Karan s pjesmom Kad stignem gdje sam pošao. Koje je to točno mjesto, saznaćete naravno od Gorana, ali ja ću vam skrenuti pozornost na dvoje sjajnih ljudi s kojima će podijeliti pozornicu. To su Sonja i Jan, dvoje plesača koji će svojom koreografijom dočarati neke od najpoznatijih Meštrovićih skulptura. Pa onda, kad stignem gdje sam pošao.

Kažu da se sreća ne mjeri nagradama, velikim pozornicama i spektakularnim koncertima, ali bez brige u životu Marka Tolje i toga se nakupilo sasvim dovoljno. Pa onda kad tome dodamo svu njegovu privatnu sreću, pa usuđujem se reći da je na pozornici najsretniji čovjek na svijetu.

Hvala Marku Tolji na ovome sjajnome nastupu, sretni smo zbog njegove sreće, a iz njegovih krajeva dolazi nam i sljedeći izvođač, čovjek kojemu nisu strane velike festivalske, ali ni kazališne pozornice na kojima je doista briljirao. Neke druge pjesme možda bi prošle nezapaženo, no ne i kada ih izvodi Damir Kedžo.

0: Διαξεστή.
1: Hvala Damiru Keđi, uvijek je zadovoljstvo slušati, a sigurno sam da ćete itekako uživati i u nastupu ljudi koji upravo sjede ovdje oko mene. Njihova scena još uvijek čeka. To su Lucija Marcelić, Neno Belan i Marko Kutlić, čovjek kojem večeras ozbiljno zavidim dok ja okolo trčim u štiklama. Marko je bos. Marko, di su cipele?
2: Ja ti volim biti bos.
1: Na pozornici?
2: Nisam imao para za cipele, pa sam došao postati.
1: Dobro, ok, možda bi mogao poraditi na tome. Je li tome usmjerena tvoja karijera? U posljednje vrijeme ljudi su najviše pričali o tome kako si nastupao na nekim neprofitabilnim mjestima, kao što su primjerice ulice. Koliko te to oblikovalo kao izvođača kojeg slušamo danas? Vokal si uvijek imao. Je li ti to donijelo neku novu emociju?
2: Pa definitivno mi je pomoglo i dosta me oblikovalo, naučio sam puno toga i to je bilo jedno predivno i novo iskustvo za mene, ali ja volim pjevati, ja volim biti, ja sam živ onda kad stojim na pozornici, da li to bila ulica ili galerija Meštrović, ovo danas je poseban ambijent za mene i posebna i velika čast da mogu nastupiti u Splitu, jako se volim vratiti ovdje i sretan sam da ću danas opet moći stati pred splitsku publiku i otpjevati pjesmu. I iako je Tolja pjevao da je najsretniji čovjek na svijetu, ja mislim da sam ipak ja.
1: Konkurencija
2: kad pijam
1: je ozbiljna.
2: Pred Splitom, ne.
1: Jako ti lijepo ide u posljednje vrijeme, karijera ti stvarno napreduje, pune dvorane, festivalske pozornice. Što si još želiš u neko najskorije vrijeme kada je karijera u pitanju?
2: Pa da ti iskren budem, želim samo da to nastavi ići tim putem kojim ide. Do sad nemam nikakvih velikih očekivanja, samo da stanem pred čovjeka i da pjevam, to je to.
1: Veselimo se tvojem večerašnjem nastupu, baš kao što se veselimo čuti i Luciju i Nenu Belana. Ispričat ćeš me i oprostit ćeš mi što ću prvo njega pitati kao veterana festivalskih pozornica i veterana dueta, moram reći. Koja je posebna čarolija u duetima u kojima nastupaš? Znamo, ne znam da se sjetim, recimo Mije Dimšić ili Anje Šovagović i evo sada Lucija. Zašto?
3: Čarolija zato što se spoje dvije različite energije i kao rezultat dobijemo treću energiju. Uvijek su meni dueti bili interesantni i uvijek su mi se događali spontano, nekako u životu neplanirano, tako i ovaj. I jednostavno naprosto uživam u tim duetima i u toj nekoj čaroliji koja se dogodi, a koja je posebnog karaktera za razliku ono kad pijam sam sa sobom. Ne?
1: Večeras pjesma ima svoju premijeru, ali oni koji su je čuli kažu da ti imaš specifičan glas kojem ne paše svaki ženski glas, ali da je ovaj Lucijin se uklopio upravo savršeno.
3: Pa, interesantno, da li su to zvijezde kumovale, ali naša dva glasa se jako lijepo ljube i baš smo guštali u izradi te pjesme, guštat ćemo svakako večeras ovdje na pozornici je izvest pred ljudima. A ti bio samo naglasiti da pjesma nije moje autorsko djelo, već je pjesmu napisao moj prijatelj Niša Svilićić. Glazbu i teksta, ja sam radio aranžman i snimio sam i producirao u svom studiju.
1: Je li teže pjevati tuđe ili vlastite pjesme?
3: Ako ti je pjesma leži, nije teško pjeva, nema veze da li je tuđa ili tvoja.
1: Lucija, po čemu je kad zapuše jugo posebna pjesma? Vruće je danas, južina je ozbiljna. Hoće li onda izvedba biti još bolja jer su nekako vremenski uvjeti u skladu s onime o čemu pjevaš?
4: Pa ja se stvarno nadam da će izvedba biti super. A evo, kad zapuše jugo je jedna jako posebna pjesma. Ja bih rekla neobična, onako malo pomaknuta. Ja se stvarno nadam da će ljudi prepoznati ono što je u njoj.
1: Jedva čekamo čuti i vidjeti vašu emociju na pozornici, a Duško zna što nam slijedi.
5: Da, znam ja i znaju svi iz dalmatinskog govornog područja, a oni iz nedalmatinskog govornog područja. Siguran sam da znaju što znači refol. Refol vam je udar ili nalet nekoga vjetra. E, baš takvi su i njegovi nastupi. Gotovo autobiografski nastup i naslov refol i naš Luka Nižetić.

0: Hvala od srca.
1: Moja ti.
2: Reci.
1: Vidiš kako to ide na refule, znaš. A pazi,
2: sve ovo, nešto, u životu.
1: Da, nešto si mislim, par koji je napisao sljedeću pjesmu, Tonči Vjekoslava. Toliko su napisali pjesma, toliko hitova s magazinom i ne samo s magazinom, da više ne znaš ono je li to stvarno njihova pjesma ili to neka ono, znaš, iz naroda pjesma pa se povukla na pozornicu. Tako možda bude i s ovom pjesmom koju nam večeras donosi magazin, a E moja ti, pjesma se zove E moj ti.
2: E, ponekad se isplati malo požaliti i cendrati, rekla sam dok je malo prije tu bio Marko Kutlić, kako ja moram trčati u štiklama i evo mene na istoj poziciji da javim njega bosonoga na pozornici nakon duže diskografske pauze, pune zagrebačke tvornice i pobjede na Zagrebačkom festivalu, večeras predstavlja pjesmu Probudi me.

Emoj ti, magazin, jedan pogled na sat, 22 su sata, 46 minuta, slušate izravni prijenos završne večeri festivala Melodije Jadrana pod nazivom Hit ljeta. Što se tiče temperature u Splitu, danas smo puno govorili u našem programu da je Split jedan od najtoplijih gradova bio ove nedjelje, pa evo fino vedro je, 29 stupnjeva. Ne znam kolika je vlaga, ali osjećam jer se svi zapravo dobro znojimo. A vidjet ćemo kako će to utjecati na interpretaciju Marka Kutlića. On izvodi pjesmu Probudi me.

0: Παρασπείτε!
1: Splitu naravno hvala na pljesku, Marku hvala na ovome fantastičnome nastupu. Ako ovaj prekrasan ambijent galerije Meštrović večeras Mediteran kakav je nekad bio, onda je sljedeća pjesma Zabavna glazba kakva je nekada bila. Pjesmom Počasti me živote večeras se predstaviti legendarna Ne da ukraden. A nakon nje čovjek koji ima dugu povijest sa vjetrom jugo. S đavolima je otkrio kako miriše jugo, s kambima osvijestio da ga ne voli, a kako se osjeća kad zapuše jugo, e pa za to ćemo utjevati duet sa Lucijom Marcelić. Slijedi Neno Belano, prije toga ono s čim ste krenuli. Veliki aplauz za Nedu ukraden!

0: Lucia Marcelli.
1: Bravo za Luciju, a bravo za Nenu, bravo za autore ove predivne pjesme koje smo upravo i slušali. A kažu da je onako jedan veliki, veliki uspjeh kad donesete na pozornicu autorsku pjesmu i kad ona sa sobom nosi neki zaista intimni životni tekst. Ona je sve to uspjela donijeti u svojoj autorskoj pjesmi i uživat ćemo, siguran sam, u njezinom nastupu. Kako je najaviti? E sad, mogli bismo o njezinoj karijeri, o njezinom glasu govoriti toliko toga. Jedna jedina je na pozornici, Vana.

0: Predivna, elegantna vlasnica sasvim sigurno jednog od najprepoznatljivijih i najdivnijih naših glasova, čudesna Vana, kao što te i najavio da naš dragi Duško, autorica ove pjesme, pa te onda moram pitati toliko toga, je li to naziv budućeg hita ili najkraća moguća retrospektiva do sadašnje karijere?
1: Ovo drugo je jako dobro jer si jaka si tu, a ovo prvo će naravno odlučiti ljudi, kao i uvijek ovo je samo prezentacija pjesme, a što, kakav će njen život biti, to je na vama.
0: To možete odmah pokazati pljeskom, kakva će biti budućnost ove pjesme. Eto, dobila si jednu naznaku, a meni su dali odličnu priliku da te pitam, bila sam nedavno na tvojemu koncertu, radiš fantastične, naravno, nastupe, stvaraš fenomenalnu atmosferu, postoji li ona neka pjesma za koju ti znaš, dobro, ovo sad publika preuzima, ja se mogu malo odmoriti?
1: Pa nakon toliko toga u 30 i skoro 5 godina karijere, zaista mogu reći da je, ima takvih situacija, ali... Kad publika preuzme, ja uvijek nekako želim sudjelovati, jer zašto da se sami vesele? Moram se ja priključiti, tako da pjevamo zajedno, ali da, ima takvih pjesama, itekako da.
0: Veselimo se svim tvojim budućim nastupima, želimo ti još toliko toga fantastičnog u karijeri. Hvala ti za novu pjesmu, a Duško jedva čeka najaviti tvojeg mladoga kolegu, za kojeg znam da ga i ti jako poštuješ. Je li tako, Duško?
2: Siguran sam da Vana poštuje svog kolegu koji uskoro dolazi na pozornicu i također bismo oko njega mogli reći toliko toga. No, skratit ćemo ovu našu priču i reći, donosi nam pjesmu Dvoje mladih. On je Matija Cvek.

Nakon fantastičnog Matije Cveka moram spomenuti neke brojke koje su još uvijek negdje daleko u njegovoj budućnosti. Naime, jučer na ovoj pozornici u galeriji Meštrović na Melodijama Jadrana fantastična Zorica Konđa proslavila je 40 godina svoje karijere. I ne dolazi večeras ovdje podsjetiti na to koliko je dugo među nama glazbeno, već da taj njezin glas i danas bez greške uvijek budi emocije. I to one najljepše. I zato se pjesma koju večeras izvodi zove Probudi ljubav. Zorica Konđa!

0: Understand.
1: Bravo, bravo za našu Zoru. Zoru koja je sinoć, kao što ste čuli, kao što vjerujem većina od vas je zna, proslavila na ovoj pozornici 40 godina akustičnom verzijom svoje zaista sjajne velike karijere. Znate što je dobar znak? Kad netko nastupa ovdje na pozornici, onda gledate ovaj naš orkestar, ove sjajne glazbenike i onda vidite da oni uživaju u tom nastupu. Vidite isto ove naše prateće vokale, također uživaju u nastupu, i kad je Zora završila trebali ste vidjeti taj spontani trenutak kad su je zapljeskali. Dajte molim vas pozdravimo još jednom ove sjajne ljude u našem festivalskom orkestru, naše prateće vokale i naše dirigente. Tomislav Bralić i Klapa Intrade, koji su već spremni na pozornici, također su proslavili svojih 40 godina. E sad, postavlja se ono pitanje, što još možemo dati nakon 40 godina? Mogu itekako puno toga dati. Sinoć je u Omišu održana prva večer na Omiškom festivalu. Oni su dobili prvu nagradu publike, čestito im od srca. A večeras, tako je, zaslužili su. A večeras jedan sasvim poseban autor, njegovo ime je Vinko Barčot, darovao im je pjesmu koja se zove Ljubav ostaje. Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

Hvala Tomislavu Braliću i Klapin Trade na još jednome sjajnome nastupu, a mi ćemo uskoro reći finila i ova. No prije toga, nakon 25 slatkih pjesama, slijedi nam šećer na kraju. Jedna zapovjed koju bi vjerojatno vrlo rado ispunili mnogi naši gledatelji. Je li koliko doista morate biti sretni da vam Jelena Rozga naredi ljubi me?

0: Naše druženje počelo u 21 sat na 29 stupnjeva. Evo sada ću pogledati, sada je 23, 24, isto je 29 stupnjeva. Odslušali smo 26 novih pjesama, to je bilo premjerno vezano za festival Melodije Jadrana. Hoće li neka od ovih pjesama doista postati hit ljeta? Evo, tome će sada odlučiti publika. Od sutra su sve pjesme u radijskim programima, na društvenim mrežama i glazbenim servisima. Mi svim pjesmama, izvođačima, autorima želimo puno uspjeha i upravo ovom večerašnjom glazbenom gala večeri hit ljeta završavaju ovogodišnje Melodije Jadrana, koje su bile u znaku grupe Rikije Poveri, Zorice Konđe, Jelene Rozga i naravno ovih 26 izvođača koje smo večeras slušali. Za drugi program Melodije Jadrana 2026. realizirali su Margareta Mihalić, Mario Ilinčić, Ivan Kraljić, Daniel Blagec, Miroslav Šeb, Robert Tanasković, Alen Križančić, Zoran Urojić i ja sam Zlatko Turkalj. U ime moje najbolje ekipe sa ovog glazbenog festivala lijepo vas pozdravljamo, do slušanja, svako dobro. Ako ne idete još na spavanje, moj predlog je naravno ostanite uz Drugi.
1: Drugi.
2: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space.

Dobro vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izbornik glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se, uživanju uz aerosolični izbor neo-soul, trip-hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.